0: در دانشگاه صنعتی آریامهر. مهدی گنجوی از دانشگاه تورنتو و سپهر وکیل از دانشگاه نورث وسترن در شیکاگو مهمانهای این هفته هستند. خیلی خوش آمدید. سپهر، از شما شروع کنیم که مسئول یک مرکز هوش مصنوعی در دانشگاه نورث وسترن هستید. به ما بگو آیا در عصر هوش مصنوعی به نظر شما دانشگاه ماندنی خواهد بود به این شکلی که می‌بینیم، یعنی یک نهادی که دانشجوها میرن توش یاد می‌گیرن، مهارت‌هایی کسب می‌کنن و بعد میان بیرون و این امتیازی بهشون میده برای اینکه شغل بهتری بگیرن؟
1: بله، مرسی. من شروع می‌کنم با اینکه الان این روزا این موضوع هوش مصنوعی و چه اثری خواهد گذاشت روی جامعه و رو آموزش یه بحث خیلی مهمیه و کلن من عقیدم اینه که باید محتاط باشیم ولی نباید بترسیم از AI رو اثری که میخواد بذاره روی رو آموزش. و شروع حرف اینه که خیلی نگرانی های خیلی مهمی هست در مورد AI. تحقیقاتی هم که شده در مورد AI روی یادگیری هم کلن تا حالا مثبت نبوده.
0: بله.
1: همچنین ولی من هنوز یه دید مثبت دارم، چون که نه برای اینکه AI میتونه از یه تولی باشه که کمک کنه برای یادگیری یا آموزش، ولی یه فرصتی به ما میده که اصلا کلن رو هدف آموزش و یادگیری به نو فکر بکنیم. این سالهایی هست که کرایسیس هست توی آموزش عالی،
0: بحران
1: هست.
0: بله.
1: و همین یه ماه پیش دانشگاه ییل یه رپورتی داد که اعتماد تراست مردم تو آمریکا به آموزش عالی کلن صدمه خورده و دلیلاش خیلی زیاد هست و الان باید مواظب باشیم تو این موقعیت که درست فکر کنیم و با تحقیقات بریم جلو. ولی این که AI بتونه بیاد کاملا آموزش رو از بین ببره یا کار استاد رو از بین ببره، این چرا درست نیست؟ دلیلش اینه که تعریف آموزش، تعریف تجربه یادگیری توی دوره آموزش عالی فقط این نیست به برنامه کوریکولوم یا برنامه درسی دانش. تجربه اجتماعی که میگذره توی دانشگاه این خیلی بسیار مهمتره و ما هم دیدیم که بعد از پندمیکی که پیش اومد،
0: کرونا، بله،
1: کرونا که شد، خیلی ها فکر کردن که خب الان دیگه بقیه آینده آموزش عالی همین با طریق کامپیوتر و اینترنت پیش میره.
0: بله.
1: ولی دیدیم که اینطور نشد و اتفاقا دانشجوها با خیلی هیجان زیاد دارن برمیگه و برگشتن به دانشگاه ها و یه ذره اپلیکیشن هم که یه ذره اومد پایین الان ریباوند شدن، یعنی برگشتن به اون
0: میزان حضور در دانشگاه دوباره برگشته به پیش از کووید
1: برگشته. و دلیلش هم اینه که اون تجربه‌ای که دانشجوها دارن توی با هم هستن تو تجربه انسانی که هست، هوش مصنوعی نمیتونه به اون خطر نیست، یعنی به اون نمیتونه اون رو
0: خطر قرار بده.
1: درست.
0: آیا این تجربه اجتماعی رو به شکل دیگه‌ای نمیشه فراهم کرد؟ من در این مدت چند تا مطلب خوندم که میگن که تجربه اجتماعی دانشگاه رو به شکل دیگه هم در عصر هوش مصنوعی میشه فراهم کرد. مثلا یک نویسنده کتاب مهمی در مورد آموزش میگه که به جای دانشگاه there will be booth camps، یعنی در واقع کمپ هایی که برگزار میشه و بعد برچیده میشه، یا focused period of instruction، دوره های خاصی برگزار میشه، به جای اینکه طرف 4 سال بره دانشگاه میتونه 1 سال سال اول درس بخونه، بره 1 ماه یا چند هفته جایی باشه که به گفته شما این تجربه انسانی فراهم بیاد و این خیلی تأثیرات زیادی روی مثلا بودجه خانواده ها برای دانشگاه، چون به گفته شما اعتماد به دانشگاه پایین اومده، یه دلیلش این شهریه های سنگینه.
1: درسته.
0: نسل های جدید، نسل زد، میگن یکی از دلایل سرخوردگیش اینه که دانشگاه گرونه و در عوض اون دورنمای شغلی مثل سابق ارائه نمیده.
1: درسته. ببین این سوالی که تکنولوژی کلن چجور اثری چجور تاثیر بذاره روی آموزش عالی یه سابقه طولانی تری داره. این AI اولین باری نیست که کمپانی های تکنولوژی اومدن قولای بزرگ دادن که الان دیگه کاملا عوض میشه، کاملا شکل آموزش کاملا اصلا با اگه بریم وقتی اینترنت اومد، حتی قبل از اینترنت با تلویزیون با ویدیو اگه یادتون باشه صحبت های و بحث های در مورد موک اگه آشنا باشین، یعنی همین که وقتی اینترنت اومد گفتن دیگه لازم نیست که دانشجو بره توی محیط
0: بشینه
1: و اینا، ولی و خیلی روی این تکنولوژی ها تحقیق شده و دیدیم. یه استادی هست تو استنفورد به اسم لری کیوبن، یکی دیگه تو MIT جاستین رایک، که اینا رو اگر نگاه تاریخشون رو نگاه کنیم میبینیم که تکنولوژی تو بهترین موقعیت میتونه کمک کنه و اضافه کنه به تجربه یادگیری و نمیتونه بیاد ریپلیس بکنه یا کاملا.
0: یعنی فکر میکنید AI از جنس اینترنت یا تلویزیونه یا نه واقعا یک چیز میشه گفت فوق العاده انقلابی تریه؟ بذارید من یه مثال دیگه براتون بزنم در مورد تأثیراتی که AI میتونه بگذاره. یکی از تأثیرات فوق العاده مهمش گفته میشه این هست که مواد درسی رو پرسنالایز میکنه، یعنی مواد درسی برای هر دانشجو میتونه طراحی بشه بر اساس سابقه این دانشجو در دوره دبیرستان، بر اساس بیهیویرال تریتس، بر اساس تریت ها شاخصه های رفتاری این دانشجو. وقتی شما پرسنالایز بکنید، طراحی کنید برای هر دانشجو، اون وقت این دانشجو ضرورتاً قرار نیست با 40 تا 30 تا 20 تا دانشجوی دیگه یه جا بشینه. اینا به طور خاص آموزش میبینن و همونجوری که اشاره شد میتونن در یه زمان خاصی برن با هم بشینن دور هم، یک هفته دو هفته مثلا لکچر. اصلا اهمیت لکچر حفظ خواهد شد؟
1: به موضوع لکچر نیست، ولی این پرسونالایز خیلی درست میگین، خیلی امکانات خیلی مهمه و خوبیه، ولی نه به این صورتی که بتونه که دانشجو بشینه پشت کامپیوتر فقط از اونجا یادگیری بکنه. ولی از این معنی که با AI پرسونالیزیشن ادویکیشن یا یادگیری و آموزش این باشه که وقت بیشتری باشه برای معلم و دانشجو که با هم توی محیط بیشتر اینتراکشن با هم بکنن. ببین
0: تعامل بین دانشجو و استاد به نظرت بیشتر خواهد شد
1: اگه درست مسیر درستی بریم. من حرف اصلیم اینه که یه فرصتی هست و چند تا مسیرهای مختلف جلومون هست. باید محتاط باشیم و اینکه قدرت تکنولوژی، کمپانی های تکنولوژی، این خطرهای وجود داره برای آموزش، برای یادگیری، برای آموزش عالی. ولی اگه نترسیم و با این فرصت خوب برخورد بکنیم، میتونیم استفاده خوبی بکنیم.
0: دانشگاه حفظ بشه با این تفاوت که نوع آموزش
1: نه تنها حفظ بشه ولی وقتمونو تو دانشگاه. ببین فکر کنم چیز جالب در این موقعیت AI که میکنه اینه که یه فرصتیه که ما برگردیم به چیزهایی که خیلی مهمه توی آموزش، مثل علوم انسانی، مثل critical thinking، میشه
0: تفکر انتقادی،
1: مثل creativity که میشه
0: آموزش خلاق.
1: این فرصتی برای ما هست توی آموزش عالی که اینجور خستان رو
0: تربیت کنیم. خب شما معتقد هستی این یه مقدار خوشبینیه که با شرایط کنونی میشه گفت اقتصاد آموزش در کشورهای به خصوص پیشرفته صنعتی نمیخونه؟ ما بگو چرا.
2: من فکر کنم ما برای درک آینده آموزش و تأثیری که هوش مصنوعی برش میذاره باید به چند جنبه نگاه بکنیم. یک، نگاه بکنیم به اقتصاد سیاسی هوش مصنوعی و دوره‌ای که هوش مصنوعی حالا وارد عرصه عمومی و به طور خاص وارد عرصه آموزش شده، و از سوی دیگه توجه جدی داشته باشیم به تفاوت‌هایی که هوش مصنوعی به عنوان یک حالا هم زیرساخت هم تکنولوژی تولید و توزیع دانش داره در کلیت مفهوم دانش و سازماندهی دانش و رژیم های دانایی ایجاد میکنه. بذارین از اینجا شروع بکنم که هوش مصنوعی در دوره خاصی از تاریخ اجتماعی سیاسی ما یا به یه معنا در سرمایه‌داری متأخر رو به رشد بوده که نظم پسا جنگ سرد و نظم لیبرال رو به افول هست. سیستم اقتصاد سیاسی جهانی امروز با منازعات جدی سیاسی و نظامی مواجه هستش که امکانات اشتراک مساعی بین المللی رو در دوره آغازین و شکل دهنده هوش مصنوعی بسیار متأثر از خودش کرده.
0: متأثر کرده میانه که کمتر شده مساعی جهانی برای اشتراک دانش کمتر شده،
2: به خصوص در زمینه ی تنظیم هوش مصنوعی و اخلاق مرتبط به بکارگیری هوش مصنوعی. بسیاری از افرادی که در زمینه هوش مصنوعی صحبت میکنن از نظر لزوم یک اشتراک مساعی بین المللی برای تنظیم مقررات حول هوش مصنوعی اون رو حتی گاهن با انرژی اتمی مقایسه میکنن. در این فضای نظامی شده، فضای قطب بندی شده و در این افول نظم حقوق بین الملل که برای چند دهه حاکم بوده، حالا هوش مصنوعی داره در دوره‌های گسترش پیدا میکنه و با فشار ساختاری زیادی وارد و تحمیل میشه به حوزه نهاد دانشگاه که امکان این که ما به یک گفتگوی عمومی و بین المللی حلش پرداخته باشیم رو نداریم.
0: بذار ببینم منظور شما رو درست بیان میکنم که به نظرتون یک، در حوزه هوش مصنوعی به جای همکاری تنازع و رقابت هست، هم بین کشورها هم بین شرکت‌های بزرگ. دو، فکر میکنید در این آمیخته شدن و همبسته شدن هوش مصنوعی که طبیعتاً نماینده‌هاش شرکت‌های بزرگ هستن، مثلا اوپن ای آی، مثل متا، در این هم بسته شدن اینها با نهاد دانشگاه فرمون دست شرکت‌های بزرگ هوش مصنوعی خواهد بود، یعنی اونها در واقع حکمران گاورنر تولید دانش خواهند بود، درست میگم؟
2: بله، من فکر می‌کنم اولا در زمینه نهاد دانشگاه به عنوان یه ساختار، نهادی هستش که خیلی کندتر میتونه نسبت به خیلی از تحولات اقدام بکنه، نیاز به گفتگوهای درون دانشگاهی، گفتگوهای صنفی و غیره داره. در حالی تحولات حوزه هوش مصنوعی که عمدتاً متمرکزن در چندین شرکت عمده بین المللی و در کشورهای مشخصی خاصه در ایالات متحده، اینها با سرعت بسیار بیشتری
0: روز به روز بله
2: اقدام میکنن. به این معنا ما با چیزی مواجهیم و تجربه تدریس در دانشگاه‌های مختلف هم بر بسیاری از ما روشن کرده این نیست که دانشگاه داره ورود هوش مصنوعی رو میپذیره و باهاش فقط کار میکنه، در این حال داره هوش مصنوعی تحمیل میشه به دانشگاه و دانشگاه مثل یک بازخورد، یک برخورد عکس العمل نسبت به اون اقدام میکنه.
0: اما همجوری که سپهر گفت، بدبینی به تکنولوژی ها در دوره ابتدایی بست و گسترش این تکنولوژی ها همیشه وجود داشته. آیا AI هوش مصنوعی هم این بدبینی ها و نگرانی ها رو ایجاد نمی کنه و بعد کم کم این نگرانی ها جای خودش رو به یه نوعی همزیستی برای استفاده بهتر از این تکنولوژی نمیده؟ همون مثالی که من در سوال از سپهر آوردم رو شما نگاه کنید، personalized education. شما اگر یه دانشجویی باشی که مثلا ADHD داری، خیلی در واقع بیش فعالیت بیش از حد از خود نشون میدی، تمرکز برات سخته، در این حال مثلا ریاضیاتت خوبه، در این حال نمیتونی مثلا دو ساعت سر کلاسی بشینی به یه لکچری گوش بدی، خسته کننده است برات، در این حال مثلا یه جنبه های خلاقی از ذهنت خیلی سریع میتونه برانگیخته بشه و کمک کنه، همه اینها رو اگر به شکل یک شناسنامه تحصیلی با AI که همه این مختصات رو داره در اختیار دانشگاهی قرار بدن که لازم نیست کلاس داشته باشه، ولی این شناسنامه در واقع تحصیلی که با کمک علوم شناختی و AI همین ها تکمیل شده کمک کنه که این شخص یه برنامه درسی بگیره که واقعا با مختصاتش بخونه. این کجاش بده؟
2: خب بذارین از یه سوال بنیادین شروع بکنم و اون اینی که ما چگونه آینده رو تخیل میکنیم. این سوال به نظرم خیلی مهمه که برداشت رو از خوشبینی یا بدبینی تلاش کنم خارج بکنم. در پاسخ از این، در این حال دارم میخواد بگم که پرسش از این که روش تخیل آینده چیست یه پرسش فناورانه نیست، در ریشه های نظری و ادبی و تاریخی داره. من جمله در خود ایران و اگر این اجازه داشته باشم اشاره بکنم به وقتی اولین بار در زبان فارسی یک رمان علمی تخیلی نوشته میشه در 1313 عبدالحسین سنگزاده رمان رستم در قرن 22 رو می نویسه. همون زمان نیما یوشیج در نامه‌ای به عبدالحسین صنعتی زاده به انتقاد از این اثر از جنبه های مختلف می پردازه، ولی یک نکته بسیار کلیدی رو هم مطرح می کنه و اون اینه که پیشنهاد می کنه که ما برای تخیل آینده دو گونه تخیل میتونیم انجام بدیم. گاهی تخیل ما ایدئالیستیه، به این معنی که ما قضاوت‌ها و ارزش‌های امروز خودمون یا فانتزی‌های خودمون رو به آینده میبریم و آینده رو اونطور که دوست داریم در اون آینده نشون
0: میسازیم. بله.
2: نیما اما پیشنهادش و در نقدش به صنعتی‌زاده این میگه این رو خطر اثرش میدونه. ولی پیشنهاد نیما اینه که برای تخیل آینده باید بتونیم اون آینده رو از دل تضادها و تناقضها و حرکت این تضادها و تناقضهای اجتماعی و مادی در زمان حال بتونیم تخیل بکنیم، اگر نه ما دوچار یه تخیل فانتزی شدیم. اگر این متد رو به عنوان یه متد حالا بیاریم به حوزه هوش مصنوعی، به این شکل میشه که یک، ما باید توجه داشته باشیم این هوش مصنوعی در سطح کلان در چه دوره تاریخی و چه مقتضای اقتصاد سیاسی شکل گرفته. در این حال همونجوری شما فرمودین ما سطوح مختلفی از تأثیر هوش مصنوعی رو داریم، یعنی در یک سطح کلان اقتصاد سیاسی، در یک سطح نهادی میتونیم ببینیم که خود ساختار دانشگاه کاریکولوم ها چگونه خواهد شد، در سطح حرفه‌ای هوش مصنوعی همین حالا وظایف و نقش‌های سنتی معلمان، اساتید، کتابداران، آرشیویست‌ها و دیگران رو داره باز تعریف و بازآرایی می‌کنه، و بعد در سطح خرد که سطحی هستش که شما اشاره کردین هوش مصنوعی داره امکانات و تغییراتی ایجاد می‌کنه.
0: چون این امکانات رو می‌بینه ولی نگران این تأثیر کلان
2: من به نظرم میاد که ما باید در همه این سطوح توجه بکنیم و ناهماهنگی های این سطوح رو ببینیم. در یک سطح ممکنه امکاناتی رو به ما میده، ولی نباید به این معنی باشه که سطوح دیگر رو نبینیم.
0: لب کلام ایشون سپر این است که به عبارتی شما دارید wishful thinking میکنید، یعنی یک تصور ایدئالی دارید بر اساس آمال و آرزوهای خودتون. مثلا اون نگاه کلان اقتصاد سیاسی رو بیم نگاه کنیم، شرکت‌های بزرگ تکنولوژی الان دارن درباره تریلیون دلار حرف میزنن، یعنی شرکت‌هایی هستن که هزاران میلیارد ارزششون خواهد بود. بعضی از اینها از این مرز هزار میلیارد گذشتن. این شرکت‌ها در قیاس با دانشگاه‌ها مثل یک قول‌های عجیب و غریبی هستن که حتی دانشگاه‌های الیت کتولن پیش اینها.
1: درست.
0: خب فرمان دست کی خواهد بود؟ یعنی زمانی بود دانشگاه مولد دانش بود، الان میدونیم AI مولد دانش هستش. خب یه تحقیق که مال بذار فکر میکنم 2 سال پیش باید باشه به من میگه که دانشگاه ها 23% از مشتریان شرکت های بزرگ تکنولوژیک هستن و این همجوری داره میره بالا. یعنی دانشگاه میشه مصرف کننده دانش.
1: اینترنت هم دست تکنولوژی های کمپانی های خیلی بزرگ هست. کامپیوتر دست کمپانی های خیلی بزرگ هست. و این قدرت اون شرکت ها خیلی چیز مهمیه و باید محتاط باشیم. و درست میگین که الان رو موضوع AI قدرت با شرکت های و بحث AI هم خیلی مهمه که یادمون باشه که ریشه های AI توی فازه علم و دانشگاه بود. همه احتمال همین توی کشور انگلستان، آلن تورینگ و خیلی دانشمندان تو آمریکا، خیلی یعنی شروع AI، شروع علمی بود. الان این عوض شده و این درست میگین که الان قدرت مسیر AI کنترلش زیر تکنولوژی کمپانی هاست.
0: بله.
1: و باید محتاط باشیم ولی نباید بترسیم. چرا؟ برای اینکه اگه بترسیم چه سیگنالی میدیم به دانشجوهای خودمون؟
0: بذارید من یه چیزی رو به شما بگم، نقد قولی تحت عنوان پارادوکس AI روی دانشجو. خب به شما بگم که در کتابی هست از محقق به اسم بابو جورج راجع به AI و آموزش نوشته، میگه که تحقیقات نشون داده که کاگنیتیو پارادوکس اتفاق میفته به این شکل، در سالهای اخیر اتفاق افتاد، میگه که به این شکل students who use AI to complete academic work often perform better immediately while developing weaker conceptual understanding and problem solving capabilities. یعنی AI بله کارکرد آنیشون رو بیشتر کرده ولی conceptual thinking رو ضعیف کرده. خب این چه جور تفکر انتقادیه در دوره AI؟
1: این نگران خیلی مهمیه و من قبول دارم بر تحقیقاتی که هست الان روی اثر AI روی کلاً روی یادگیری، روی فکر کردن کلاً زیاد مثبت نیست. اینو میخوام روشن، اینو خیلی میخوام اینو بعد با این رو بشیم. ولی که این بیشتر مشکل اینه که مثلا من الان استاد دانشگاهم. خب الان استاد دانشگاه نورث وسترن، از دانشگاه خودم میخوام، نمیخوام از دانشگاه مهدی بعد بگم، از دانشگاه نورث وسترن. ما استادا و معلم‌ها کلاً هنوز نتونستیم خوب فکر کنیم که چجوری عوض کنیم
0: فرهنگ آموزش رو.
1: بله، باید اینو قبول کنیم که دانشجوی دبیرستان، دانشجوی لیسانس و فوق لیسانس و دکترا همه دارن استفاده میکنن. سو حالا ما برخوردمون چیه؟
0: بله مهدی، واقعیت اینه که دانشگاه ها اون تصور ایدئالی هم که ما در مورد آموزش داریم، یعنی اینکه مهارت های فرد رو تقویت کنن، اینکه همونجوری که تو نقل قول گفتم پرابلم سالوینگ رو تقویت کنن، شخص رو آماده کنن برای اینکه با مسائل خوب روبرو شه و خوب حلشون کنه، همچین چیزی نبودن چه در کشورهای پیشرفته صنعتی چه در کشورهای دیگه. بنابراین این تصور ایدئالی از دانشگاه رو بذاریم کنار، بعید میدونم کسی همچین در واقع توهمی داشته باشه. اگر به این ترتیب بپذیریم دانشگاه همچین چیزی هم نبوده، میتونیم اون وقت بگیم که دانشگاهی که در آینده قرار وجود داشته باشه بر اساس این برخوردی که سپهر میگه، لکچر توش البته از بین میره که دانشجو بیاد یک ساعت و نیم دو ساعت فقط بشینه گوش بده. برای چی باید بیاد این کار رو کنه؟ وقتی لکچر از بین بره، رابطه استاد و دانشجو میتونه طور دیگه ای باشه. به جای اینکه بره بشینه، این استاد وقت بگذاره بیشتر از حال حاضر با دانشجو صحبت کنه، دانشجوها در گروه های کوچیکتر با هم در تعامل با استاد قرار بگیرن، یعنی اصلا نوع آموزش تغییر خواهد کرد خواه نخواه. فقط باید به گفته ایشون خوب برخورد بشه با این امکان رو شما محتمل نمیدونی؟
2: بذارین اینجوری بگم و یک نکته هم درباره مثالی که سپهر جان گفتن و اشاره بکنم. قطعاً جزوش وقتی در مورد شرایط مادی و نهادی حال حاضر که هوش مصنوعی داره درش رشد میکنه و سریعاً وارد دانشگاه میشه صحبت میکنیم، یکیش همین مسئله‌ای که هست، یعنی همین حالا هم و پیش از ورود هوش مصنوعی دانشگاه در بحران بودن. در یک مثالی که سپهر جان به کار بردن، گاه هم پیش میاد که ورود هوش مصنوعی رو به دانشگاه یا مقایسه میکنم با ورود صنعت چاپ در قرن 15 و تأثیراتی که بر دانشگاه گذاشت، یا با ورود اینترنت و تأثیراتی که گذاشت. هر دو مثل مثال هایی هستن که از جنبه های روشنگرن. مثلا ورود صنعت چاپ، خب نقش تاریخی معلم و کاتبان رو از بین برد، یک سیستم جدیدی که حالا میتونست توزیع دانش رو گسترده بکنه، تکثیر دانش رو گسترده بکنه به وجود اومد. معلمان از حافظان دانش حالا به مفسران دانش و مواردی از این دست رفتن و شغل‌های از بین رفت، شغل‌های تازه‌ای به وجود اومد.
0: اینترنت هم که
2: اینترنت هم همج. ولی در زمین هر دو اینها، ولی در این زمینه‌ها که ما به سوی باز تعریف نقش‌های مثل معلمی، کتابداری و دیگری خواهیم رفت شباهت دارند با هوش مصنوعی و تحولات خودش، ولی از سوی هم پنهان کننده است این مثال‌ها، چون هم دستگاه چاپ دستگاهی بود برای توضیح پنهان کننده است این مثال‌ها، چون هم دستگاه چاپ دستگاهی بود برای توضیح دانش موجود و دستگاه

0: دانش رو بتونیم ارزیابی بکنیم، چون دیگه نتیجه میتونه نتیجه‌ای باشه، نتیجه عالی یک مقاله باشه، ولی نقش خود دانشجو درش بسیار ناچیز باشه.
1: ولی اگه برگردم به سوالی که از شما کردم، آیا وضعیت کنونی رو که میبینیم که درش در واقع بیشتر تحصیل معلومات در دانشگاه، هوش مصنوعی این امکان رو ایجاد نخواهد کرد که این تحصیل معلومات از طریق اینترنت و ای آی پیوند اینها باشه، اما چیزی که اتفاق میفته تعامل بیشتر استاد و دانشجو باشه و در واقع متد یادگیری و به کارگیری آموخته ها باشه؟ به این معنا به افته ایشون تفکر انتقادی و مهارت حل مسائل، آیا این امکان رو ایجاد نمیکنه؟
0: حتما میکنه. من نگاه بخوام خیرات بگم دترمینیستی یا جبرگرایانه ای به سمت آینده ای آموزش عالی با حضور هوش مصنوعی ندارم. من در این حال نطفه آینده رو در امروز و تناقضاتش میبینم، ولی مثل هر جریانی
1: خطرها رو بیشتر میبینید شما.
0: امکانات مقاومت هم هست که در کنشگران میانجی، نقشی که خود معلمان ایفا میکنن، نقشی که سیاستگزاران فرهنگی ایجاد میکنن، نقشی جنبش های دانشجویی میتونن داشته باشن برای اینکه بتونن از نظامی شدن هرچه بیشتر دانشگاه ها و فشار دانشگاه به سمت اینکه تحقیقاتی که کمپانی های خاص میخوان به اون سمت برن اون رو ناچیز بکنن، یا ابزارهای تکنولوژی که دانش رو برابر بکنن. این کنشگران میانجی با توجه به نوع اقداماتی که در هر دوره تاریخی انجام میدن، در بستر تاریخ نهاد دانشگاه در مناطق مختلف جهان میتونه به سرنوشت های مختلف منجر
1: بشه و تاثیرگذار بودن. اما این نیروهای میانجی، ایشون یکی از اعضایش و عواملش و استادها برشمرد. مهدی میگه که نیروهای میانجی از جمله استادها میتونن مهم باشن در اینکه ای آی چه تحولاتی در عرصه دانشگاه ایجاد کنه. اما همین استادها آیا جاشون رو چت‌بات های تحصیلی نخواهد گرفت؟ به عبارت دیگه، یک دانشجو 24 ساعت در روز و 7 روز در هفته میتونه دسترسی داشته باشه به یه چت‌باتی که کار استاد انجام بده، یعنی صاف روشن کنه و ازش بپرسه که من این مشکل رو دارم، میتونی من بگی؟ و اون بهش جواب بده.
2: آره، این خطر هست، ولی بذار من یه یادآوری کنم به هممون که ما میدونیم توی علم آموزش که مهمترین چیزی که هست تو یادگیری یا توی بچه کوچیک نوجوان یا توی دانشجوهای بزرگسال، رابطه بین دانشجو و استاد و رابطه بین دانشجوها. سوال اینه که AI چجوری میتونه تغییراتی بشه توی method education، method آموزش که این رابطه ها بیشتر بشه. بکه منم موافقم با حرف مهدی جان که اینترنت این اصلش این بود که بیشتر کنه کنکشنو و AI یه خطری وجود داره که کمتر کنه اگه مسیر درستی
1: تی نشه. و فکر میکنی میشه از AI استفاده کرد و دانشگاه به عنوان محیط اجتماعی رو حفظ کرد؟
2: من نگرانیم اینه که اگه ما با ترس بریم جلو، ببین مثلا توی فازه پزشکی و علم کلن یه ذره کم ترس ما رو ندارن.
1: بله، برای این که پیشرفتایی که AI ایجاد کرده رو میبینیم دیگه،
2: میبینیم. ولی اونجا هم خطرهای مهمی هست توی فاز علم و پزشکی، ولی دارن بیشتر به فرصتاش نگاه میکنن و ما توی آموزش و توی آموزش عالی باید همونطور هم با خطرها روبرو بشیم و هم با فرصتهایی که داره. و این ترسی هم که هست که مثلا چه اثری میذاره روی درک ما، روی فکر کردن، critical thinking. ببین ما افکارمون قاطی هست با تکنولوژی، قبل از AI.

0: قاطی هست. من سعی کردم این
1: تلفن کانسپت اکستندد مایند که موبایل ما الان بخشی از ذهن ماست.
0: من سعی کردم این موبایل خودمو ترکش کنم با یه تلفن ساده تر برم جلو. دیدم که نمیشه. میام شهر.
1: کسی که مسئول یک یونیت AI خیلی کار عجیبی خواسته بکنه.
0: سعی کردم که برگردم به این حالتی که دیدم که نه ما اصلا میخوایم بیام اومدم از شیکاگو به لندن. دیدم که لازم داریم. یعنی ما روز به روز فکر کنیم که چندین بار میریم سراغ اینترنت، میریم به سراغ تلفنمون. ما افکارمون، فکر کردنمون چون آردی قبل از AI
1: تنیده شده
0: و قاطی شده. سوال اینه که حالا که AI اومده چجوری این قاطی شدنش در چه حالتی خواهد بود؟ باید الان یه سوال بزرگی داریم تو جامعه و تو آموزش عالی، اینه که چه کارایی میتونیم به ماشینا بدیم.
1: خب شما میگید نترسیم از AI و بپذیریمش. خب خیلی از کسایی که با نهاد دانشگاه مخالفن میگن همین کارو بکنیم، یعنی دانشگاه به عنوان یک نهادی که مکان داره، یک جغرافیای نه فقط جغرافیا به معنی مرسومش، یک جغرافیای انسانی خاصی داره، این وجود نخواهد داشت، بلکه کمپ‌های آموزشی وجود خواهد داشت. ضمن اینکه در خیلی از رشته‌ها کماکان وجود خواهد داشت. مثلا شما نمیتونی پرستاری رو از طریق AI انجام بده، باید شخص حضور داشته باشه.
0: وقتی من چیزی روشن کنم، وقتی من میگم که نترسیم از AI، منظورم این نیست که کاملا تحویلش بگیریم. و یه مشکلم این هست که دانشگاه های بزرگ مثل دانشگاه خود من، به نظر من داره با سرعت زیادی
1: بیش از حد
0: داره این تکنولوژی ها رو میاره تو دانشگاه. منظورم اینه که همین که شما میگید ناریشتان، که باید یادمون باید به خودمون یادواری کنیم که چه چیزهای AI نمیتونه دسترسی نداره به همون چیزهایی که شما اشاره کردیم بهش. خیلی بگه حسن اصلی دانشگاه اون دانش اون کوریکولوم نیست. اون تجربه اجتماعی که میشه، یادگیرهایی که میشه بین بیرون از کلاس، بیرون از کتاب.
1: و اون دوره‌ای که دانشجو میگذرونه در اونجا. مهدی، دو تا میشه گفت نهاد، سنت، هرچی اسمشو بگذاریم، هستن در جامعه که اینها مراحل انتقال از دوره نوجوانی و جوانی هستن به مرحله بزرگسالی، یعنی مراحل آماده سازی هستند برای اینکه فرد در جامعه بره یه نقشی ایفا کنه. در خیلی از جامعه یکیش سربازیه. مثلا سربازی شخصو درست اهداف دیگه ای داره، ولی واقعا یکی از من خودم تجربه کردم یک مرحله مهم انتقال بود، ترانزیشن فوق العاده مهمیه، دردناک است ولی خیلی هم یاد میگی. اما رایج ترش دانشگاه است. در هر حال جوامع به یه دوره ترانزیشنی، دوره انتقال از نوجوانی و جوانی به بزرگسالی نیاز دارن، و چه چیز بهتر از دانشگاه به این معنا؟ یعنی این احساس نیاز خیلی اولیه باعث خواهد شد که دانشگاه بمونه حتی در عصر AI، اگر به این شکل، به شکل جامعه شناسانه بهش نگاه کنیم.
2: منم موافقم. وقتی ما میگیم دانشگاه با بحران مواجهه در دوره هوش مصنوعی، منظورم اینه این سوال پیش میاد کدام دانشگاه خواهد مرد و کدام دانشگاه به وجود خواهد آمد.
1: چه دانشگاه‌هایی؟ بله.
2: و بذارین یه اشاره هم بکنم، چون سپرچان هم اشاره میکنم. من هم معتقدم در حوزه خورد، یعنی در حوزه تدریس، من به عنوان معلم یا استاد باید با واقعیت موجود مواجه بشم و در سطح خورد تلاش بکنم. حالا میتونیم ما خیلی پسیو باشیم، میتونیم خیلی منفعل باشیم، معلمی رو تبدیل بکنیم به پلیس هوش مصنوعی که چه متنی با هوش مصنوعی نوشته شد یا نه.
1: میتونیم
2: انتقادی تر و فعال تر باشیم، معلمی رو تبدیل بکنیم به یاددهی سازوکارهای هوش مصنوعی و یک نگاه انتقادی دادن، و میتونیم حتی رادیکال تر بریم به زیر ساختهای دانایی نگاه تاریخی بدیم، دانشجویان رو با اونها درگیر کنیم. ولی من و اینجا اونجاییه که من هم به عنوان استاد حتما کوشش میکنم که به این مسائل فکر کنم، به بازتعریف نقش خودم در دوره هوش مصنوعی، ولی کن در دل نهادی به نام دانشگاه. اونجاست که به نظر مهمه ما باید ببینیم نهاد دانشگاه در جاهای مختلف جهان چه احتمالاتی رو براش پیش میاد در دوره هوش مصنوعی. منم معتقدم در آمریکا و در برخی دانشگاه‌های الیت امکان این که اون دانشگاه به دلیل توانی تاریخی که دارن بتونن بقاشون رو بهتر حفظ بکنن و تجربه حضوری دانشجو در اون دانشگاه ها به اشکالی باقی بمونه، اونها در موقعیت بهتری قرار میگیرن،
1: خصوص که این دانشگاه الیت هستن که یک رابطه فوق العاده تنگاتنگ تری با شرکت های بزرگ هوش مصنوعی میتونن برقرار. مثلا MIT که میتونه با اوپن آی ای آی در واقع قرارداد بنده، در صورتی که یک دانشگاه درجه دو در اینجا ممکن نتونه.
2: آره آره، در این حال ولی نابرابری آموزشی ممکنه کاملا به همین دلایل تشدید بشه. یعنی هم در کشورهای توسعه یافته ممکنه سرویس های آموزشی مبتنی بر ای آی تولید بشن که حالا هزینه بر هستن و هر کسی توانشون نداشته باشه، هم وقتی ما به نهاد دانشگاه در سطح کلان و جهانی نگاه بکنیم و تفاوت هایی که در مناطق مختلف میتونه بگیره، ممکنه در موارد زیادی دانشگاه اتفاقا لزوم داشته باشه ادامه پیدا کنه، ولی بیشتر سرمایه گذاری دولتی در دانشگاه ها بره به سمت سرمایه‌گذاری تو امور نظامی و امنیتی در حوزه هوش مصنوعی.
1: آیا این در هم تنیدگی هوش مصنوعی و نهاد دانشگاه به گفته ایشون باعث نخواهد شد که موقعیت دانشگاه‌های الیت تثبیت بشه؟ چون اونا هم ریسرچ فاندینگ بیشتری دارن، برای تحقیق بیشتر میتونن پول جذب کنن، رابطه فوق العاده مستمرتر و قوی تری با صنعت و تولید بخصوص در حیطه‌های نظامی دارن و شرکت های بزرگ تکنولوژی ای آی به سمت اونها میرن. آکسفورد، کمبریج، MIT، دانشگاه شما، یه سری دانشگاه اینجوری خواهند موند. وضعیت دانشگاه میانی چه خواهد بود؟ چون یه سری کالج های اگه سه رده نگاه کنیم پایین تر هستن که خیلی از مهارت های فنی رو یاد میدن. شما اگه بخوای برق کار بشی در لندن میری یکی از این کالج ها دو سال و شغل خیلی پردرآمدی هم هست در کشورهای اروپایی حداقل من میبینم.
0: موضوع اینه که الان کمپانی های ای آی مدیریتشون، یعنی قانونایی که دارن که اینا رو محدود میکنن، نمیتونن، از خود شرکت ها میاد. و دولت های اروپا و آمریکا الان یه فرصت دارن، یه باید تمرکز کنن که چجوری اینا رو
1: مدیریت کنن، بله. کنترل کنن.
0: و این موضوع دانشگاه های هم الیت هم دانشگاه های middle of the road که این یه نکته خیلی مهمیه که دانشگاه
1: روش. منظور شما این است که دولت ها باید جوری کنترل کنن، قوانین بگذارن که این دانشگاه های رده میانی هم در واقع یه جوری از میان برداشته نشن و در واقع محو نشن از حیطه آموزش عالی
0: و یه جوری سیتیزن درست کنن. یعنی وقتی فکر میکنیم که چجوری باید کنترل بشه این تکنولوژی کمپنی ها، باید کنترل بشن. اگه کنترل نشه خب چجوری میتونن کنترل بشن؟
1: میتونن کنترل بشن وقتی که قدرتشون از قدرت رؤسای دولت ها بیشتره.
0: درسته.
1: الان شما به دولت آمریکا نگاه کن، یه جوری به عبارت میشه گفت که در خیلی از زمین ها شرکت بزرگ اینا رو تو جیب خودشون دارن.
0: این درسته، ولی یه دونه فرصت اینجا اینه که مردم عادی که میرن رای میدن درکشون چیه در مورد قدرت این کمپانی، درکشون چیه در مورد تاثیر AI روی محیط زیست، درکشون چیه در مورد AI روی تاثیرش رو همین آموزش عالی.
1: این خیلی نکته مهمیه. اینجا به بحث AI و دموکراسی میرسیم.
0: AI دموکراسی.
1: در دموکراسی ها شهروند میتونه دیکته کنه به دولت ها که چه قوانینی بگذارن. فکر میکنی چنینه؟ آیا این قدرت رو میبینی که شما در ابتدای برنامه هم یه جوری بهش اشاره کردی، گفتی که در جهان سرمایه‌داری ما به سمتی میریم که قدرت این شرکت‌ها بیشتر میشه، تحقیق‌ها به سمت‌هایی میره که این شرکت‌ها بیشتر منافعشون توشن، ولی ایشون به نظر میاد معتقده که دموکراسی یک سازوکاری داره که بر اساسش میشه شرکت‌ها رو کنترل کرد، چون به دولت‌هایی به احزابی میشه رأی داد که اینها اعتقاد دارن بیشتر باید کنترل کرد AI رو.
2: من فکر می‌کنم در سطح ملی ما میتونیم در مورد دموکراسی‌ها به این سو صحبت بکنیم، ولی چشمانداز جهانی که دارم در موقعیت ژئوپلیتیک فعلی ما، من حکمرانی های نامتمرکز در زمینه هوش مصنوعی میبینم. اگر جنبش های اجتماعی و جنبش های دانشجویی به سمت مطالبه جدی برابری، استانداردهای باز، استانداردهای دموکراتیک بین المللی برای هوش مصنوعی برن، این فضا رو آماده تر میکنه و اون مقاومتی رو ایجاد میکنه که ما بتونیم چشمانداز داشته باشیم برای
1: کما اینکه در اروپا بیشتر روی کنترل AI داره تمرکز میشه و قوام در قیاس با آمریکا.
0: ولی بذار من یه دلیلی که من خوشبینم در مورد این موضوع دموکراسی و AI و این قدرت تکنولوژی کمپانی ها که هممون با هم هماهنگ داریم حرف میزنیم روی این موضوع. ولی ببین من چند سال پیش، 25 سال پیش دانشجو مهندسی برق بودم تو UCLA.
1: بله.
0: درست شروع جنگ آمریکا و عراق.
1: خب.
0: و اون تو اون دوره توجه یه دانشجو مهندسی به موضوعهای اجتماعی خیلی پایین بود. خیلی پایین بود. الان این تغییر بزرگ شده. هم تو اروپا هم تو آمریکا دانشجوهای لیسانس که دارن میگیرن تو کامپیوتر ساینس یا تو AI یا تو علوم اجتماعی و اینا توجهشون به رابطه برخورد تکنولوژی و موضوع اجتماعی خیلی حساس‌تر و بیشتر شده. همین بحثی که داریم می‌کنیم در مورد اثر هوش مصنوعی رو جامعه، دانشجوها از همه بیشتر حساسن، همه بیشتر پرحرفن روی این موضوع. این چیز خوبیه چون که آینده دموکراسی و AI و نکتم در مورد دانشگاه های این بود که یه دونه از هم یه فرصت، هم یه وظیفه آموزش عالی اینه که روی این نکته استفاده کنه و اینو پررنگ کنه اینو.
1: آره، یکی از دغدغه های همین دانشجوهایی که شما میگید حساسیت سیاسی اجتماعی بیشتری نشان میدن الان شهری است.
0: بله.
1: آماری که من تازه آمار 2018 رو میتونستم پیدا کنم، حتما ریپورت روزآمد شده، ولی آمار 2018 نشون میده که 2/3 دانشجوها در آمریکا وامهای سنگین دارن وقتی فارغ التحصیل میشن، یعنی باید قرض پس بدن.
0: خودم هنوز وام دارم.
1: شما هنوز وام داری؟ چند سال از فارغ التحصیل میگذره؟ خیلی وقت. خب شاید چون 3 تا فرزند داری زنده باشن. این وامها در اروپا به مراتب فشار بیشتری میاره، چون شما در آمریکا که شروع میکنی معمولا با حقوق بالاتر شروع میکنی در قیاس با اروپا. خب این وام ها باعث شده که خیلی ها در نسل زد به این فکر کنن که برای چی من دانشگاه باید برم، به خصوص اگر در عصر هوش مصنوعی من بتونم سواد جوری دیگه یاد بگیرم و زودتر برم وارد بازار کار بشم.
0: درسته، همین اینو قبول دارم که این موضوع اصله و همینه که باید این لحظه مهمیه برای آموزش عالی که اگه تغییرات اصلی
1: انجام نگیره
0: این خطرهایی که داریم صحبت می‌کنیم در AI
1: باعث میشه
0: شدیدتر میشن و بر همین یعنی باید این 2-3 سال 5 سال آینده رو خیلی خیلی با احتیاط.
1: حالا سوال من اینه، با این ذهنیتی که خیلی در مورد وام های دانشجویی دارن، آیا فکر میکنید در آینده ای که در پیش داریم میارزه برن دانشگاه؟
0: به نظر من اگه بتونیم آموزش عالی بتونه درست برخورد کنه به این سوال AI، آره، یعنی هنوز به نظر من میارزه. همین که گفتم، من پسرم الان 9 سالشه. من یعنی درسته که مشکلات بزرگی هست تو آموزش عالی، ولی میارزه، چون که هدف یعنی حسن اصل تجربه دوره دانشگاهی فقط این نیست که بری مثلا ریاضی بخونی یا کامپیوتر پروگرامینگ یاد بگیری. تمام تجربه هایی که میاد که هم یادگیری هم اجتماعی، دوست پیدا کردن، عاشق شدن، نمیدونم تو دانشگاه بودن، اونا تیز نیستن، اونا نباید اونا رو
1: دست کم گرفت.
2: حتما افراد نیاز به یک دوره‌ای دارن که عاشقی کنن، که
1: از خانواده دور
2: بشن، از خانواده دور بشن، هویت خودشون رو پیدا کنن در گفتگوهای با هم نسلانشون و بتونن اون تفکر انتقادی یا تفکر اجتماعی خودشون رو طی بکنن، اون پروسه جامعه پذیر شدنشون رو به اشکالی طی بکنن. ولی ممکنه حالا با توجه به اینکه نابرابری ها بیشتر میشه و با توجه به نهاد دانشگاه چطور متاثر میشه، این تجربه کاملا متفاوت باشه از تجربه‌ای که ما کردیم.
1: سپر، یک نکته باقی مونده که اهمیتش بیشتر خواهد شد در این برنامه، حتما باید بهش اشاره بکنیم، بحث AI و محیط زیسته. همین الان مشکل کم آبی رو شدت بخشیده، وخیمتر کرده، برای اینکه AI، این مراکزی که دیتا سنترهای قولاسا هستن، روی میزان منابع آبی دارن تأثیر میگذارن. اگر اینها بزرگتر بشن، که خواهند شد اصلا، اگر اینها با دانشگاه های بزرگ در هم تنیده بشن، تأثیرش روی کم آبی، تأثیرش روی برق،
0: کاملا درسته. وگه نقش خیلی مهمه دانشگاه تو این روی این سوال اینه که باید تحقیقات خیلی جدی باشه در مورد اثر AI روی و دیتا سنتر روی محیط زیست. تو نورت وسترن ما الان داریم یه همکاری میکنیم با پالیسی میکرای ایالت ایلینوی در مورد اثر دیتا سنترهای جدید روی دریای میشیگن،
1: که خیلی
0: دریچه بزرگی. بله. بله. و این هم برمیگرده به اون سوالی که نقش دانشگاه الان چی باید باشه. و من حرفم این نیست که باید تحویل بگیریم از AI، حرفم اینه که باید خوب فکر کنیم که برخورد دانشگاه چی باشه. و یه دونه از حرکتهایی که باید بکنیم اینه که باید تحقیق باشه روی اینجور سوالا که بعدن روی سوال مدیریت AI اثر میذاره،
1: یعنی مدیریت مراکز دانشگاهی که کجا باشن، ممکنه برچیده بشن برن جاهای دیگه. درسته. آره. این امکان هست
0: و این میگم هم فرصت هم مسئولیت دانشگاه است، یعنی که شرکت های تکنولوژی اونا الان دارن میگن که نه، شما نگران نباشین، ما تمام مدیریت تکنولوژی رو خودمون میکنیم. چرا؟ برای اینکه بقیه جامعه زیاد دانش تکنولوژیش کمه.
1: بعضی از رؤسای این شرکت‌های بزرگ میونه کلام دستن معتقدن ملت‌ها باید توسط یا مثل شرکت‌های بزرگ مدیریت شن. پیتر سیر ظاهراً این اعتقاد داره.
0: بله.
1: ولی معتقد هستی دانشگاه‌ها میتونن کنترل کنن.
0: برای همین تحقیق توی AI، همونجوری که اول گفتم، 50 سال پیش مرکزش توی دانشگاه بود. و توی دانشگاه‌های هم اروپا، هم تو آمریکا. و الان مرکز علم AI رفته توی تکنولوژی کمپانی ها،
1: ولی
0: میتونه که مرکز علم تاثیر AI روی جامعه، مثل موضوع تاثیر AI روی محیط زیست و موضوع های دیگه، مرکزش میتونه که تو دانشگاه ها باشه.
1: بسیار.
0: و این الان از به نظر من مسئولیت بزرگ دانشگاه است به تو آینده.
1: بسیار خوب، خیلی ممنونم. به آخر پرگار این هفته میرسیم. تشکر از اینکه پایین بحث نشستید و همینطور از مهمانهای برنامه، مهدی گنجوی و سپهر وکیل. پیش از خداحافظی یک پیام از مخاطبین. مسیح نادری از بینندگان برنامه پیام مفصلی فرستاده که خیلی سریع براتون میخونم، ولی پیام جذابیه. آقای نادری نوشته: مدتی است موضوعی ذهنم را مشغول کرده. اغلب ما یک پکیج فکری داریم، یعنی مجموعی از باورها که معمولاً همراه هم میآیند و انگار یک طرز فکر بقیه مواضع ما را هم تعیین میکند. برای مثال اگر کسی چپ کلاسیک باشد، معمولاً با آمریکا، اسرائیل، سرمایه‌داری و حتی رضا پهلوی مخالف است. از اون طرف اگر کسی پادشاهی خواه باشد، اغلب به ترامپ، اسرائیل و سرمایه‌داری نگاه مثبتی دارد. خیلی کم پیش میآید فردی هم طرفدار سرمایه‌داری باشد، هم از فلسطین حمایت کند و نگاه مثبتی به رضا پهلوی داشته باشد و هم مثلا از زهران ممدانی، شهردار نیویورک، خوشش بیاید. ایشون ادامه داده: شاید در نگاه اول این موضوع طبیعی به نظر برسد، برسد، اما من فکر میکنم ما گاهی به جای مستقل فکر کردن در قالب یک بسته‌بندی فکری حرکت میکنیم، یعنی یک الگوی کلی تمام جزئیات فکری ما را شکل میدهد و حتی تعیین میکند درباره موضوعات مختلف چه موضوعی داشته باشیم، چه موضعی داشته باشیم. ایشون نوشته به نظرم جالب میشد اگر برنامه از پرگار درباره رهایی از این پکیج‌های فکری باشد. بله، خیلی ممنون آقای نادری از این پیام و پیشنهاد جذاب. اتفاقا بحثی در مورد سوگیری های شناختی و اینکه گرایش سیاسی ما چطور شکل میگیره ضبط کردیم که به زودی پخش خواهد شد. تا هفته بعد در امان باشید.

بود سر خیابون کشتن، گله به سرش زدن. این سیاوش ایرانه.

این روزها در ایران زندگی در ساده ترین شکلش چطور زیر بار فشار جانفرسای اقتصادی، روانی و امنیتی دوام آورده است؟ به میدان خوش آمدید.

0: شب و روز بر شما خوش از هر جای ایران و جهان که میدان رو با من فهیمه خضر حیدری دنبال میکنید. به ازای هر یک ایرانی، هر یک خانواده، هر یک کسب و کار کوچک، هر جوان و هر کودک و هر سالمند، هر کارگر و هر مادر خانواده، هر فردی که کارش رو از دست داده، هر پدر ایرانی، هر زنی که سالها برای استقلال کوشیده، هر دانشجو، هر معلم، به ازای هر ایرانی، این روزها روایتی از این روزها وجود دارد. از روزهای جنگ که هنوز زخم کشتار حکومتی دیما خونابه چکان بود، تا روزهای آتش بس که جامعه ناپایدار و ترس خورده بود، و این روزها که هنوز هیچ چیز روشن نیست. این روزها حال زندگی در ایران چگونه است؟ زندگی در همان ساده ترین شکلش، همان قرمه سبزی خانواده های ایرانی، مهمان نوازی خانواده های ایرانی، همان گرما و مهر و آسایش کوچکی که هر خانه با هزار مرارت برای اعضای خود فراهم می کند. این روزها بازارها خلوت‌تر از همیشه اند. کارگاه‌ها نیروهای کار را به ناگزیر تعدیل می‌کنند. سفره خانواده‌های ایرانی کوچک‌تر شده. قیمت کالا و خدمات پیوسته افزایش پیدا کرده. حقوق و دستمزد افراد حتی دیگر تا نیمه ماه هم به زحمت می‌رسد، اگر هنوز کاری داشته باشند البته. و آنچه روشن است این که فشار اقتصادی بر دوش مردم ایران جان فرسا شده. امشب در میدان بنا داریم تریبون را تا جای ممکن به شما بسپاریم، صدای شما باشیم، روایت های شما را بگوییم، به صداها و روایت هایی که از ایران به ما رسیدند تریبون بدهیم. سمان سوادی، کنشگر برابری جنسیتی و پژوهشگر حقوق بشر، حسین غازیان، جامعه شناس، و معصوم تارخانی، تحلیلگر اقتصادی همراه من هستند امشب در میدان. همه خوش آمدید به میدان امشب. من گمان میکنم در آغاز این بحث ما به یک تصویر گویاتر، تصویری که این روزها رو با روایت دقیق آمار و عددها به همون نشون بده نیاز داریم. داده نمای تیم میدان رو ببینیم.
1: تورم نقطه به نقطه در پایان فروردین ماه سال 1405 نزدیک به 75 درصد رسید. یعنی اگر یک خانواده سال پیش برای یک سبد خرید مشخص 10 میلیون تومان هزینه می کرد، امسال برای همان سبد باید حدود 17 میلیون و 350 هزار تومان بپردازد. این فقط یک شوک مقطعی نیست. میانگین قیمت ها در 12 ماه گذشته بیش از نصف بالا رفته و در این بین قیمت های کالاهای اساسی خیلی بیش از میانگین کلی بالا رفته است. مثل اقلام غذایی، آنچه مردم هر روز می‌خرند بسیار بیشتر از تورم عمومی گران شده است. این کم درآمدترها را آسیب پذیرتر می‌کند. به طور مثال قیمت روغن جامد نزدیک به 4 برابر شده است. یعنی یکی از ابتدایی ترین اقلام آشپزخانه حالا برای خیلی از خانواده ها به کالایی تجملی تبدیل شده است. قیمت هر کیلو برنج خارجی درجه یک بیش از 2 برابر شده. گوشت و مرغ کم و بیش همینقدر گران شدند. این مش نمونه خروار است. برای خیلی از خانواده ها این کوچکتر شدن سفره است. برای بعضی ها هم شاید دیگر سفره‌ای باقی نمانده باشد. حتی اگر در ظاهر اجاره کمتر از تورم عمومی بالا رفته باشد، اما با افزایش تورم و کاهش درآمد این هم بار سنگینی را روی اقشار مختلف می‌گذارد. البته در تهران خیلی از مالکان اجاره را بیش از 50 درصد افزایش دادند. گرانی با ناامنی شغلی همراه شده است. حتی در خانش خوشبینانه از هر 5 جوانی که وارد بازار کار شده حدود 1 نفر بیکار است. بحران بازار کار بیش از همه خودش را در نسل جوان نشان می‌دهد. آنهایی که کار دارند درآمد کافی ندارند. گزارش‌های کارگری می‌گویند در بعضی کارگاه‌ها به کارگران گفتند یک روز در میان کار کنند و فقط نصف پایه حقوق قانونی را بگیرند. برخی گزارش‌های کارگری از بیکار شدن میلیون‌ها کارگر رسمی و غیر رسمی پس از جنگ می‌گویند. اگر این برآورد درست باشد، معیشت 12 تا 15 میلیون نفر می‌تواند تحت تأثیر قرار گرفته باشد. تعداد ثبت نام کارگران بیکار شده برای بیمه بیکاری بعد از جنگ هشداری جدی است. هر یک از 230 هزار نفر نان‌آور خانواده‌ای بودند. و نهایتاً یک بحران جدی. اثر کامل قطعی اینترنت شاید هنوز در همه آمارهای رسمی دیده نشود، اما برای فروشگاه‌های آنلاین، فریلنسرها، راننده‌ها، تولیدکنندگان محتوا و هزاران کسب و کار خرد، این یعنی قطع سفارش، قطع ارتباط و قطع درآمد. روایتی در این باره به گوش رسیده، اما همه این داستان تلخ نیست.
0: بله، تصویری که دیدیم حتما همه این داستان تلخ نیست. درباره قطع شدن اینترنت هم صحبت شد در این گزارش همکاران من در دادنمای تیم میدان. بعد از 88 روز قطع سراسری اینترنت، امروز خبرهای داشتیم از برقراری نسبی دسترسی به اینترنت در ایران، اگرچه که حتی اگر کامل هم دسترسی برقرار شده باشه یا بشه، عواقب اون و نتایج اون رو امشب هم میتونیم بهش صحبت بکنیم، به خصوص با خانم تارخانی به عنوان کارشناس اقتصادی که تا کجا میتونه بمونه در زندگی مردم در ایران. خانم سوادی، میدونم که شما در سطح شبکه‌های اجتماعی با مردم داخل ایران سعی میکنید ارتباط بگیرید. امروز هم زارن همونطور که گفتم در حجم کوچکی دسترسی به اینترنت داشتن. چه تصویری میگیرید از داخل ایران؟ برای ما یک تصویر کلی اگر بخواید بدید، اون تصویر چیست؟
2: سلام به شما مهمانان عزیز برنامه‌تون و بینندگان خوب میدان. همونطور که گفتی، من در تمام طول این سالها تلاشم این بوده که با بخشی از جامعه در یک رابطه معنادار و مستمر باقی بمونم. در طول ماه‌های گذشته متأسفانه روایت‌هایی که درباره وضع معیشت در ایران افراد به اشتراک می‌ذاشتن و صحبت‌هایی که می‌شد نشان دهنده یک فروپاشی اقتصادی بود. من فکر می‌کنم هر کسی بسته به اون جایگاهی که پیش از این ماه داشت وضعیتش تغییر کرده، افراد متناسب با وضع پیشینی خودشون درباره این وضعیت اظهار نظر میکنن. مثلا کارآفرینان درباره این صحبت میکنن که کسب و کارهاشون از دست رفته و از دست رفتن هر کسب و کار طبیعتاً بیکار شدن تعداد زیادی از افراد هست. والدین برای اشاره به اینکه وضعیت اقتصادی چقدر نابسامانه به قیمت شیر و خشک و افزایش قیمت در واقع شیر خشک و پوشک بچه‌ها اشاره میکنن. زنان سرپرست خانوار هستند در این بین که خب پیشتر هم بخشی از این زنان در مشاغل غیر رسمی در واقع شاغل بودند و الان اون کسانی که از خدمات زنان کارگر در بخش خدمات خانگی استفاده میکردن، اساسا توان این که دیگه از اون خدمات استفاده کنند رو ندارن و بخش بزرگی از اون زنان بیکار شدند. دوست عزیزی امروز به من میگفت، خیلی جالب بود برام، میگفتش که الان فصل پاک کردن باقالی در ایران هستش و خیلی ها اساسا شغلشون این بوده که این روها رو پاک میکردن، بسته‌بندی میکردن و میفروختن. میگفت الان توان خرید به گونه ای پایین اومده که اساسا بسیاری دیگه این کارها رو ترجیح میدن خودشون در خانه هاشون انجام بدن و این اتفاقات نمیفته. در یک سطح دیگه اون چیزی که باید بهش توجه بکنیم اینه که خیلی ها درباره از دست رفتن رویاها و آرزوها و آینده‌شون صحبت میکنن. یعنی مسئله فقط این نیستش که من امروز وضعیت اقتصادیم به چه شکل هست. کسانی که پسنداز کرده بودن برای اینکه مهاجرت بکنن، برای اینکه ازدواج بکنن، برای اینکه بچه دار بشن، برای اینکه برای آینده‌شون برنامه‌ریزی بکنن، اونها در واقع الان اون افق پیش رو و اون هدفی که براش پول جمع کرده بودن رو دیگه ناممکن دارن میبینن و فهم کنم این اون مسئله ایه که الان مهمتر و مسئله ای که دیگه حتی کمتر و کمتر هم بهش پرداخته میشه مهارت آموزی هستش. یعنی خانواده هایی هستن که به خاطر وضعیت بد اقتصادی دیگه امکانه این که فرزندانشون رو به مدرسه بفرستن یا اونها رو بفرستن مهارتی بیاموزن، یا بزرگسالانی که داشتن برای شغل خودشون مهارت آموزی میکردن دیگه توان پرداخت و سرمایه گذاری روی اون رو ندارن و در بلند مدت این میتونه روی همه جامعه و روی اشتغالشون هم در واقع تاثیر بذاره. این اون تصویر بزرگیه که داریم. هر کسی در هر جایی که پیشتر بوده به نظر میرسه دو سه پله پایین اومده و میتونیم تصور بکنیم برای خب اقشار کم درآمدتر و کم برخوردارتر این وضعیت چقدر میتونه نابسامان بوده باشه. کسانی که پیشتر فقط سقفی بالای سرشون داشتن، الان به نظر میرسه که حتی اون رو هم نتونستن داشته باشن. میشنویم این روزها که برخی به این اشاره میکنن که در واقع نهایتاً به نظر میرسه آب به طبقه اونها هم در این کشتی در حال غرق شدن رسیده.
0: این روایت زیستن در فروپاشی اقتصادی رو که شما صحنه های از اون رو برای ما توصیف کردید، اجازه بدید که با شنیدن صدای یکی از شنوندگان، یکی از بینندگان میدان کمی واضح‌تر و روشن‌تر بکنیم. پیش از اون که صدا رو بشنویم، یادآوری میکنم که ما به خاطر مراقبت‌های امنیتی، چون این صدا از داخل ایران هست، صدا رو تغییر دادیم تا حدی.
3: خب چیزی که من مشاهده کردم، حالا هم توی صنعت هواپیمایی، هم توی صنعت فولاد، هم پتروشیمی و هم کسب و کارهای حوزه پوشاک و البته از این آکادمی ها و مدرسه های مدیتیشن، کسایی بوده که از اطرافیان من بودن، اینا یا در هویت کارمند یا در هویت صاحب کسب و کار بودن، که در مورد کارمند اگه بخوام بگم دو چند دسته بودن، یا به طور کامل تعدیل شده بودن، یا اینکه توی یک حالت قرارداد نانوشته ای بودن که نه اخراج می شدن، نه حقوقی پرداخت می کردن، نه در مورد آینده باشون صحبت می شد که چه برنامه ای هست، انگار که یه جورای مرخصی اجباری بدون حقوق، یا اینکه به خاطر اینکه کامل تعدیل نشن مجبور شدن و حقوق نصف سال قبلشون کار بکنن. حالا اگر صاحب کسب و کار یک کمی انصاف داشته، ساعت کارشون رو کمتر کرده، اگر هم نه که اونا با همون ساعت دارن کار میکنن، و خب اونایی هم که همچنان باقی موندن، سر کار هستن، کارشون از دست ندن، امنیت شغلی رو احساس نمیکنن، چون دائما احساس میکنن که خب اوکی، ممکنه فردا اخراج بشیم، ممکنه پس فردا اخراج بشیم، ممکنه یه هفته دیگه اخراج بشیم. و خب این از در مورد کارمنده است. در مورد صاحبین کسب و کار هم یا داونسایز کردن، یا در واقع به طور کامل تعطیل کردن، یا و سختیش این بود، حالا من چون خودم صاحب کسب و کارم، سختیش این بود که تو نمیدونی چه استراتژی داشته باشی، چون میدونی حالت ناپایداری یه بخشه، اون حالتی که آینده به شدت نامعلومه، یعنی هیچ گونه ثباتی، یعنی تو حتی اگه در حالت جنگ باشی میگی اوکی من در حالت جنگم و برای جنگ برنامه‌ریزی میکنم، این حالتی که سایه جنگ وجود داره و انگاری که تو هم هستی هم نیستی، این سخت‌ترین قسمته. و بسیاری از کسب و کارها که حتی فروشگاه فیزیکی داشتن هم آسیب قطعی اینترنت رو دیدن، چون بستر در واقع اون تونل تبلیغاتشون اینستاگرام بوده، و همین، یا به طور کامل تعطیل شدن، یا اینکه حالا من تو کسب توی بخش خودم، تو کسب و کار خودم، تا جایی که تونستم از پس انداز حقوق کارمندم پرداخت کردم تا ماها، ولی از یه جایی مجبور شدم که بچه‌ها رو دیگه به طور دائم سر کار نخوام و روزانه باهاشون پرداخت بکنم. خیلی سخته، خیلی برای خود من ناخوشاینده، ولی خب این شرایطیه که تو اونگاه اون استراتژی که میتونی داشته باشی که حداقل بیزینس رو حفظ بکنی.
0: علی، روایت یکی از بینندگان برنامه میدان بود که برای ما فرستاده بودن. خب خانم تارخانی، قبل از اینکه وارد جزئیات اقتصادی بشیم، میخوام یه سوال بزرگتر و کلیتر بپرسم. آنچه که شنیدیم، آنچه که خانم سوادی روایت کرد، آنچه که در گزارش تیم میدان بود، شرایطی است که به هر حال توی این وضعیت جنگ و درگیری نظامی، یا به گفته این بیننده ما سایه جنگ ایجاد شده. سوالی که اینجا به وجود میاد اینه که آیا اگر حکومت جمهوری اسلامی تا این حد واقعا تا بن استخوان در فساد اقتصادی نبود، ممکن نبود که ما یه وضعیت دیگه شاهد باشیم؟ حتی به رغم جنگ، به رغم درگیری نظامی، کشورها در شرایط مشابه چه میکنن که به شهروندان فشار کمتری بیاد؟ آیا میشد از قبل تمهیداتی داشت؟ همین الان به هر حال 4 ساله که در اوکراین شرایط جنگی است، مردم نمیدونم چقدر این گزاره من دقیقه، اما به نظر میرسه آسیبی که این آسیبایی که داریم ازش یاد میکنیم، واقعا آسیبی که دیدن کمتر از وضعیت آسیبی است که در ایران ما شاهدش هستیم.
4: عرض سلام دارم خدمت مهمانان محترم، شما و بیننده های عزیز. مثال خیلی خوبی رو زدین در مورد اوکراین. همین الان که اوکراین داره با روسیه میجنگه، صرف نظر از این که خب اوکراین تونسته یک اجماع جهانی بر خودش درست بکنه و حمایت های ناتو و بعضا خیلی از کشورهای دیگر رو بگیره، متاسفانه ایران از این مزیت محرومه، به خاطر اینکه انقدر این رژیم و این سیستم منفور در دنیا و متاسفانه تفاوتی مردمای دنیا بین حکومت ایران و مردم نمیذارن که بگن خب حالا حکومت درگیر جنگه، بیاین به مردم کمک کنیم. این بحث اون بایکوت سیاسی و بایکوت جهانی متاسفانه مردم ایران هم که دارن تقاص رفتارهای حکومت در عرصه جهانی رو میدن. اما برگردیم به جواب سوال در مورد اوکراین پرسیدیم. اوکراین همین امروز داره به تمام مردمش که درگیر جنگ هستن بخش زیادی از خدمات رو پرداخت میکنه، چه نقدی چه غیر نقدی. به طور خاص برای اینکه حمایت کنه از اشتغال، دولت داره نصف حقوق کارگرها رو پرداخت میکنه که به کارفرما فشار نیاد. از طرفی داره کمک میکنه به کارفرماها، بهشون تسهیلات یا وامای ارزون میده با دوره بازپرداخت خیلی طولانی، یا خیلی وقتا اومده چیکار کرده به خیلی از صنایعش، به فریلنساش، به کارآفریناش میاد و یک سری وامهای بلاعوض میده و کمکهای جهانی هم برای اون میگیره. حتی اومده یک سری از کارخونجات و صنایعش که امکان ریلوکیشن دارن رو جابجا کرده، اومده از مناطق بحرانی و مناطق درگیر جنگ خارج کرده، برده جاهایی که امن‌تره که اقتصادش و اشتغالش از بین نره. شما همین مثال رو در کنار خودتون دارید میبینید. ایران هم دقیقا شرایطش این اوکراینه، هم درگیر جنگ هم درگیر آتش بسه و عملا اون بیفردایی و عدم قطعیت در موردش برقراره. منتها چرا در ایران این اتفاقات برای مردم نمیفته و عملا حکومت به هیچ وجه دغدغه معیشت و سفره مردم رو نداره؟ بخاطر اینکه اصولا از ابتدا اگر عملکردش رو شما بررسی بکنید به هیچ وجه نمیتونید چارچوب مردمی و چارچوب حمایتی توش پیدا بکنید. تمام طرح‌ها و پروژه‌ها صرفا میتونیم بگیم موقت و یه جور نسخه پروپاگاندای دولت‌های خاص بودن. به طور خاص که الان ما درگیر موضوع جنگ هستیم صرفا اکتفا کرده به یک آیتمی به اسم کالابرگ که مردم بیاین من دارم ازتون حمایت میکنم. کالابرگی رو دی ماه بهشون داده و اومده ارز 12 میلیارد یورویی رو قطع کرده، گفته من میام، تا الان فساد بوده، من دیگه اومدم یک در واقع ساختار شکنی بکنم، اومدم شماها رو نجات بدم که دیگه مجبور نشید غذاتون رو گرون دریافت بکنید. همون موقع تمام کارشناسا گفتن این طرح در این شرایط محکوم به شکسته به چندین دلیل. بزرگترینش هم اینه که شما داری میای یک شوک بزرگ هم به طرف عرضه هم به طرف تقاضا میدی. طبیعیه که این کالابر هم از اون بر نمیتونه اثر خودشو داشته باشه به خاطر شرایط تورمی. همین که شما وقتی میای شوک به تولید میدی طبیعتا عرضه اتفاق نمیفته و همه چیز گرون و گرونتر میشه. جنبندی اینه که مردم ایران با حافظه تاریخی که دارن اگر همین دو سه سال اخیر رو فقط مبنا بذارن باید مطمئن باشن که هیچ دست کمک کننده و هیچ دولت دلسوز و حکومت دلسوزی نیست که بتونه گره ای از کارشون باز بکنه. و با توجه به چشمنداز تورمی که وجود داره متاسفانه شرایط خیلی سختری در انتظاره.
0: خانم طارخانی، حالا نمیخوام طولانی تر با شما صحبت بکنم چون میخوام باقی قاضیان بحث رو ادامه بدیم، ولی چون به بحث کالابرگ اشاره کردید، آیا اساسا این کالابرگ چیزی است که خانواده ها بتونن روش حساب بکنن؟ چون دولت اول گفت بعدن زیاد میکنیم این مبلغ کالابرگ رو، بعد گفتن نمیتونیم. یعنی یکم راجع به این کالابرگ هم بگید، اساسا چیزی است که دردی دوا بکنه از مردم؟
4: سیاست کوکون اگر تو اقتصاد ایران تو همین دوره 48 ساله بررسی کنید که اوجش زمان جنگ بود، اون موقع بحث این بود که جنگ نایابی کمیابی، ما میایم با ابزار کوپن مدیریت انجام میدیم، سهمیه بندی میکنیم، جیره بندی میکنیم که بتونیم تاباوری اقتصاد و تاباوری مردم رو تو شرایط جنگ ببریم جلو. الان اومدن چیکار کردن؟ همون سیاست رو دارن اجرا میکنن و اصولا سیاست کالابرگ یا پرداخت‌های نقدی دولت‌ها نقش یک مسکن در یک دوره کوتاه مدت داره. یعنی پیش بینی می‌کنن که تو یک دوره یه تقاضا برای یک محصولی زیاد میشه یا به یه سری دلایل تولیدش کم میشه، پس برای اینکه اون تراز اون محصول یا تراز مصرفش به هم نریزه میان اون رو مقطعی و دوره‌ای با کالابرگ مدیریت میکنن، هم از اون دهکای پایین‌تر جامعه، سطح فقیر جامعه حمایت می‌کنن، هم از اون ور میان و یک تعادلی توی عرضه اون محصول ایجاد می‌کنن. اما الان توی ایران چه اتفاقی افتاده؟ کالابرگی که به مردم داده شده الان قدرت خریدش تقریبا 40% از بین رفته. یعنی اون 1 میلیون شما 600 هزار تا بیشتر نمی‌ارزه. اون موقع می‌تونستی مثلا 7-8 قلم جنس باش بخری، الان ماکسیمم 2-3 قلم، نهایتاً بیشتر نمی‌تونی بخری.
0: بله، من می‌خوندم که برای هر خانواده 4 نفر حدود 4 میلیون تومان میشه این کالابرگ، مبلغی که نهایتاً صرف یک یا دو کالای اساسی میشه، مثلا یک کیسه برنج یا یک بطری روغن.
4: سهم هر نفر رو 1,000,000 تومان در نظر گرفتن که حالا به اندازه بود خانوار، حالا گفتنم تا 4 نفر بیشتر این کالا برگ رو نمیدن، میشه 4,000,000. همین امروز قیمت برنج توی ایران یعنی حداقل قیمتش 1,000,000 رو رد کرده. قیمت مرغ داره نزدیک میشه به 800,000 تومان. قیمت تخم مرغ داره میرسه به 600,000 تومان. یعنی شما این عددا رو وقتی کنار اون مبلغ کالا برگ میذارید یاد یک چیز میافتید، اون قصه یارانه‌ای که زمان دولت 13 آقای احمدی نژاد اومد گفت و گفت من دارم نفت رو میارم سر سفره‌هاتون و من اون موقع تو اون مقطع اون کالابرگ 45,000 تومانی چیز حدود $40 می‌ارزید که الان یعنی چند سال تبدیل به صفر شده اون ارزشش. همین سرنوشت در انتظار کالابرگم هست. مطمئن باشین با وضعیتی که وجود داره به هیچ وجه افزایش نرخ در انتظار کالابرگ نخواهد بود، که اگرم باشه شما مطمئن باشین محل تامین اون افزایش دوباره میاد تو تورم خودشو نشون میده. کما این که این پولی که الان هم دست مردم بود و خرج شد تحت عنوان کالابرگ، پولی دولت براش نداشت، رفت از صندوق توسعه ملی برداشت. این یعنی چی؟ یعنی دوباره چاپ پول، دوباره اون رشد نقدینگی، دوباره تاثیرش روی سفره‌ها متاسفانه، و این سیکل معیوب همینطور داره تکرار میشه.
0: خب آقای قاضیان، عذرخواهی میکنم که طول کشید تا به شما بیایم، اما اگر که کمی هم صبور باشید همچنان با ما، صدای یک بیننده دیگر رو هم بشنویم. تصویری رو که خانم تارخانی دادن کامل میکنه این صدا و بعد با شما صحبت خواهیم کرد.
5: سلام، الان که این ویسو میفرستم واقعا تو چشای خودم اشک هست، چون که خیلی برای دوستام ناراحتم. همین الان داشتم با یکی از دوستام صحبت میکردم تو اپلیکیشن بله که با نت ملی کار میکنه. این دوستم مربی کودکان اوتیسمیه، یعنی میره خونهشون با بچه های اوتیسمی کار میکنه و میگفتش که خب واقعا دیگه از شروع اعتراضات و بدتر از اون از شروع جنگ، خانواده هایی که این میرفته خونهشون یکی یکی کنسل کردن و اصلا دیگه اولویتشون نیست که کسی بیاد خونه و بچه های اوتیسمیشون کار بکنه. و خیلی های دیگه در طول روز مرتب با دوستام توی این اپلیکیشن های ایرانی در تماسیم، بچه ها رزومه میفرستن برای هم دیگه. اگه جایی بود به من بگو، تو رو خدا اگه جایی بود به من بگو. میدونم الان خیلی اوضاع کار خرابه، اصلا شرایط خیلی غمگینه، خیلی همه آدما اصلا یه جورایی مستاصلن به خاطر اینکه هیچ کس نمیدونه آیا اون قراردادی که الان با شرکت داره، حالا اگر الان ما اردیبهشت تا آخر اردیبهشت یا اگه 3 ماهه بستن از اول سال تا آخر خرداد، آیا بعدش تمدید میشه یا نه، چون به احتمال خیلی زیاد نمیشه. و اصلا توی یه تعلیقی زندگی میکنن، تو تعلیق زندگی کردن هم از لحاظ روحی واقعا آدم رو فرسوده میکنه. من به نظرم گرونیم خیلی بدتر از قطعی اینترنت حتی تأثیر گذاشته، چون مثلا من خیلی از کانالایی که تو اینستاگرام داشتم ازشون چیز میز میخریدم، الان توی بله توی روبیکا اومدن کانال زدن، میبینمشون ولی خب نمیتونم بخرم چون گرونن، چون دیگه تورم اونقدر وحشتناکه که اوکی من بهشون دسترسی دارم ولی نمیتونم چیزی ازشون بخرم. به نظرم جنگ فقط برای مردم عادی بد بود، نه برای جمهوری اسلامی بد بود نه خوب بود، نه برای آمریکا بد بود نه خوب بود، هیچی، یه کارای بیهوده، ولی برای مردم عادی بسیار بد بود، بسیار بد بود. یه دادم قبل جنگ کار داشتن ولی الان ندارن و این وحشتناکه.
0: آقای قاضیان، از این صدا ناامیدی رو میشه شنید به وضوح، تعبیر جامعه شناسانه شما چی از وضعیت امروز جامعه ایران؟ این جامعه امروز با این شرایط چطور جامعه است؟ چه مشخصاتی داره؟
6: اتفاقا در صحبت این شنونده و بیننده عزیز هم آمده بود، یعنی که وضعیت تعلیق رو بهش اشاره کردن که شاید به خوبی گواه وضعیتی باشه که مردم ایران در حال حاضر تجربه میکنن و از سر میگذرونن. من فکر میکنم همه این حس رو دارن، این حس معلق بودن رو دارن، برای اینکه انگار ما هممون در یک زمان حال استمراری بی پایان داریم زندگی میکنیم. چون وقتی به زندگی امروزمون نگاه میکنیم تا حد زیادی شبیه گذشته است. یعنی در گذشته ما نمیدونستیم چی میشده یا چی خواهد شد، الان هم نمیدونیم چه خواهد شد. پس اون تعلیق گذشته هنوز ادامه داره، پس گذشته هنوز ادامه داره و تموم نشده. پس ما هنوز داریم در زمان حال زندگی میکنیم، گذشته دیگه وجود نداره. آینده هم همینطوره، ما آینده هم نمیدونیم چی میشه. یعنی وضعیت تعلیق امروز تعلیق آینده هم هست. پس گذشته و آینده معلق هم پادر هوا. ما فقط در زمان حال داریم زندگی میکنیم و این حال استمرار پیدا کرده، نه برای چند سال بلکه برای سالیان زیادی. و حتی اگر دید تاریخی داشته باشیم، شاید بیش از یک قرن است که جامعه ما در حال گذاره، از یک وضع به وضع دیگری، از سنت به مدرنیته، نمیدونم از جهان توسعه نیافته به جهان توسعه یافته، از ناامنی به امنیت، از فقر به رفاه، از جنگ به صلح، از صلح به جنگ. دائما ما در تب و تاب این تغییرات بودیم. دو تا انقلاب رخ داده، پس از انقلاب، پیش از انقلاب، همه اینا یعنی گذار از یک وضعیت به وضعیت دیگر، که وضعیت جدید هم پادر هوا و معلق و بلا تکلیفه. بنابراین زندگی ها تو هوا داره میچرخه، پادر هواست، نمیدونیم چی میشه. این وضعیت رو فهم کنم در این صوتایی که پخش کردید به خوبی میشد از صدای مردم شنید. چیزی بیش از نومیدی است، چون نومیدی در واقع دست برداشتن و دست شستن از آینده است. ولی ما هنوز نمیدونیم که باید دست بشوییم از آینده یا نه، هنوز یه جایی هست. نمیتونیم از آینده به طور مطلق ناامید بشیم، نمیتونیم بهش امید ببندیم. این وضعیت پادر هوایی است که اتفاقا بیشتر ناراحت کننده است و بیانگر وضعیتی که ما درش به سر میبریم. این وضعیت همونطور گفتم ما رو در یه وضعیت، در یه موقعیت آستانه‌ای یا لولایی نگه داشته. نه اینیم نه اون، نمیدونیم به این سمت خواهیم رفت یا به اون سمت خواهیم رفت. حالا از لحاظ زمان بین گذشته و آینده معلقه، به این سمت خواهیم رفت یا به اون سمت خواهیم رفت. حالا از لحاظ زمان بین گذشته و آینده معلقه، علاوه زندگیمون هم همینطور.

0: ناکام شدن الان نمیتونن خودشون واقعا سرزنش کنن، چون اون تصمیم بوده که در اون لحظه میشده گرفته، چون نمیدونستیم چی میشه و در نتیجه فردا هم ممکنه ندونیم چی میشه. به این ترتیب من فکر می‌کنم این وضعیت بلا تکلیفی یا تعلیق یا پادر هوا بودن زندگی شاید بیش از هر چیزی وصف حال زندگی امروز باشه که در ایران داریم تجربهش میکنیم یا تجربهش میکنند.
1: پادر هوا بودن زندگی، من بخواهش کرده بودم که درباره همین وضعیت با ما در تماس باشن بینندگانمون، کسانی که میدان رو دنبال میکنن. روایت های بسیار زیادی به دست ما رسیده، تعدادی از اونها رو فرصت میشه اینجا که من بخونم براتون. یک نفر برای ما نوشته که 20 اسفند تعدیل شدم، از اول اردیبهشت مدارکم رو در سامانه جامعه کار آپلود کردم، هر روز چک میکنم و در مرحله در انتظار برای بررسی کارشناس مونده. کسی دیگری نوشته حتی مهمانی شام ساده خانوادگی نمیشه برگزار کرد، برای دو نفر فقط برای خوراک کاملا معمولی در ماه 40 میلیون تومان هزینه میکنیم. مکمل های دارویی و ویتامین ها وحشتناک گرون شدن. تعداد زیادی از بچه ها سوء تغذیه دارند و مجبور هستند که غذای بی کیفیت بخورن. کسی نوشته دوست من که دوتا بچه داره با گریه میگفت که دخترم در یخچال رو باز کرده و میگه که چرا خالیه. تازه این دوست و همسرش هر دو شاغلن و شغلشون رو از دست ندادن. خانم جوانی که در آسانه رفتن به خونه خودش برای ازدواج بوده میگه که پدر من از بهمن ماه تا حالا حقوق نگرفته، قیمت ها سرسام‌آور هستن، من دارم جهیزیه میخرم، یخچال ایرانی 200 میلیون تومان، لباسشوی ایرانی 100 میلیون تومان، تلویزیون ایرانی 80 میلیون تومان، با کالا برگی که میدن فقط میشه دو تا شونه تخم مرغ خرید، بیرون غذا خوردن رویا شده، هر وعده غذایی که در خونه پدر و مادرم میخورم عذاب وجدان دارم و مدام در حال محاسبه پول مواد اولیه هستم. خانم سوادی، خب تا حالا هم کمی از وضعیت رو سعی کردیم تصویر بکنیم، هم تحلیل آقای قاضیان رو شنیدیم از نظر جامعه شناختی، هم تحلیل خانم تارخانی رو از نظر اقتصادی. میخوام با توجه به تخصصتون از شما بپرسم آیا گروه های هستن که در این میان آسیب های بیشتری ببینن؟ مثلا زنان، ما میدونیم زنان در بحران ها آسیب های بیشتری میبینن. خیلی از زنان نوشته بودن در همین روایت هایم که بر من فرستادن که مجبور شدن به خانه پدری برگردن، زنان کارگر بیشتر اخراج شدن و و خیلی آسیب های بیشتری که در مورد زنان تشدید شده تر هست. اگه در مورد این موضوع و این بخش از این واقعیت برای ما صحبت کنید هم فکر کنم به بحث کمک میکنه.
2: ممنون از شما. روایت آخری که گفتید منو یاد روایت زن عزیزی انداخت که برای من نوشته بود که هر بار که خونه پدرم غذا میخورم پدرم جوری نگاه میکنه که انگار بسته دیگه، بلند شو از سر سفره ما، بلند شو و برو مستقل برای خودت زندگی کن، تا کی باید خرجتو بدیم. مسئله در هم تنیدگی اقتصاد با اقشاری که در واقع از پیش هم آسیب پذیرتر بودن، کودکان، سالمندان، بازنشسته ها و زنان جز این گروه از افراد هستند که احتمالاً در وضعیت نابسامانی اقتصادی هر کدام به اشکال مختلفی در معرض آسیب بیشتری قرار دارن. من میخوام حتما درباره این پیشتر صحبت کردیم، من میدونم در خود برنامه میدان پیشتر به این پرداختیم که در واقع چطور زنان بیشتر در معرض خشونت قرار میگیرن به شکل کلی. من دوست دارم اشاره کنم به خشونت اقتصادی به شکل مشخص. ما میدونیم یکی از انواع خشونت، خشونت اقتصادی است، اونجا که دسترسی زنان به منابع مالی محدود میشه و یا زنان دائم برای هر آن چیزی که خرج میکنند مجبورن که پاسخ پس بدن، مثلا به همسرانشون یا به پدرشون در خانه. به نظر میرسه این وضعیتی که امروز باهاش روبرو هستیم این خشونت رو افزایش داده، به شکلی که در واقع زنان پیشتر از قبل دسترسیشون به منابع محدود شده و از اون طرف هم بیشتر مورد پرسش قرار میگیرن. باز زنی برای من نوشته بود همسر من که من همیشه اون کسی هستم که میرم خریدای خونه رو بکنم، حقوق او افزایش پیدا نکرده، همه چیز گرونتر شده و همسر من انتظار داره من این وسط جادو بکنم، این که نمیتونم یخچال رو به اندازه قبل پر بکنم یا لباس بچه ها رو به اندازه قبل تجدید و تمدید بکنم رو نمیفهمه که این به خاطر خب وضعیت هستش و دائم به من سرکوف میزنه که خب چطور نمیتونی این پول رو مدیریت بکنی. بجز این مسئله که وجود داره درباره مسئله اقتصادی

0: اقتصاد ببخشید استقلال زنان هستش. همونطور که گفتی زنان به خانه های پدرانشون برگشتن. در بعضی از موارد خب این پدران یا اون محیط خانواده به شکل کلی خانواده بوده که زنان یک بار تلاش کرده بودن از اون خانه برن، یک بار برای استقلال در واقع جنگیده بودن، تلاش کرده بودن از اون فضا برن و الان این وضعیت اقتصادی از دست دادن کارشون، عدم توانایی زندگی مستقل باعث شده اونها برگردن به همون ساختارهایی که یک بار ازش گریخته بودن. زنانی که پولی پسنداز کرده بودن که بتونن از همسرانشون جدا بشن، تلاششون رو کرده بودن که بتونن به واسطه استقلالی که دارن بتونن در یک آینده پیش رو جدا بشن، اما الان اون امکان هم ازشون گرفته شده. همونطور که گفتی زنان کارگر بیشتر هم در معرض اخراج شدن از محیط کار قرار دارن، به جز اینکه حالا بخش خوبی از زنان، بخش بزرگی از زنان در مشاغل غیر رسمی، یعنی بخش کارگران غیر رسمی که زن هستن بسیار زیاده و خب طبیعتاً اخراج کردن کارگران رسمی بسیار آسون تره، اما در کنار از نظر عرفی هم چون مردان ناناور خانواده محسوب میشن، برای کارفرما اگر که بخواد انتخاب بکنه بین در واقع کارگر زن یا کارگر مرد، به نظر میرسه که اولویت اخراج با کارگران زن هست. در اون مسائل عرفی که وجود داره.
1: خانم سوادی خیلی کوتاه میخوام، چون شما اشاره کردید به اینکه روایتی به دستتون رسیده که مثلا زنی گفته که همسرم از من انتظار معجزه داره، من برعکس این رو هم شنیدم، یعنی روایت هایی رو هم دیدم که همونطور که گفتید جامعه مردسالار نقش ناناوری خانواده رو میگذاره به صورت سنتی بر دوش مردان. من این روایت ها رو هم میدیدم در تک و توک در شبکه های اجتماعی که میتونستن منتشر بکنن، یا با کسانی که خودم صحبت میکردم، مردانی که بیش از همیشه هم کار میکنن، تلاش میکنن، ولی زورشون و سرعتشون به افزایش قیمت ها نمیرسه و اتفاقا این مردان ناناور خانواده هستن و بعد در خانوادهشون فرزند و همسر از اونها توقع همیشگی رو داره. یعنی میخوام بگم از آن سو هم هست این ماجرا. اگر اشاره کوتاهی به این موضوع هم بکنید ممنون میشم.
0: آره حتما، به خاطر اینکه مشخصا به خاطر اینکه درباره وضعیت زنان پرسیدین من نور رو تابیدم. بله بله. روی اون بخش حتما همینطوره. من فکر می‌کنم به هر حال وقتی که وضعیت اقتصادی، اتفاقا دوباره روایت دیگری بود که زن دیگری داشت برای من تعریف می‌کرد، میگفت ما در خونه خودمون هر دومون شاغل هستیم و اینطور به قول همونطور که ایشون میگفتن هشتمون گروه نهمونه، و او داشت تعجب می‌کرد، میگفت از کسانی که در این وضعیت، در واقع از زنانی که در این وضعیت همونطور که برعکس اون روایت انتظار جزه دارن از همسرانشون، و اون داشت میگفت خب از خودم میپرسم که چطور میشه شما، اگر که ما در جامعه ای زندگی میکردیم که زنان هم میتونستن این بار رو، در واقع این وظیفه رو وظیفه خودشون بدونن، پیشتر رفته بودن و سعی میکردن در واقع مسئولیتی بپذیرن در ناناوری خانواده. ولی دیگه وقتی به اینجا میرسیم که الان در این وضعیت قرار داریم، به نظر میرسه که دیگه این انتظار که الان آدم ها باید در این وضعیت بخوان معجزه بکنن از هر کسی غیر ممکنه، و میدونیم که هر آن کسی، چه یکی چه دو نفر، چه حتی در خانواده های چند نفر بخوان نقش ناناوری رو بر عهده داشته باشن، به نظر میرسه که پاسخگوی وضعیت فعلی نیستش.
1: اساسا با وضعیتی روبرو هستیم که حکومت برای خانواده های ایرانی به وجود آورده و بعد همین وضعیت گویی که گاهی اوقات هم در خانواده ها افراد دنبال مقصر بین خودشون میگردن، در حالی که مقصر بزرگتری است که این شرایط رو برای همه مردم ایران خلق کرده. اجازه بدید که یک صدای دیگر از همراهان برنامه میدان بشنویم، برگردیم. من از خانم طاهرخانی پرسشی دارم.
2: 36 ساله ساکن ایرانم که الان تقریبا از نیمه جنگ از ایران خارج شدم. همه زندگی تقریبا کارآفرین بودم، دو تا کسب و کار فعال تو ایران داشتم و همه چیز تقریبا با جنگ به حالت تعطیل رفتش. یکی از کسب و کارام الان بعد از آتش بس دوباره تا یه حدی شروع شده، ولی این شروع شدن صرفا به معنی باز شدن اون کسب و کاره و فکر میکنم که ما حتی در پایان این ماه اگر بخوایم حساب کنیم اجاره فضا رو هم به زور داریم در میاریم. من تقریبا فکر میکنم دی ماه حدود 25 تا 30 نفر کارمند داشتم، با تعداد زیادی آدم به صورت فریلنس داشتم کار میکنم و کارم مستقیما به اینترنت و دیجیتال مارکتینگ ربط داشتش. همه این آدم ها کارشون از دست دادن و از قشری از جامعه هستن که واقعا من نمیدونم چه اتفاق براشون میفته و من کاری نمیتونم براشون بکنم. خیلی از آدم ها این روز از من میپرسن که خب از زندگی که دوباره جریان داره، ولی پشت این صحنه هایی که آدم ها از کافه رفتنشون شیر میکنن و نمیبینن که آدم ها واقعا برای اون کافه هم شاید به زور پول داشته باشن. من تقریبا یک ماه و خورده یکی از ایران اومدم بیرون فقط برای اینکه به اینترنت دسترسی داشته باشم، بدونم بتونم دوباره کارم رو ادامه بدم و بتونم خودم و خانوادم رو در واقع سیو بکنم تو این شرایطه. ارتباطم با ایران در حال حاضر هم خیلی سخته، یعنی من تقریبا از هیچ نیروی انسانیم توی ایران نمیتونم استفاده بکنم. خیلی دارم تلاش میکنم که در حد کارهای کوچیک سمت ایران بفرستم، ولی با این قطعی اینترنت، عدم دسترسی بچه ها، یا کانفیک های خیلی گرون، الان ما برای یک پروژه داریم کانفیک های خیلی گرون میخواییم صرفا برای اینکه پروژه رو حفظ کنیم، بچه ها بتونن کار کنن، چون همه اینا اصلا از نظر ذهنی هم مهمه واسه شون. ولی واقعا نمیدونم شرایط چی میشه و واقعیتش شرایط روشنی دارم برای ایران نمیبینم. حتی اگر صلح بمونه، حتی اگر توافق بشه، یک ویرانی و نابودی تو ایران اتفاق افتاد و در یک اشلی بیزینس ها از ایران رفتن و این بیزینس ها از ایران رفتن، خیلی از بیزینس ها از ایران رفتن که هنوز به نظر من صداش در نیومده، هنوز کسی به صحبت کردن در اون مورد نرسیده و تو هر کدوم از این سازمان ها آدم های بسیار زیادی بیکار شدن. ما یه اشل کوچیکش هستیم که حدود 20 نفر آدم با ما بیکار شده، جاهایی هستن که خیلی بزرگتره و تراکنش های مالی بزرگتر و هیچ کسی دیگه سرمایه گذاری رو ایران نمیکنه. یعنی خود من به شخصه اینجوریام که خب برم سراغ پروژه هایی که هیچ ربطی به ایران و شرایط ایران نداشته باشه و تو ایران هم نیارمش.
1: بسیار خوب، این هم روایت دیگری بود که شنیدیم، خیلی هم متمرکز بود به از دست رفتن و خاموشی اینترنت در ایران. امروز سه‌شنبه 5 خرداد نت بلاکس، نهاد پایش وضعیت اینترنت در جهان، اما میگوید که بعد از ماه‌ها سطح اتصال اینترنت در ایران به حدود 86% رسیده. امیدواریم که این وضعیت تغییر بکنه. از قبل هم وضعیت اینترنت واقعا هرگز در ایران عادی نبود، با فیلترینگ سنگین مردم از اینترنت استفاده میکردن و انواع اقسام مشکلات و دست اندازهایی که جمهوری اسلامی در راه جریان آزاد اینترنت و اطلاع رسانی در ایران همواره ایجاد کرده. خانم طاهرخانی، به ما بگید که حالا ما داریم از یه وضعیت بحرانی صحبت میکنیم دیگه، چرا همواره در بحرانها اقتصاد ایران اینطوری است که تیر و ترکش اول میخوره به سفره مردم، به نیازهای اصلی مردم، به دارو؟ الان وضعیت دارو هم در ایران وحشتناک، داروهای بیماریهای خاص و داروهای عمومی. چرا همواره این بخش بیشترین تیر و ترکش رو میخوره خانم طاهرخانی؟
3: دو سه تا دلیل اساسی داره. اولین و مهمترینش برمیگرده به این که اساساً نیازهای اولیه توی علم اقتصاد کشش ناپذیرن، یعنی که شما نمیتونی اونا رو حذف کنی. شما میتونی از مثلا آموزش، از رفاهت، سفرت یا از خرید لباست بگذری، ولی دیگه نمیتونی غذا تو حذف کنی. نهایتا میتونی لول بندی غذا یا اون کیفیت غذا رو کم کنی، مثلا به جای اینکه بیای گوشت و مرغ بخری بری سراغ پروتئین ارزان‌تر، یا نهایت بری سراغ اقلام خیلی ارزونتر مثل نون و ماکارونی، چیزای این شکلی که صرفا بتونی زنده بمونی، اتفاقی که الان در اقتصاد ایران میفته. پس بخش اولش این که به خاطر اینکه اساساً اصلا غذا رو شما نمیتونی حذف کنی و تورم اولین جایی که نشونه میگیره نه در ایران، در دنیا، اون بخش غذا هست. در کنارش مسئله مهمتر دیگه ای که هست اینه که بخش عمده غذایی که در ایران داره تولید میشه از مسیر واردات داره تامین میشه. ما خیلی حرفا رو داریم تو ایران میشنویم که ما تولید کننده خیلی از اقلام در داخلیم، اصلا که ما تو خیلی از کالاهای اساسی خودکفا شدیم. اینها صرفا شعار و پروپاگانداست. شما اگر برگردید سرمنشأ رو نگاه کنید متوجه میشید که بسیاری از نهادهای تولید در بخش دام، در بخش طیور، در بخش تولید پروتئین اینا کاملا وارداتی هستند. بیش از 70% از نهادهای دامی دارن وارد میشن. حالا الان با توجه به محاصره دریایی که وجود داره، در کنارش با توجه به افزایش نرخ‌های جهانی که اونا خوردن، تورمی که در داخل هست، دلاری که در داخل گرون شده و نهادهایی که نمیتونه وارد بشه، همه اینا دست به دست هم میده که اون غذایی که میخواد بیاد سر سفره مردم گرون و گرونتر بشه. خود دولت هم اینجا بزرگترین عامل ایجاد گرونی و تقویت و توسعهشه با روش‌هایی که داره انجام میده که مهمترین و بزرگترینش قیمت‌گذاری دستوریه. دولت همیشه کارش سرکوب قیمت بوده. بهانه‌اش هم یه چیزه، مردم من دارم ازتون حمایت میکنم. حتی سازمانای عریض و طویل درست کرده به اسم سازمان حمایت از مصرف کننده. ولی اگر نفس کار رو نگاه کنی چیکار میکنه؟ میاد میگه تولید کننده تو اجازه نداری از این نرخ بالاتر اعلام بکنی. خب تولید کننده ای که با این شرایطی که توضیح دادی وابسته است به تورم و وابسته است به نرخ دلار، چطور میتونه یک کالایی تولید بکنه که بتونه سر پا بمونه؟ اصلا امکان نداره این مسئله. میاد از کیفیت میزنه یا از اون ور میاد سعی میکنه قاچاق معکوس انجام بده، فرصت های آربیتراژ استفاده بکنه و در نهایت این قیمت گذاری دستوری باعث میشه که یک شبکه مسموم توزیع در ایران ایجاد بشه که ما همواره هم داریم در موردش میشنویم و نه تولید کننده راضیه و نه مصرف کننده. و این موضوع همیشه اگر قرار باشه این رویه بمونه، مطمئن باشین در ادامه هم همینه، در دارو هم همینه. در دارو هم این شعارها خیلی ما میشنویم که ما تولید کننده خیلی از اقلام حیاتی دارویی هستیم، یعنی حتی کم هم نمیاریم بگیم فقط نیازهای اساسی و بیسیکو داریم، میریم سر وقت داروهایی خاص که نه دانششو داریم نه تکنولوژی. حتی اگر این فرض محال رو هم قبول بکنیم، بخش عمده ماده اولیه و ماده مؤثره دارویی وارداتیه، وابسته به دلاره. طبیعیه که وقتی دلار بره بالا یا مبادی ورود سخت بشه اونها هم گرون میشه، دوباره باز دولت میاد رو اونم قیمت گذاری دستوری میذاره و طبیعتا اون شبکه توزیع مسموم میشه. و اینجا ما یک آیتم خیلی مهمتر دیگه هم داریم به اسم بازیگران دارو در ایران. شما اگر ترکیب سهامداری تولید، شبکه تولید و شبکه توزیع دارو رو در ایران نگاه کنید، دست 3-4 تا نهاد خاصه که وابسته یا به دولتن یا به حاکمیتن و اصولا شما هیچ شانسی نداری به عنوان بخش خصوصی یا حتی بخش عمومی غیر دولتی وارد این ترکیبا بشید. و همه اینها در کنار هم باعث میشه در شرایطی که دولت درگیر بحرانی به اسم جنگه یا درگیر بیپولی خیلی زیاده، اینا اصطلاحا دیگه دستش در میره، نمیتونه سرکوب بکنه و نتیجهش این میشه که مردم تو سفره‌هاشون کمترین غذا و بیکیفیت‌ترین غذا رو میبینن و اینها یک پیام بسیار خطرناک در آینده داره. شما دارید نسلی رو تربیت میکنید که به شدت درگیر سوء تغذیه پنهانه و این سوء تغذیه طی چند سال آینده شما رو مجبور میکنه که بشی وارد کننده دارو برای رفع مشکلات بیماری های همون آدمایی که امروز بهشون نمیرسی و نسل جوانی رو داری تربیت میکنی که به شدت بهره‌وریش پایینه و طبیعتاً استراتژی اولش و مهمش اونی که بتونه خروج از کشوره. من فقط یه آماری رو سریع بگم که مردم بدونن که چقدر اوضاع متاسفانه خرابه. لبنیات، من دارم سرانه داخل ایران و سرانه جهانی رو میخوام بگم، این سرانه برای مصرف سالانه است. لبنیات در ایران هر ایرانی متوسط 40 کیلوگرم لبنیات مصرف میکنه، در دنیا این عدد 180 کیلوگرمه، یعنی ایرانی ها 1/4 جهانی دارن انواع لبنیات رو مصرف میکنن. تأکید میکنم اینا میانگینه، یعنی چه بسا تو دهکای 1 و 2 این عددها خیلی پایینتر و بحرانیتر هم هست. توی پروتئین منظورمون اینجا به طور خاص گوشت قرمزه، تو ایران 7 کیلو مصرف میکنن، تو دنیا 40 کیلو، اینجا 1/6 آمار. تو قسمت ماهی در ایران 7 کیلو متوسط سالانش، تو دنیا 20 کیلو 1/3. اما قسمت جالب آمار کجاست؟ اونجا تو قسمت مرغه. مصرف مرغ تو ایران سالانه 30 کیلوه، تو دنیا 20 کیلوه. شاید بگید خب نه ببینید ما یه قلم آمارمون خوبه، ولی این اتفاق خطرناک‌ترین بخشه و نگران کننده. چرا؟ چون مصرف کننده ایرانی زورش به گوشت قرمز و ماهی نمیرسه، میاد تو قسمت پروتئین ارزون قیمت که مرغ، سعی میکنه اینو جبران کنه. حالا شما چیکار کردی؟ با شیرینکاری حذف ارز ترجیحی که تو دیما با اون روش انجامش دادی، و با کالابرگی که الان دادی و تورم 300% یا 3 برابری مواد غذایی باعث شدی که مصرف کننده ایرانی همین مرغ رو هم به زودی از دست بده و متاسفانه ترکیب سفره ایرانی هر روز داره هم به لحاظ تعدادی کوچکتر میشه، هم به لحاظ کیفیت، و همه اینها توی سونامی پوکی استخوان در کاهش بهره‌وری و در انواع بیماری‌های مرتبط با سیستم ایمنی خودشو نشون میده.
1: خانم طاهرخانی، این وضعیتی که توصیف کردید، اگر بخوایم کوتاه به این هم نگاه بکنیم که چون خب جمهوری اسلامی در تمام این سالها که مردم رو در این وضعیت تحریم اقتصادی قرار داده لاف گزاف میزنه که تحریم هایش اثری بر ما نداشته، بله بر حکومت به نظر میرسه نداشته، شهرک های موشکیش رو همچنان بنا کرده ساخته، اما این وضعیتی که الان میبینیم روی سفره مردم ایران چنین اثری رو میگذاره، این گزارش واقعا ناراحت کننده که شما الان به ما دادید، آیا بخشیش هم به این تحریم های قبل از جنگ مربوط هست؟
3: تحریم ها یک کاتالیزور مهمه بدتر شدن اقتصاد ایرانه، یعنی اومده سرعت و کیفیت آشوب رو بیشتر کرده. حالا برگردیم به قبل، مگه قبل از تحریم اوضاع ما خوب بود؟ مگه اقتصاد ما سالم بود؟ مگه ما سیاست‌های بازار باز یا سیاست‌های مشارکت دادن بخش‌های غیر دولتی رو داشتیم؟ مگه سیستم توزیع ما مناسب بود؟ اگر دوستان آمار اقتصادی در این مورد دارن خوشحال میشیم، حتی شنونده‌ها یا اقتصاددانا بگن، چون بعضا من میبینم توی این برنامه کسایی میان یک دفاع‌های عجیب و غریب و بعضا شاخداری میکنن از سیستم که ما میگیم خب یا ما اقتصاد اشتباه خوندیم یا این دوستان. ببینید، سیستم اقتصاد ایران یک سیستم کاملا بسته، کنترل شده و دولتیه، و در این سیستمی که صرفا شما با اسم اقتصاد اطاعت من ازش یاد میکنم، یعنی شما هر چقدر میخوای بهره‌مند باشی، میخوای تو این سیستم رشد بکنی، به منابع دسترسی داشته باشی، باید وصل بشی به اون سیستم حاکمیت، و اون سیستم حاکمیت هم به راحتی هر کسی تو خودش راه نمیده، یک شبکه معتمدین درست میکنه. حالا این ترکیب قبل از قصه آغاز تحریم ها وجود داشته. تحریم ها باعث چه چیزی شده؟ همین سیستم برای بقاش الان به مشکل خورده. دلارها نمیتونه بیاد، یا همون موقع مجبور بود از طریق شبکه‌های تراستیش این کارو بکنه. الان که کاملا میتونیم بگیم از تقریبا آبان 2 سال پیش که اون موضوع کاملا اسم اون فراموش کردم اسمشو، تحریم اساسی که اجرا شد، همش باعث شد که کل سیستم بانکی قفل بشه، که هر روز ما داریم میشنویم خزانه داری آمریکا میاد انواع اقسامش رو اعلام میکنه و میگه که آقا تمام راه‌ها و مسیرهای ورود پول رو بسته. جمع‌بندی بخوام بکنم، تحریم در ایران قطعا تاثیر داشته، اصلا تردید نکنید، اما تحریم وقتی میتونه اقتصاد از پا بندازه که شما یک اقتصاد ساختار اقتصادی مسموم و بیمار هم در کنارش داشته باشی، که متاسفانه این موضوع در اقتصاد ایران وجود داشته، و با توجه به اینکه هیچ سرمایه گذار خارجی نیومده، هیچ ارتباط با دنیا وجود نداشته، باعث شده که اقتصاد ایران که یکش کوچیک و کوچیک‌تر بشه، چیزی که بانک جهانی داره صحبت میکنه از اینکه رشد اقتصادی امسال -6%. یعنی مردم در جریان باشید، نه تنها هیچ تولید و خدماتی در ایران قرار نیست امسال اضافه بشه، بلکه 6% هم این اقتصاد قرار کوچیک و کوچیک‌تر بشه.
1: خب آقای قاضیان، نه تنها اوضاع قرار نیست بهتر از این که هست بشه، اینطور که خانم طاهرخانی میگویند قرار بدتر هم بشه، این چه اثری در جامعه داره، به خصوص روی اون چیزی که شما همواره ازش به عنوان چسب اجتماعی یاد میکنید، و میخوام این رو ربط بدم به جامعه ای که به هر حال در حال اعتراض بود، در حال زورآزمایی بود با حکومت جمهوری اسلامی، نخواستن این حکومت رو به شکل‌های مختلف این جامعه در این سال‌ها فریاد زده، در همین کشتار دیما هنوز خاطره جامعه مجروح هست از آنچه که حکومت کرد، سرکوب خونینی که مردم رو کرد، بنابراین این جامعه هنوز اون اعتراض که نمیتونه ناگهان بره جای دیگری، این جامعه هنوز اون اعتراض رو در خودش داره، اما آیا با همه آنچه که در این برنامه امروز بهش نگاه کردیم مشاهده جامعه ضعیفتری هستیم که دیگه توان اعتراضش رو هم از دست میده، یا نه میتونیم به لحاظ اجتماعی بگیم که اتفاقا این جامعه ممکنه واکنش های شدیدتر و خشماگین تری داشته باشه به حکومتی که چنین زندگی برای مردم تدارک دیده؟
4: ببینید اگر در یه چشم اندازه وسیع‌تر نگاه بکنیم، جامعه ما در حال فقیرتر شدن بوده. معمولا این فقیرتر شدن رو از دید اقتصادی افراد نگاه کردن، یعنی دهکای متفاوت درآمدی دیگه درآمدهاشون کفاف زندگیشون نمیده و فقر مطلق و فقر شدید گستردگی بیشتری پیدا کرد. اما با فقر اجتماعی هم در همه این سالها روبرو بودیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه جامعه امکانات کافی برای سازمان دادن خودش رو نداره، امکانات کافی برای مبادله با بقیه اعضا نداره، بلکه این امکانات رو باید از حکومت یا دولت بطلبه یا بگیره، در نتیجه ناچار به حکومت متصل بشه. همونطور که خانم طاهرخانی هم اشاره کردن، شما باید به حکومت وفاداری بورزی تا بتونی از منابعی که در اختیار دولت بهره مند بشی. این منابع فقط منابع اقتصادی نیستن که مثلا شما یه جایی استخدام بشی یا از یه رانتی برخوردار بشی بتونی جای سرمایه گذاری کنه و امثال اینا. حتی منزلت‌های اجتماعی هم در دست حکومته. اینکه شما سینماگر بشی، بتونی مثلا فیلم بسازی، استاد دانشگاه بشی، معلم بشی، مناسب اجتماعی که با منزلت توأم بوده رو کسب کنی، این باز دوباره تا حد زیادی در اختیار حکومته. یعنی جامعه چیزی نداره به شما بده. یه مراسم اسکاری نیست که یه نهاد غیر دولتیه و بعد مثلا افرادی که تو سینما کار میکنن بر مبنای به دست آوردن اسکار منزلت اجتماعی و هنری پیدا میکنن، بلکه جوایز دولتیه. در نتیجه حتی منزلت‌های اجتماعی هم در جامعه وجود نداره. جامعه از این بابت هم فقیره، چیزی برای مبادله بین خودشون ندارن. این مبادله ها یه رابطه عمودی با حکومت برقرار میکنه. معنی این یعنی که جامعه پیوندهای افقیش ضعیف میشه، مبادلاتش کم میشه، وابستگیشون به همدیگه کم میشه، در این حال داره وابستگیشون به حکومت افزایش پیدا میکنه به لحاظ واقعیت زندگیشون. در نتیجه این جامعه ضعیف شده، این تار و پوتهاش یعنی اون رابطه های افقیش ضعیف و سوس شده. چنین جامعه یکی از اتفاقاتی که توش رخ میده به دلیل کاهش اون مبادلات اینه که توافقهاش هم کم میشه، رقابت بینش زیاد میشه و همکاری بینش کم میشه. در نتیجه اندازه بسیج اجتماعی و سیاسی هم کوچیک میشه، چون همه واحدها دارن با هم دیگه رقابت میکنن، چون چیزی ندارن که با هم دیگه مبادله کنن، باید با اون بالا بسازن و در نتیجه رقیب خودشونو باید از میدون در کنن، در نتیجه جامعه ضعیف و فقیر میشه.
1: ما در 5 دقیقه پایانی برنامه هستیم. من میخوام خواهش کنم که خیلی کوتاه به آنچه که میپرسم پاسخ بدید که بتونیم یک جمع‌بندی بکنیم. خانم سوادی به من بگید که به حال ولی مردم در ایران زندگی میکنن و ما هر وقت نشانه های از زندگی میبینیم گروهی همون رو به عادی سازی شرایط تعبیر میکنن. اگر بخواید کوتاه راجع به این بخش صحبت بکنید که چقدر اتفاقا مهمه که مردم سعی میکنن که زندگی رو با دلخوشی های کوچکش در حد ممکن حفظ بکنن.
0: دقیقا این اتفاقی که میفته متاسفانه خیلی ها این رو حذف میکنن که افراد اولویت های متفاوتی دارن. یکی میشود پسر جوانی که به من پیام داده بود میخواستم موتور بخرم و الان نمیتونم، امیدوارم زود بتونم موتورم رو بخرم. والدینی هستن که از گرون شدن پوشک و در واقع شیر خشک بچه هاشون صحبت میکنن، اما کسانی هم هستن که این میون اون چیزی که براشون مهمه اینه که بتونن کافه برن. این اتفاقی است که در این روزها بسیار زیاد میافته، به ویژه تصاویری که از کافه ها و رستوران ها منتشر میشه. من میبینم بعضی ها مینویسن خوبه که بعضی ها هنوز پول دارن، یعنی حتی دیدن همون برای بعضی ها امیدوار کننده است که چه خوب که هنوز بعضی ها نه تنها پولش بلکه حوصله این رو دارن که در واقع بخوان به کافه ها برن. اما اون چیزی که هست اینه که همه اینها زیستن در برابر زیر سایه حکومتی است که اساسا مخالف زندگی است.
1: سپاسگزارم سمان سوادی. خانم طاهرخانی به ما بگید که یک نگرانی هم که من میبینم زیاد در مردم وجود داره اینه که قیمتی که بالا رفت که دیگه پایین نمیاد. آیا ممکنه که حالا شما گفتید وضعیت بدتر هم میشه، اما آیا ممکنه اینترنت که حالا وصل بشه یه مقدار قیمت ها برگرده یا نه؟ خیلی کوتاه راجع به این هم لطفا بفهمه.
3: امکان نداره این اتفاق بیفته، چون ما وقتی میبینیم اون فاکتورایی که باعث رشد قیمت شده تکون نخورده. از همه مهمتر انتظارات تورمیه. انتظارات تورمی یعنی که مردم چشم‌اندازی برای آینده ندارن، امیدی به بهتر شدن شرایط ندارن. تا وقتی این اتفاق به لحاظ روانی در بین اعضای جامعه نیفته، مطمئن باشین کاهشی در پیش نیست. این به لحاظ روانیش، به لحاظ اقتصادیش هم ما یه داستانی رو داریم به اسم چسبندگی قیمت‌ها، یعنی که شما با توجه وقتی قیمتی میره بالا اون هزینه‌های ثابت دیگه پایین نمیاد، به خاطر همین اصلا امکان نداره قیمتی بیاد پایین. در اقتصاد امروز ایران هم انقدر ما مسائل بزرگ داریم، از کسری بودجه دولت گرفته، از متاسفانه نداشتن چشم‌انداز برای تولید در بخش‌های زیرساخت و از بس صادرات، بس محاصره، انقدر شما شاخص و متغیر داری که اوضاعت بدتر بشه که متاسفانه برای حتی حفظ وضعیت موجود هم چیزی نداری، چه برسه به بهتر شدنش.
1: سپاسگزارم از شما خانم تارخانی. آقای قاضیان، حالا به ما خیلی کوتاه در یک دقیقه بگید که چه استراتژی در این شرایط میشه، در این وضعیت بی ثبات پیش گرفت، واقعا چه میشه کرد؟
4: خیلی استراتژی ها، ولی نه در یک دقیقه، بلکه در زمان بیشتری، ولی برای یک دقیقه حداقل میشه گفتش که ما در زمانه تب و تاب و نوسان و تغییر زندگی میکنیم. بنابراین این حرف که حرف مرد یکیه، تصمیم گرفتیم تا ابد باید روی این وایسیم، رو باید گذاشت کنار. از لحاظ ذهنی و عملی باید آمادگی تغییر رو در خودمون نگه داریم. بزرگترین سرمایه در شرایط تغییر پول یا امکانات نیست، بلکه آمادگی برای تغییره. اگر مکان زندگیمو باید عوض کنم، سبک زندگیمو، ترکیب هزینه‌امو، اندازه هزینه‌امو، تصمیماتی که قبلا گرفتم، همه اینا باید سیال بشه، چون وضعیت سیاله. من برای اینکه بتونم تو این وضعیت دووم بیارم باید تصمیمات سیال بگیرم و زیاد روی انجماد تصمیمات گذشته راسخ نشم و نیستم. آماده تغییر باشم، چون اگر من آماده نباشم تغییر من رو آماده خواهد کرد، اما نه اونجوری که من دلم می‌خواست، بلکه اونجوری که تغییر میخواد، و اون وقت آغاز ناملایمت هاست در زندگی و ناکامی که از زندگی خواهیم رنجش رو برد.
1: سپاسگزارم از شما حسین قاضیان، سمان سوادی و معصومه طاهرخانی که امشب در میدان با من همراه بودید. تلاش کردیم امشب در میدان تصویری بدهیم از اینکه زندگی در ساده ترین شکل خود چگونه زیر بار این فشار جانفرسای اقتصادی و سیاسی و امنیتی و اجتماعی در ایران داره دوام میاره. من فهیمه خضری هستم، ممنونم که با من امشب هم در میدان همراه بودید. تا فردا 10 شب خدا نگهدار، مراقب خودتون باشید در این شرایط سخت، اگر که از ایران سلام مار میشه.
5: صدای آمریکاست.

جهان امروز جهان دگرگونی های شتابان است. مفاهیمی که برای دهه ها و حتی قرن ها ثابت و تغییر ناپذیر به نظر می رسیدند، امروز زیر فشار فناوری، رسانه و ظهور نسل جدید در حال بازتعریف شدنند. یکی از مهمترین این مفاهیم قدرت و شیوه سازماندهی آن است. قدرت در دنیای کلاسیک معمولاً در رأس هرم متمرکز بود. تصمیم‌ها از بالا گرفته می‌شد و به پایین انتقال پیدا می‌کرد. ساختارهای سیاسی، نظامی و حتی اجتماعی بر اساس نظم عمودی شکل می‌گرفتند. مدلی که در آن انسجام، فرمانپذیری و تمرکز مهمتر از مشارکت و گفتگو بود. اما جهان امروز دیگر با منطق قرن بیستم حرکت نمی‌کند. در سالهای اخیر مدل تازه‌ای از سازماندهی سیاسی و اجتماعی در جهان شکل گرفته که بر مشارکت، توزیع قدرت و ارتباطات شبکه‌ای تکیه دارد. مدلی که از آن با عنوان مدیریت افقی و شبکه‌سازی یاد می‌شود. این تحول صرفاً یک تغییر مدیریتی یا تکنیکی نیست، بلکه نشانه یک تغییری عمیق در ماهیت سیاست، ارتباطات و کنش جمعی است. جامعه امروز دیگر فقط شنونده نیست. می‌خواهد مشارکت کند، دیده شود و در تولید تصمیم نقش داشته باشد. همین تغییر ذهنیت ساختارهای فعلی را با چالش‌های جدی روبرو کرده است. وقتی درباره این تحول صحبت می‌کنیم، بررسی وضعیت احزاب کردستان ایران اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. زیرا این احزاب در بستر تاریخی و سیاسی خاصی شکل گرفتند. بستری که جنگ، سرکوب، تبعید و فشار امنیتی تأثیر مستقیمی بر ساختار و فرهنگ سازمانی آنها گذاشته است. برای فهم وضعیت امروز این احزاب باید گذشته آنها را شناخت. ساختار عمودی در احزاب کردی نه تصادفی بود و نه صرفاً ناشی از فرهنگ سیاسی معمول. این ساختار محصول دهه‌ها مبارزه سخت سیاسی و گاه نظامی بود. دوره‌هایی که کوچکترین اشتباه امنیتی می‌توانست به بازداشت، ترور یا فروپاشی یک تشکیلات منجر شود. در آن شرایط، انسجام تشکیلاتی، انضباط آهنین و تمرکز قدرت یک ضرورت برای بقا بود. اینکه فرمان از بالا صادر شود و بدون تأخیر اجرا شود در فضای جنگ و بحران یک مزیت استراتژیک محسوب می‌شد. همین ساختارهای عمودی بودند که بسیاری از احزاب را در سخت‌ترین دوره‌های تاریخی حفظ کردند و امکان ادامه مبارزه را فراهم ساختند. اما تاریخ متوقف نمی‌شود. اما ویژگی‌هایی که روزگاری عامل بقا بودند، امروز در بسیاری موارد به نقطه ضعف تبدیل شدند. جهان سیاست، رسانه و ارتباطات تغییر کرده است. سرعت انتقال اطلاعات چندین برابر شده و نسل جدید دیگر مانند گذشته با ساختارهای بسته ارتباط برقرار نمی کند. امروز اگر یک حزب نتواند با جامعه ارتباط زنده و مستقیم داشته باشد، به تدریج از تحولات واقعی جامعه عقب می ماند. نسل جدید نسل شبکه‌ای است. نسلی که با اینترنت، شبکه‌های اجتماعی و ارتباطات آزادتر رشد کرده و طبیعی است که انتظار داشته باشد شنیده شود، مشارکت کند و در فرایند تصمیم سازی نقش واقعی داشته باشد. این نسل به ارتباط یک طرفه عادت ندارد و ساختارهای خشک و بسته را به سختی می‌پذیرد. به همین دلیل فاصله میان نسل جدید و سازمان‌های کنونی فقط یک اختلاف سیاسی نیست، بلکه تفاوتی عمیق در نوع نگاه به قدرت و مشارکت است. اینجاست که مفهوم مدیریت افقی اهمیت پیدا می‌کند. مدیریت افقی یعنی توزیع بیشتر قدرت و گسترش مشارکت در تصمیم‌گیری. در چنین مدلی اعضا فقط مجری تصمیم‌ها نیستند، بلکه خود در شکلگیری تصمیم ها نقش دارند. نتیجه این رویکرد افزایش حس تعلق،
مسئولیت پذیری بیشتر و شکلگیری جریان متنوعتری از ایده ها و تحلیل هاست. در دنیای پیچیده امروز هیچ مرکزیتی به تنهایی قادر نیست همه واقعیت های جامعه را ببیند. هرچه شبکه ارتباطی گسترده تر باشد، امکان دسترسی به تجربه ها، تخصص ها و ظرفیت های متنوع نیز بیشتر خواهد شد. در همین نقطه شبکه سازی به یک ضرورت استراتژیک تبدیل می شود. شبکه ها برخلاف ساختارهای بسته، انعطاف پذیر، سریع و قابل گسترشند. آنها می توانند فعالان مدنی، روزنامه نگاران، دانشگاهیان، زنان، جوانان، فعالان محیط زیست و حتی دیاسپورای کرد را به یکدیگر متصل کنند. برای جامعه کردی که با پراکندگی جغرافیایی گسترده روبروست، شبکه سازی یک انتخاب لوکس نیست، بلکه بخشی از ضرورت بقا و اثرگذاری سیاسی است. امروز یک ویدیو، یک پیام یا یک کمپین رسانه‌ای می‌تواند در مدت کوتاهی هزاران نفر را در شهرها و کشورهای مختلف به هم متصل کند. قدرت شبکه دقیقاً در همین سرعت، انعطاف و توانایی بسیج گسترده نهفته است. شبکه‌های اجتماعی نیز این روند را تقویت کردند. دیگر جریان اطلاعات فقط از کانال‌های رسمی عبور نمی‌کند و هر فرد می‌تواند به یک رسانه تبدیل شود. در چنین شرایطی ساختارهای سخت، کند و بیش از حد متمرکز توان رقابت با شبکه‌های سریع و غیر متمرکز را از دست می‌دهند. با این حال نباید مدیریت افقی را به شکلی رمانتیک و اغراق‌آمیز تصور کرد. شبکه بدون حدی از سازماندهی و انسجام می‌تواند دچار آشفتگی، پراکندگی و فرسایش شود. تجربه بسیاری از جنبش‌های اجتماعی در جهان نشان داده که نبود هماهنگی و مسئولیت پذیری گاهی باعث هدر رفتن انرژی و کاهش تأثیرگذاری می‌شود. شبکه اگر فاقد استراتژی و نظم باشد، ممکن است به مجموعه ای از صداهای پراکنده تبدیل شود که توان تبدیل شدن به نیروی سیاسی مؤثر را ندارد. به همین دلیل مسئله اصلی حذف کامل ساختار عمودی نیست، بلکه پیدا کردن تعاملی هوشمندانه میان انسجام سازمانی و مشارکت شبکه‌ای است. احزاب کردستان ایران احتمالاً بیش از هر زمان دیگری به چنین باز اندیشی نیاز دارند. اینکه چگونه میتوان هم توان تصمیم گیری در شرایط بحرانی را حفظ کرد و هم فضا را برای مشارکت بیشتر، گردش آزاد ایده ها و حضور نسل جدید باز کرد. این تعادل شاید مهمترین چالش سازمان های سیاسی در عصر جدید باشد. آینده سیاست بیش از گذشته به توانایی سازمان ها در ایجاد ارتباط، اعتماد و انعطاف وابسته است. در جهانی که قدرت به تدریج از هرم‌های بسته به سمت شبکه‌ها حرکت می‌کند، سازمان‌های موفق تر خواهند بود که بتوانند منطق شبکه‌ای را درک کنند و خود را با آن تطبیق دهند. برای جنبش سیاسی کردی این فقط یک بحث مدیریتی نیست، بلکه بخشی از مسیر بازسازی، نوسازی و افزایش تأثیرگذاری در آینده سیاسی است.

پیشم باز، تو پیشم باش، ای نور شبان، مثل نور شما تو چشم باش، تو بغلت باشم.

0: مهدی حسینی، مهدی آذر،
1: مسعود جهانی.

0: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا روز جمعه در واشنگتن با همتای پاکستانیش دیدار کرد. از سوی دیگه همزمان با مذاکرات صلح اسرائیل و لبنان، مارکو روبیو به صورت تلفنی با رئیس جمهوری لبنان هم گفتگو کرد. همراه هستیم با همکارم سوران خاطری از وزارت خارجه آمریکا. سوران، جزئیات دیدار مارکو روبیو با همتای پاکستانیش و گفتگو تلفنیش با رئیس جمهوری لبنان رو از تو بشنویم.
1: بله، مارکو روبیو و همچنین همتای پاکستانیش یعنی اسحاق دار ساعتی پیش اینجا در ساختمان وزارت خارجه ایالات متحده با هم دیدار کردند. دو طرف برای عکس گرفتن در جمع خبرنگارها هم حاضر شدند، اما به سوال خبرنگارا پاسخ ندادند. دقایق پیش وزارت خارجه آمریکا در رابطه با این دیدار بیانیه صادر کرده. در این بیانیه اومده که وزیر خارجه ایالات متحده مارکو روبیو به همتای پاکستانیش و قربانیان حمله تروریستی در کویت پاکستان تسلیت گفته. مارکو روبیو همچنین از پاکستان برای نقش سازنده‌ای که در تحقق دیدگاه پرزیدنت ترامپ برای صلح در خاورمیانه و همچنین نقش پاکستان برای میانجیگری میان آمریکا و جمهوری اسلامی تشکر کرده. بخش دیگری از این گفتگو به گفته طبق بیانیه وزارت خارجه آمریکا بر گسترش همکاری‌ها و تقویت رفاه برای دو کشور اختصاص پیدا کرده. وزارت خارجه پاکستان هم پیش از این دیدار در بیانیه گفت که در دیدار مارکو روبیو و اسحاق دار در مورد تحولات منطقه‌ای، روابط دو جانبه، همچنین مذاکرات میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی گفتگو میشه. پاکستان میدونیم که میانجی گفتگوهای میان آمریکا و جمهوری اسلامی هستش و این دیدار در حالی برگزار میشه که چند مقام ایالات متحده پنجشنبه به استای آمریکا تایید کردن که گزارش ها مبنی بر این که آمریکا و جمهوری اسلامی به یک تفاهم اولیه برای تمدید آتش بس و شروع گفتگو مذاکرات هسته‌ای دست پیدا کردن صحیح. حالا همونطور هم که فرهاد در گزارشش اشاره کرد، رئیس جمهور آمریکا قراره در مورد جمهوری اسلامی تصمیم بگیره و تصمیم نهاییشو در مورد این تفاهم و توافق اولیه بگه. خب اما امروز در جدای از اینجا در وزارت خارجه، مذاکرات میان لبنان و اسرائیل هم برگزار میشه، اما در وزارت جنگ، و دلیلش هم اینه که این گفتگوها میان لبنان و اسرائیل طبق گزارش‌ها در سطح فرماندهان نظامی هستش و قرار شرایط رو برای گفتگوهای هفته آینده که قراره در سطح سیاسی برگزار بشه فراهم بکنه. این چندمین دور مذاکرات میان دو طرف هستش که با میانجیگری ایالات متحده برگزار میشه. ریاست جمهوری لبنان میگه که ساعتی پیش گفت که در همین رابطه مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده با جوزف اون رئیس جمهور لبنان تلفنی صحبت کرده. طبق بیانیه‌ای که ریاست جمهوری لبنان صادر کرده، جوزف اون خواهان ادامه آتش بس شده و گفته که آتش فقط آتش بس هستش که میتونه شرایط رو برای اقدامات بعدی و حل مشکلات و اختلافات فراهم کنه. مارکو روبیو هم گفته که به تلاش های ایالات متحده به تلاش هاش برای ادامه مذاکرات و همچنین تثبیت نتایج مذاکرات قبلی ادامه میده. وزیر خارجه ایالات متحده همچنین گفته که آمریکا از ثبات، استقلال و حاکمیت لبنان بر تمام خاک خودش و قلمرو خودش حمایت میکنه. ادامه مذاکرات میان لبنان و اسرائیل و همچنین تماس تلفنی که وزیر خارجه آمریکا با رئیس جمهوری لبنان داشته در حالیه که درگیری ها میان گروه تروریستی حزب الله و ارتش اسرائیل همچنین ادامه داره. ارتش اسرائیل در چند روز اخیر حملات خودش رو به مواضع گروه تروریستی حزب الله شدت بخشیده و همچنین عملیات زمینی برای ایجاد یک منطقه حائل امنیتی رو دوباره آغاز کرده، عملیاتی که پس از توافق اولیه آتش بس متوقف شده بود. در همین رابطه ایال زمین رئیس ستاد ارتش اسرائیل از یکی از مواضع ارتش اسرائیل که در جنوب لبنان ایجاد کرده امروز دیدار کرده و در اونجا گفته که حملات به گروه تروریستی حزب الله ادامه پیدا میکنه و شدت پیدا میکنه تا اسرائیل بتونه دستاوردهای خودش رو تثبیت کنه. ایال زمیر گفته که هدف از تشدید حملات به گروه تروریستی حزب الله از بین بردن تهدیدهای این گروه در قبال شمال اسرائیل هست. در این میان یخیل لایتر سفیر اسرائیل در ایالات متحده با یک رسانه لبنانی صحبت کرده. یخیل لایتر به رسانه دیس از بیروت گفته که این جنگ اسرائیل با لبنان و شیعیان لبنان نیست، بلکه با گروه تروریستی حزب الله و جمهوری اسلامی. یه خیلی لوتر به این رسانه لبنانی گفته که کشورش خواهان صلح با لبنان هستش، اما برای این امر باید اول گروه تروریستی حزب الله خلع سلاح بشه، چون از بین رفتن تهدید حزب الله به در نواحی مرزی با اسرائیل شرایط رو برای این امر یعنی صلح اسرائیل و لبنان فراهم میکنه. و در همین راستا هم به گفته سفیر اسرائیل این کشور از ارتش لبنان با حمایت میکنه تا ارتش لبنان با پشتیبانی ایالات متحده بتونه حاکمیت دولت لبنان رو در خاک لبنان به ویژه در جنوب این کشور دوباره احیا کنه. او گفته همچنین اضافه کرده که اسرائیل نمیخواد در خاک لبنان باقی بمونه و پس از اینکه تهدیدهای حزب الله از بین رفت و اینکه این گروه تروریستی برچیده بشه، اسرائیل هم از نقاطی که در جنوب لبنان ایجاد کرده عقب نشینی میکنه. خب درگیری ها بین اسرائیل و ارتش اسرائیل و همچنین گروه تروریستی حزب الله پس از اون شدت گرفت که این گروه در جریان عملیات نظامی اسرائیل و ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی در حمایت از حکومت ایران به شمال اسرائیل حمله کرد. اسرائیل هم در جواب عملیات نظامی خودش رو علیه این گروه و حملات گسترش داد و حملات رو شدت بخشید. پس از آتش بس اولیه میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی، لبنان و اسرائیل هم گفتگوهای صلح رو آغاز کردن. طرفهای اون گفتگوها یعنی هم لبنان و هم اسرائیل و چه ایالات متحده به عنوان میانجی این گفتگوها بارها تاکید کردند که گروه تروریستی حزب الله باید خلع سلاح بشه و گفتن که این گروه تروریستی حزب الله اقدامات این گروه و تهدیدهای این گروه نسبت به اسرائیل که آتش جنگ میان لبنان و اسرائیل رو هر بار شعله ورتر میکنه، اون هم در راستای سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی. حالا که جمهوری اسلامی زیر بار فشار به آتش بس تن داده، باید منتظر بود و دید در روزهای آینده گروه تروریستی حزب الله چه واکنشی نشون میده.
0: ممنونم از سوران خاطری، همکارم در وزارت خارجه آمریکا.
2: هوای شهر دلگیره، دلم بیتابه از یادت، کجای این جهانی تو؟

عصر یه روز یه مرغ عاشق تن به دریای سفر زد، از حریم شب گذشت و به من غمزده سر زد. با خودش

0: shove.
1: اینجا کردستان است، کابوس فاشیستا.

چراغ روشنایی کی بنا بو من تی آشنایی کی بنا بو من تی آشنایی گوشت و ناخون جدایی کی بنا بو گوشت و ناخون جدایی کی بنا بو

این روزا کافی چند دقیقه در اینستاگرام، تیک تاک یا فیسبوک بچرخید. حتما کودکی روی تخت بیمارستان، زیر دستگاه اکسیژن یا گریه های نیمه شب، تشنج، شیمی درمانی، لحظه بیهوشی و گاهی حتی در آخرین نفس ها را میبینید و پشت همه این تصاویر یک موبایل روشن است. میلیون ها نفر تماشا میکنند، لایک میکنند، کامنت میذارند، اشک میریزند و عبور میکنند. به آینه جامعه خوش آمدید. من الهام بن نفیس هستم و امشب از زخمی حرف میزنم که شاید از خود بیماری هم عمیق‌تر باشد. از جامعه‌ای که در آن مرز میان همدلی، نمایش، تجارت احساسات و فروپاشی روان انسان آرام آرام از بین می‌رود. زمانی نه چندان دور اگر کودکی بیمار می‌شد، خانه در سکوت فرو می‌رفت. مادر شب تا صبح کنار تخت فرزندش بیدار می‌ماند. پدر دردش را پشت سکوتش پنهان می‌کرد و بیماری کودک حرمت داشت. نه دوربینی بود، نه لایوی، نه میلیون‌ها غریبه‌ای که خصوصی ترین لحظات یک خانواده را تماشا کنند. به زبان ساده، رنج زندگی می‌شد نه منتشر. اما امروز انگار بعضی انسان‌ها دیگر حتی بلد نیستند بدون دوربین گریه کنند. بعضی مادرها همزمان با پاک کردن اشک کودکشان دوربین را تنظیم می‌کنند. بعضی پدرها در لحظه فروپاشی به جای آغوش دکمه ضبط را فشار می‌دهند و این شاید ترسناک‌ترین تصویر جهان امروز باشد. یعنی وقتی انسان میان گرفتن دست عزیزش و گرفتن تصویر عزیزش در زمان درد دومی را انتخاب می‌کند. امروز شبکه‌های اجتماعی فقط ابزار ارتباط نیستند، بلکه تبدیل شدن به بازاری برای احساسات، بازاری که در آن درد بیشتر دیده می شود، اشک بیشتر پخش می شود و رنج بیشتر بازدید می گیرد. به زبان ساده، هرچه تصویر دردناکتر باشد، الگوریتم ها بیشتر آن را پخش می کنند و اینجاست که فاجعه آغاز می شود. چون کودکی که هنوز معنای حریم خصوصی را نمی فهمد، به بخشی از محتوای روزانه اینترنت تبدیل می شود. گریه اش، ترسش، ضعف بدنش، و گاهی حتی لحظه مرگش منتشر می شود. بدون آنکه کسی از او بپرسد آیا می خواهی تمام دنیا تو را در ضعیفترین لحظه زندگیت ببینند؟ در گذشته بیماری کودک زخم مشترک خانواده بود. اما امروز بیماری خواسته یا ناخواسته به پروژه رسانه‌ای تبدیل می شه. محتوا، بازدید، ترند، کمپین و گاهی حتی بیزینس. بعضی صفحه ها از درد کودک رشد می کنند، از اشک کودک معروف می شوند و از رنج کودک پول در می آورند. و اینجاست که یک سؤال سنگین شکل می گیرد. آیا شبکه های اجتماعی رنج انسان ها را به سرمایه تبدیل کرده اند؟ اما فاجعه فقط اجتماعی نیست، روانی هم است. در روانشناسی یکی از مهمترین نیازهای کودک امنیت روانی است. یعنی کودک بداند وقتی می ترسد، وقتی درد می کشد یا وقتی ضعیف می شود کسی از او محافظت خواهد کرد. اما امروز گاهی همان لحظاتی که کودک بیشترین نیاز را به امنیت دارد تبدیل به عمومی ترین تصاویر اینترنت می شوند. و این فقط یک انتشار ساده نیست. این یعنی فروپاشی مرز میان حریم انسان و مصرف عمومی. در این رابطه روانشناسان بارها هشدار داده اند کودکی که بارها در وضعیت ضعف، بیماری و ناتوانی مقابل نگاه عمومی قرار می گیرد ممکن است در آینده تصویر سالمی از خود نداشته باشد، چون او آرام آرام یاد می گیرد که وقتی درد می کشم بیشتر دیده می شوم، وقتی ضعیفم بیشتر محبت می بینم و وقتی رنج دارم مهمتر می شوم. و این آغاز یک بحران عمیق روانی است، بحرانی که در آن هویت کودک به جای شخصیت واقعی بر اساس ترحم و رنج شکل می گیرد. اما فاجعه فقط برای کودکان نیست. بزرگسالان هم آرام آرام تغییر کردن. امروز بعضی انسان‌ها حتی در شدیدترین لحظات سوگواری بیشتر از آن که درد را زنده

0: دیگی کنن، به دیده شدن فکر میکنن. انگار اگر غمشان منتشر نشه واقعی نیست، یا اگر اشکشان دیده نشه کسی باور نمیکنه که رنج کشیدن. و اینجاست که مرز میان احساس واقعی و نمایش احساس از بین میرود. و شاید به همین دلیل است که امروز بعضی فالوورها بیشتر از آن که نگران انسان پشت تصویر باشن، دنبال جوابی برای کنجکاوی‌های خود هستند. چه بیماری داشت؟ واقعا فوت کرد؟ فیلم لحظه آخرش است؟ چرا این شکلی شده بود؟ و این شاید تلخ‌ترین تصویر جامعه امروز باشه. جامعه که دیگر درد را حس نمی‌کنه، فقط مصرفش می‌کند. چند ثانیه غمگین می‌شود، چند ایموجی می‌ذاره و بعد به ویدیو بعدی می‌رود. انگار رنج انسان هم تبدیل شده به بخشی از سرگرمی روزانه. اما آن طرف این هیاهو، خانواده‌ای هم هستند که در سکوت می‌سوزند. مادرانی که شب تا صبح کنار تخت فرزندانشان گریه می‌کنند بدون هوار کردن در دنیای مجازی. پدرانی که برای درمان تمام زندگیشان را می‌فروشند اما اجازه نمی‌دهند حرمت فرزندشان شکسته شود. و دردناک اینجاست که گاهی همین خانواده‌ها با دیدن صفحات پربازدید شبکه‌های اجتماعی دچار عذاب وجدان می‌شوند. فکر می‌کنند شاید اگر اونها هم همین کارو می‌کردند کمک بیشتری می‌گرفتند، بیشتر دیده می‌شدند و شاید پدر و مادر بهتری بودند. و این یکی از بی‌رحم‌ترین فشارهای روانی و اجتماعی عصر ماست. فشاری که انسان را مجبور می‌کند میان حفظ حرمت عزیزش و دیده شدن یکی را انتخاب کند. اما شاید مهمترین سوال این باشد نسلی که از کودکی خصوصی ترین و دردناکترین لحظات زندگیش مقابل میلیون‌ها نفر منتشر می‌شود، در آینده چگونه به خودش نگاه خواهد کرد؟ آیا این نسل هنوز معنای حریم شخصی را خواهد فهمید؟ آیا بدون دیده شدن احساس ارزشمندی خواهد کرد؟ آیا میتونه بدون تایید اینترنت خودش را دوست داشته باشد؟ یا نسلی خواهد بود که از کودکی یاد گرفته برای دیده شدن باید دردت را منتشر کنی؟ و شاید خطرناکترین بیماری عصر ما نه سرطان، نه افسردگی و نه حتی مرگ باشد، بلکه لحظه‌ای باشه که انسان دیگر نتواند بدون دوربین غمگین شود. لحظه‌ای که انسان به جای لمس کردن رنج آن را ثبت می‌کند. لحظه‌ای که موبایل آرام آرام جای انسانیت را می‌گیرد. در این رابطه گفتگویی داشتم با شهین زاد احمد، فعال اجتماعی و سیاسی، و از ایشان پرسیدم که از دیدگاه اجتماعی چرا امروز بعضی خانواده‌ها احساس می‌کنند برای دیده شدن، دریافت همدلی یا کمک ناچارن خصوصی در این لحظات بیماری، رنج و حتی مرگ فرزندشان را وارد شبکه‌های اجتماعی کنند. آیا فضای مجازی خانواده‌ها را به سمت نمایش درد و تبدیل رنج انسان‌ها به محتوای احساسی سوق داده؟ و از همه مهمتر، نسلی که از کودکی شکننده‌ترین لحظات زندگیش مقابل چشم میلیون‌ها نفر منتشر می‌شود، در آینده با چه آسیب‌های روانی، هویتی و اجتماعی روبرو خواهد شد؟
1: سلام و خسته نباشید. بذارید از یه جایی شروع کنیم که داستان واقعا از اونجا آغاز میشه. نه از یک مادر، نه از یک موبایل و نه از یک ویدیویی که یک شبه همه جا پخش شد. بذارین از یک تصمیم سیاسی شروع کنیم، از یک معماری اقتصادی، از سیستمی که یاد گرفته از درد انسان ها پول در بیاره و این کار رو نه تنها میپذیره بلکه اصلا روز به روز داره بهینه ترش میکنه. ما در دوره زندگی میکنیم که متاسفانه رنج تبدیل شده به محتوا. این یک استعاره نیست، این یک واقعیت فنیست، یک واقعیت اقتصادیست. شرکت های بزرگ فناوری مثل متا، مثل تیک تاک، مثل یوتیوب، اینستاگرام، اینا دارن الگوریتم های طراحی میکنن که محتوای احساسی رو بیشتر از هر چیز دیگه میتونن بپسندن. اینا دارن اونا رو تقویت میکنن. و بازم میگم این یک اشتباه نیست، این یک انتخاب، اتفاقا یک تصمیم خیلی آگاهانه است که متاسفانه در همین اتاقهای هیئت مدیره این شرکت بزرگ داره گرفته میشه با آزمایشات، با همون اندازه‌گیری های اتفاقا خیلی دقیق، اینا میدونن که محتوای احساسی بیشتر کلیک میخوره، بیشتر وقت میگیره و بیشتر تبلیغ میفروشه. این زنجیره داره متاسفانه رنج انسانها رو تبدیل به کالا میکنه، نه به عنوان تصادف، بلکه همینطور که گفتیم به عنوان یک استراتژی و اتفاقا خیلی هدفمندانه. باید این رو بدونیم و خیلی بی تعارف گفت که یک شرکت 600 میلیارد دلاری از اشک یک مادر، از اشک یک مادر درمانده داره پول در میاره. این عکس یک کودک بیمار که وایرال میشه داره از اون پول در میاره. این یک جنایت اقتصادی است و همه جنایت های اقتصادی متاسفانه باید بگیم قربانیانش کسانی هستند که از پیش در حاشیه بودن و مورد ظلم و کمبود قرار گرفتن. مغز ما انسان ها وقتی که نگاه میکنیم، وجود انسان برای همدردی ساخته شده. این یک توانایی تکاملیه، نه یک ضعف البته، اما وقتی الگوریتم ها از این ظرفیت ها سوء استفاده میکنن، اون موقع که ما تبدیل میشیم به مصرف کنندگان احساسات دیگران. یاد میگیریم که درد رو تماشا کنیم نه با اون روبرو بشیم. یاد میگیریم که کلیک کنیم نه که تغییر ایجاد کنیم. همدردی ما تنها مصرف میشه بدون این که ما بتونیم چیز رو تغییر بدیم، بدون این که بتونیم تأثیری داشته باشیم. در سرتاسر جهان هم وقتی میبینیم که در اروپا، در آمریکای لاتین، در آفریقا، جوامعی که دولت ها از اونو بیشتر غافلن، بیشتر به فضای مدرسه پناه میبرن، نه از روی انتخاب، از روی همون استرار، از استراب و استرار، از روی اینکه لزومات جامعه اونا اینو میپذیره و دنیای مجازیشون رو برای خودشون جایگزین همون جوامع مرفه میکنن، جایگزین همون سیستم بهداشتی میکنن. و آخرین میدانی میتونه باشه که میتونی بگیم که واقعا احساس میکنن، صداشون میتونه شنیده بشه، اما خب مسلما این جایگزینی که دارن انتخاب میکنن واقعا باید بگیم که یک معامله خیلی خیلی ناعدالتانه و نایکسانه، چون از یک طرف این معامله یک خانواده داره بگیم طرف معامله است و از طرف دیگه همون شرکت های بزرگی هستن که دارن از همین خانواده پول در بیارن. این خانواده که میان و خصوصی ترین لحظات زندگیشون رو دارن عرضه میکنن، ولی این شرکت های بزرگ هستن که دارن سودشو از همون لحظه ها، از همون لحظه ها در میارن. و در این میان دولتی که باید خدمات بده و دولتی که باید حلال اون مشکلات باشه جا خالی میکنه و جاش واقعا اونجا خالیه. حالا بیاییم اگه یه نگاهی دقیق‌تر به خاورمیانه بندازیم، چون ما گفتیم که کشورهایی که بگیم بیشتر ناعدالتی توشونه بیشتر به این روی کرد رو بیارن. اگه خاورمیانه رو ما نگاه کنیم و دقیق تر بگم به مناطق کردنشین نگاه کنیم، همون ایران، عراق، ترکیه، سوریه، این مناطق در نقشه اصلا در نقشه از همون اوایل، از همون بطن اینا جای مشخصی ندارن و روبروی همون نابرابری هستن. اینا همیشه در آخر صفوفا بودن. میبینیم که وقتی که مثلا بودجه ملی تقسیم میشه، مناطق کرنشی متاسفانه همیشه آخر نوبت رو دارن. وقتی زیر ساختهای بهداشتی داره توسعه میابه، این مناطق بازم آخر مقصد هستن. و وقتی هم که جنگ میاد، اولین جایی که باید خالی بشه و مورد اصابت قرار میگیره همون روستاها هستن، روستاهای کردنشین و شهرهای کردنشین هستن. این الگو در چهار کشور متفاوت اما یک نتیجه مشترک، جوامع کرد یاد گرفتن که برای شنیده شدن باید از همه بلندتر فریاد بزنن. این یک انتخاب فرهنگی نیست، این یک پاسخ سیاسی به یک شرایط سیاسیه. دیده نشدن تاریخ داره، از انکار هویت زبانی تا محرومیت، از خدمات عمومی تا سرکوب سیاسی تا بیتوجهی اقتصادی. وقتی که یک خانواده کرد در یک منطقه محروم با بحران پزشکی روبرو میشه، به کجا بره؟ این خانواده این راه رو رفته، جواب نشنیده، گزم بدترین جواب ها رو شنیده، پس میره پشت صفحه موبایل، چون تنها جایی که شاید نگاهشون، شاید صدایشون، شاید درخواستشون به جایی برسه همون جاست. سوال درست این نیست که چرا این خانواده این کارو میکنن، سوال درست اینه که چه چیزی اونا رو به اینجا رسونده. این تفاوت قضاوت کردن و تحلیل کردنه. این یک مسئله کاملا سیاسیه، ریشش هم در توزیع قدرت، در توزیع منابع، در تصمیم هایی که دولت ها گرفتن و دولت ها دارن میگیرن. این خانواده ها از سر ناچاری این راه انتخاب میکنن و ناچاری نتیجه یک طراحی شدن، نه یک تصادف. مسئولیت باید متوجه کسانی باشه که این سیستم رو ساختن، نه متوجه اون مادری که آخرین ابزار رو داره از دست در دست گرفته و داره ازش استفاده میکنه. البته وقتی در مورد مادران صحبت میکنیم، در مورد زنان صحبت میکنیم، نقش جنسیت رو هم باید جدی گرفت. چه کسی معمولا بار احساسی خانواده رو حمل میکنه؟ مسلما زنان. و چه کسی بیشتر این محتوا رو تولید میکنه؟ بازم اینا مادران هستن. جامعه از زنان میخواد که مراقب باشن، که التیام بدن، که صبور باشن و اگه لازم شد فریاد بزنن. اما وقتی که یک مادر این فریاد رو به فضای مجازی میرسونه و تو فضای مجازی فریاد میزنه، همون جامعه میپرسه که چرا حریم خصوصی فرزندت رو میفروشی؟ این تناقض خودش یک خشونته نسبت به اون زن. میگیم که تو باید مشکل رو حل کنی، اما هر روشی که انتخاب میکنه بازم ما سرکوبش میکنیم و میگیم که اشتباه است. سیستم های نابرابر اغلب فشارشون رو از طریق زنان اعمال میکنن تا شکاف هایی رو که با بدن و با زبان و با زمان احساس و با احساس زنان میتونن پر کنن رو بپوشونن. و وقتی که این اتفاق میفته، اون شکاف تو اون سیستم پنهون میمونه و هیچ وقت متاسفانه اصلاح نمیشه و احساس مسئولیتی نسبت به اون شکاف ها، نسبت به اون کمبودها احساس نمیشه. حالا وقتی که از کودکان میگیم، هر انسانی تو دوره رشدش باید بتونه که روایت اون پرسونال، روایت اون شخصیت خودشو بسازه که مثلا من کی هستم. این سوال باید در دست خود اون فرد باشه. اما وقتی که میلیون ها نفر از پیش روایت یک کودک رو خوندن و ترحمش کردن، دربارش نظر دادن، این کودک با چه هویتی وارد دنیا میشه؟ با یک هویت از پیش تعریف شده که او در اون هیچ نقشی نداشته. این آسیب برای کودک کور باید بگیم که خیلی مضاعف‌تره، خیلی بیشتره. این کودک متعلق به ملتی هستش که دیگران دهه هاست در موردش روایت درست کردن. حکومت ها میبینیم که مسئله کود رو به عنوان یک چالش امنیتی همیشه تعریف میکنن، نه به عنوان یک ملت، نه به عنوان ملتی با فرهنگ و تاریخ خودش. و حالا در دنیای دیجیتال این الگو باز داره بازیافت میشه، باز داره ادامه پیدا میکنه و داره باز تولید میشه. هویت کرد به کودک قابل ترحم تقلیل یافته و تقلیل میابه، شکل تغییر کرده از بیاننامه دولت ها به یک ویدیوی وایرال شده تبدیل شده، اما ساختار همونه. هویت کودک کرد نباید به عنوان محتوا و به عنوان یک کودک مورد ترحم خوانده بشه و تبدیل بشه. این رو باید ماها بالخصوص کردها باید خیلی خوب درک کنیم و باید خیلی خوب بفهمیم، باید خیلی بلند بگیم که یک مفهوم اون در انسانها که در فرهنگ و کلتور ما کردها بالخصوص خیلی هم نقش داشته، همون رازداری بوده. ما داریم دچار فقر رازداری میشیم. نسل قبلی اگه نگاه کنیم، حتی در جنگ ها، حتی در آوارگی، یک چیزی داشتیم، یک چیزی داریم به اسم راز. آنچه درون خونه اتفاق میفته درون خونه میمونه. این مرز بخشی از کرامت یک شخصیت انسانه. اما نسلی که از کودکش، از کودکان دارن خصوصی ترین لحظات عمرشون رو دارن پخش میکنن، اینو چجوری میتونن بعدن خودشون رو توصیف کنن؟ باید بگم که این کودک باید بدونه که این لحظات از آن منه. چطور میتونه این کودک در بزرگسالی از حریم شخصی خودش دفاع کنه؟ ما داریم یک آزمایش روی بچه هامون انجام میدیم، آزمایشی که هیچ کس از ماها، از اون بچه ها اجازه نخواسته. حالا میخوام خیلی سریعتر و واضحتر بگم، حرف ما یا حرف من بیشتر رو به دولته. باید به دولت ها بگیم که وقتی که یک خانواده مجبور میشه رنج فرزندش رو در فضای عمومی عرضه کنه، این نشانه شکست همون سیستمه، نه شکست اون خانواده. این شکست در مناطق کرنشین، متاسفانه در مناطق محروم نشین همطور که گفتیم خیلی شدیدتره. قوانین حمایت از کودک در فضای دیجیتال باید خیلی بیشتر از اینا جدی گرفته بشه، نه روی کاغذ، بلکه اتفاقا در همون بودجه سالانه دولت ها، در همون زیرساخت ها، باید در دسترسی واقعی به خدمات مردم ازش استفاده بشه. و اما اگه روی حرف ما به شرکت ها باشه، ما باید به این شرکت های فناوری هم بگیم شما نمیتونید تا ابد از درد انسان ها سوء استفاده کنید و هیچ مسئولیتی نداشته باشید. این الگوریتم هایی رو که درست کردین رو باید تغییر کنید، تغییر بدین. و این یک مطالبه اخلاقی نیست، این یک ضرورت سیاسیه، این یک ضرورت اجتماعیه. باید به رسانه بگیم که وقتی که ویدیو یک کودک بیمار رو منتشر میکنید، از خودتون میپرسید که آیا این کودک واقعا 20 سال دیگه از این تصمیم راضی بوده؟ اگه جوابتون مسلما تا حدودی، حتی اگه بگم 1% هم میتونه بگه، شک تو دل شما میذاره و مطمئن نیستید، لطفا وایرال نکنید، لطفا منتشر نکنید. این نسل واقعا نسلیه که از دل جنگ، از دل آوارگی و از دل محرومیت اومده، لایق چیزی بهتر از تبدیل شدن به محتوای احساسیه، لایق چیزی بهتر از ترحم. کرامت انسانی یک مقوله سیاسیه، حریم خصوصی یک مقوله سیاسیه. سیاست به تعریف من یعنی توزیع قدرت، اینکه چه کسی تصمیم میگیره، چه کسی سود میبره، چه کسی میتونه بگه نه کرامت این کودک برای فروش نیست و فروشی نیستن. نه به قیمت همدردی، نه به قیمت بودجه. کرامت بچه ها از آن خودشونه و روزی که بتونیم تصمیم بگیریم باید اونجا باشیم، سالم، دست نخورده، منتظر. این رو ما به بچه هامون، به بچه ها مدیونیم، نه به عنوان لطف، بلکه به عنوان حق مسلم این بچه ها و کودکان خودمون تو آینده.
0: شاید سالها بعد وقتی کودکان بزرگ شدند، روزی در سکوت به تصاویر کودکی خود خیره شوند، به لحظه هایی که باید عمدترین خاطرات زندگیشان می بود، اما مقابل چشم میلیون ها غریبه منتشر شد. و شاید آن روز از ما بپرسند که وقتی در دردناکترین و شکننده ترین لحظه زندگیم بودم، وقتی از ترس می لرزیدم، وقتی بدنم زیر درد خم شده بود، وقتی هنوز حتی معنای دنیا را نمی فهمیدم، چرا به جای پناه دادن منو مقابل دیدگان جهان قرار دادید؟ چرا به جای خاموش کردن دوربین روح و روان مرا خاموش کردید؟ و شاید آن روز بزرگترین تراژدی انسان مدرن همین باشه که آنقدر مشغول ثبت کردن زندگی شد که فراموش کرد چگونه انسان بماند. آنقدر به دیده شدن فکر کرد که دیدن رنج واقعی را از یاد برد و آنقدر لحظه ها را منتشر کرد که حرمت لحظه ها را کشت. ممنون از همراهیتون. تا هفته ای دیگر.

حقیقت در دلم مأوا گرفته، عشق دیگر در دل تو ها گرفته. اینقدر پروا نکن از عشق من، حرف آخر را بزن، حرف آخر را بزن.

سلاف او دمو باش بینارین هجایه کورت کناله اسی بل خوبایی بالی کاری افکارن خواه ده خسمت واده ما بو پیشکش کرنا نوچین ایرو ده دست بکی ده جی سرده ری گرنگ تری نوچه آن هیسن هوفین رشم ایرانی لدالهوی دو برا به تقیه راست راست کشتن پاستر قالیبا فریز لی جنایت دستگاه دادوری رژیم گرد به بونه بدر وکرنا دهان گرتیان. سرو گوزر ایراقی دخواز الوشاندنا کومین چکدار و تبلیبون اوان ناوا هیزین فرمیین دولتی دکر. هرسا امریکا دی بیجه به دانانا دور پیچه نو امی شادمار داراین سپا پاس داران حشک بکن. دو منو چهان میسم ویسی و مشتبا ویسی که هر دوگ برا بون دو چالاگوارین چاندیین پیره و اولا یارسان به گلین راست راست انهیزین سپا پاس داران حتنه کشتن. میسم ویسی و مشتبا ویسی که دو براین کرد جه چالاگوارین ناسکرین چاندی و مدنی و جه پیره وین اولا یارسان پشتی ایرش راهیزین سپا پاس داران بو سر جه مانوان لباشار دالاهوی به دربا گلین راست راست انوان هیزان حتنه کشتن. هفدم چارنوی سولاتی که دنیه به ناو فرشاد حتمی پور کولوی جهید آماده بویه حتنها ندیاره. لگوری راپورتان سبیده ها روژا پینشمی هفته جوزردان 1405 جان هیزین سپا پاسداران جه ماینا میسم ویسی و برایوی مشتبا لگوند قلاکوش سر به باشار دالاهو لپارزگاه کرماشانی خسته بندور پیچکتا. لگوری زانیارین هاتنه بلافکرن هیزین رژیمی بی آگادار کرنا پیشوغ جچند آلیان و گله بسروی مال درشان نه که اف دو برا تیده بونه و ده انجامه ده اف دو برا لجه بویری هاتنه کشتن. اف هر دوگ براین یارسانی دا مزرینه رین پرتوخانه کردی لباشار کرماشانه بونه و دوان وارین جور بجورین مدنی و خودی چالاکین برچه بونه. هرسار خسنکار مراسم نوروزیین کرماشانه بون چند محبوک و جعالی هزین اولهی و دبن چاودیری دبونو حولا گرتن آوان دهات دان. هیجای گوتنه که اف هر دوگ برا جبلی چالاکین مدنی ت چالاکی که لشکری انجام ندانه. لیبلی شوازا کشنوان به وی رنگی بو یکو جبلی تروری تناوکدن حل ناگره. روژا پنجشنبه 28 گلانا 2026 شان کانی جهانگیری نونر حزب دموکرات کردستان ایرانی لفرانسه تبی نونر این آلین سیاسیین باکور باشور روژاوای کردستانه دی مجلیسا نتوی یا فرانسه ده لگل پارلمانتر آنا بینج و دیلان بیتفلات سکرتیری ناف نتوی پارتیا سوسیالیست جویان. ده جوینی ده نونر حزب دموکرات بالکشانده سرپیلا سرکوتکرنا کمار اسلامی لدجی چالاگوانین روشلات و ایرشو گواشین رژیم ایرانی لسر باشوری کردستانی شرمزار کرد. آلی فرانسی جی پیشگیری خواه جبو دوزا کرد را گهاند و سوزدکو در یا دست پیشخریا پارلمانتوی و دیپلوماتیک را پارسنما فنگلی کرد و گرتین سیاسی بگن. و دداویه ده نونر حزب دموکرات تکزی لسر لحفکرنکر نفنتوی دجی لدجی گلین لسر روشلات آنکو گفین لسر روشلات کردستان اکرو نونرین پارچین دنین کردستان جی ده پیشکش کرنا راپورین خوده بالکشان نصر حوجهی یک دنگی گوتارا کردی ده نووندین جیهانی ده. لگوری راپورت حلوش و پشت راست کرنا نووندین فرمیین کمار اسلامی یوارا روشا پینشمی هفته جوزردان 1405 جان لچاریان بسیج و شقام حافظ آباجار ایران شهری چکداری ناناسکری تقل اندامه که هزین انتظامی کرن و او کشتن. نوان دارا گهاندنا فرماندهی انتظامی آر رژیمی لسیستان و بلوجستانی لداخویانی که ده ناسنامه اوی چکداری به پلیا استواردوام ایسا عباسی را گهاندیه. او چکداری رژیمی لدما چون با جه کاری خواهد دما سوار موتورسکریتی بویه بویه آمانجا چکداری ناناسکری. هیانها تو آلیان رخصنه که برپرسیاتی اوی رشیجی نکشاندی استوی خواه. محمد باقر قالیباف سروک مجلس رژیم د پیام کې د جبو غلام حسین محسن ایجی سروک دزګا د دوري نویسی
دزگاه دادوری دبن بو مباران و گفن دجمن ده دزج پارسنا مافین خلکی و روبروبونه بکجه نفا و خاین نتوی برناده او پر باش کار کرد. او دسخوشی او پسنا کاروبار دزگاه دادوری ده ده مکه ده تیکنن که ده نووان روشن در بازبو ینشار ایران لگل امریکا و اسرائیل ده هر ایکیم سیونه گرتین سیاسی هاتنه سیداردان. غلام حسین و حسین ایجهی سروک دزگاه دادوری ده نووان روشن بوری ده گلک جاران. تگزی لسر و بروبونا تون لگل وان کسان کریه کو بگوری گوتناوی هفکاری لگل دجمنی رژیمه دکن. چل اگوارین ما فی مرووان لسر وی باوری نکو لسکرن ده جبجیکرنا بریارین سیداردان ده و تونترکرنا در خستنا جزاین ادامه در روژن پیش شرده با امانجا ترساندن و خوف خستنا ناو جواکی حاتیه کرن و جرای که جه آلا و تپسر کرنی جه بوری گری کرن جه دست بیکرنا نرازی بونان ده ایرانی ده. رخصنا لیبورینا نو دولتی را گانکو کمرا استامیاریانی به مفاهوار گرتن جرو شاشر پیلکتون آتا پسری دیجی نیاران دست بکریه کو دست بسر دا گرتنا بکوم دادگهی کرنا بلس او ناداد پرورانه بدار فکرنا سیاسی او دست بسر دا گرتنا مال و ملکی ولاتیان جه کفتیه. ایلکا گوارا روساس یک جه بریفه برین پلبلند لیبورینا نو دولتی را گانکو دستالدارین ایرانی روشا کریزا شر بکارتینن بو پاشوک پیکرنا زیدتر مافی خلکی او خلکی کو بریجی بدس لیکفتین ایرشین اسمانین امریکا و اسرائیل او چندین دهک توانکارین کمر اسلامی و دنالاندن لگوری راپورت آوی رخصنه لدما دست پیکرنا ایرشین امریکا و اسرائیل بو سر ایرانی لنه رشمه سلا در بزبوی پترج 6000 خونیشانده روشنامه نویز پاریزر چلگوانین مافی مروویو اندامین نتوین جردس او کیمینین اولی هاتنه گرتن. دزگاه دادوری ایرانی فرمانا بری و برنا دادگهی کرنا بلس او سزایا بدار بکنی بو بشک جوان کسان بریه. ددمه که ده نگرانی تون لسر اشکنجدان و ورگرتنا اطراف بزوری دوان دزگهین دمکرد آنکو دادگهین دمکرد ده هیه. لگوری و راپوری جی دوی هیامی ده آلیه کم سیونه گرتین سیاسی هاتنه بدار بکرن. بشک ادنا راپورت بحثا قدبونا هلا انترنت دکه که رژیم ایرانی نهویت میلیون کز جیهانی وقتاندنه. روسا استکزی کریه کونا به جوادگاه نو دولتی ریب در رژیم ایرانی که روشا شر وکی پرده اکی بو وشارتنا جنایتین خواب بکار بینو دخواست کری که دوسیا ایرانی دبه بو دادگاه توانی نو دولتی به وگو هسته. آبوریناس او ماموستاین زانینگهان دیرانی ده هجاری ددن کو پشتی شروی داویی و تونتربونا دورپیچن دریایین امریکا آبوریا ایرانی بر بهلوشینه که بیمیناگ وده چه. کارناس پیش بینی دکن کو گشه آبوریا ایرانی بو کیمیا ده جسد بو جیر سفره دا که وو تنی ده ایسال ده نیزی 4 میلیون و نیف کسین دن ده بکو نجیر هلا هجاریه. به وی هجماره آنکو به وی جی هجمارا گشتیا هجاران دولاد ده جه 40 میلیون کسان در باز دبه. لگوری راپورت نابوری دور پیچین دریایی هنارده یا نفتا ایرانی بو نیزی که سفر کم گریه و بازارا کار جی به تمامی جه کار کفتیه. به آوائی که که حتی پرانیا خودی کار جی نکارن بیجی واجیان روشانه خود دابین بکن. او روشا خراب ترسک گراند نو دزگین اولهین کمار اسلامی ده چه گریه. با اوه اکی کو وزارت اطلاعاتی بفرمی هجداری دایه کو گریانیا بیمیناک او کیمیا حوجهیان ری بو سری هلدانا نرازین گرسی خوش دکه. سرگ وزرینو یه ایراقه علی الزیدی جه کومن چکدارین لوی ولاتی خواستی اکو پیواجویا تولیبون ده نوا سازین فرمیین دولتی ده بشوپینن او ده چارت چوویا پیکاتین فرمی ده چلاکیان بگن. ده برنامه یا نویسینگه راگهاندن یا سروگزیر ده هاتی اکو الزیدی جه همو کومن چکدار خواستی اکو ده نوا سازین فرمیین دولتی ده ورن تولی هف کرن و لبن سیوانا دولتی ده کار بگن. اف هلویز ده مکیده تی زمان کو گواشین دولتین یک بوین امریکا لسر حکومت بغدای جبو سینوردار کرنا باندورا کومین چکدارین گریدای بر رشما ایرانی بردامن. او کومین کو لیدر وی پیکاته و فرمی یا ارتشه چالاکیان دکن. ده همان دمی ده جی مقتدا صدر و که یک جه بریاردنین اولی شیعه را گهانده کو کما چکدار آنیزیگ بوی آنکو سرایا اس سلام جه پیواجویا ویا سیاسی جدا بویو پیواجویا تولیبونا ویا تام ده نوا پیکاتین دولتی ده قونا غاجیب جی کرنه دهیم.
صدر د سالن داوی ده رخنه لکومین چکدارین لدر وی کنترول دولتی گرتنه و دخوازا بیچکرنه وان گریه. داوی نوچه وزارت دفاعه امریکا را گانکو مجول انجام دانا کارکه هواهنگ بو برینا دسپراگشنا کمر اسلامی به وی دهاتا کو بو دزدریجین دروه و تروریسم بکارانیه. تامی پیگوت بردفک وزارت دفاعه امریکا را گانکو وان چندین کس آلی و نفتکش دور پیچ کرنه کو بنگه ها ابوریا ناسایی آنفتا ایرانی پکتینن. اواجی راستوخه شادمارا داراین سپا پاسران و دامزراوین سربازی دکه آمانچ. دوی چارچوه ده هش دامزراوه وکی داراین بلوککری دست نیشان گرنه و سی آلی و کساتی اندنجی به صدم بازرگانی پتروشیمی حتن دور پیچ کرن. هفدن وزارت خزانداری سزا بسر تورک جهگیر له هنگ کنگ ده سپاند یکو دهان میلیون برمیل نفت ایرانی به بهای میلیونان دلار و گواسله. او دماز روانه حسانکاری بو فروتنا نفتا دور پیشکری کرنه او با آوائی که راستوخه پره سپا پاسداران استادا گشتیا هزین چکدان رژیم ایرانه دابین کریه. هیا بون آرام کرنه روشاتا ناوراست بی بکارانی. بلی بینرین هجای کرد کانالین و چین ایروژی بالیکاری افکاران ما پیشکشی وکرن. سپاس کو بینر بون. بمینن خیر.

ارغوان، شاخه همخون جدا مانده من، آسمان تو چه رنگ است امروز؟ آفتابی است هوا یا گرفته است هنوز؟ من در این گوشه که از دنیا بیرون است، آسمانی به سرم نیست، از بهاران خبرم نیست، آنچه میبینم دیوار است. آه این سخت سیاه آنچنان نزدیک است که چو برمی کشم از سینه نفس

نفسم را برمیگرداند. ره چنان بسته که پرواز نگه در همین یک قدمی میماند. کورسوی ز چراغی رنجور قصه پرداز شب ظلمانی است. نفسم میگرید که هوا هم اینجا زندانی است. هرچه با من اینجاست رنگ رخ باخته است. آفتابی هرگز گوشه چشمی هم بر فراموشی این دخمه نینداخته است. اندر این گوشه خاموش فراموش شده که از دم سردش هر شمی خاموش شده، یاد رنگینی در خاطر من گریه می انگیزد. ارغوانم آنجاست، ارغوانم تنهاست، ارغوانم دارد می گرید. چون دل من که چنین خونالود هر دم از دیده فرو می ریزد، ارغوان این چه رازی است که هر بار بهار با عزای دل ما می آید؟ که زمین هر سال از خون پرستوها رنگین است، وین چنین بر جگر سوختگان داغ بر داغ می افزاید. ارغوان پنجه خونین زمین، دامن صبح بگیر و سواران خرامانده خورشید بپرس کی بر این دره غم می گذرند. ارغوان خوشه خون بامدادان که کبوترها بر لب پنجره باز سحر غلغله می آغازند. جان گل رنگ مرا بر سر دست بگیر، به تماشاگه پرواز ببر. آه بشتاب که هم پروازان نگران غم هم پروازانند. ارغوان بیرق گلگون بهار تو برافراشته باش. شعر خونبار منی یاد رنگین رفیقانم را بر زبان داشته باش. تو بخوان نغمه ناخوانده من. ارغوان شاخ همخون جدا مانده من.

شب است و چهره میهن سیاهه، نشستن در سیاهی ها گناهه. تفنگم را بده تا ره به جویم، که هر که عاشقه پایش به راهه. برادر بیقراره، برادر شعله واره، برادر دشت سینش لاله‌زاره. شب و دریای خوف انگیز و طوفان، من و اندیشه های پاک پویان. برایم خلعت و خنجر بیاور، که خون می بارد از دلهای سوزان. برادر نوجوونه، برادر غرق خونه، برادر کاکلش آتش فشونه. تو که با عاشقان در آشنایی، تو که هم رزم و هم زنجیر مایی، ببین خون عزیزان را به دیوار، بزن شیپور صبح روشنایی. برادر بیقراره، برادر نوجوونه، برادر شعله واره، برادر غرق خونه، برادر کاکلش آتش فشونه.

0: حاجی لوی.
1: آه مثل آبان، میم مثل مادر، مادران آبان.

آسمان را خون گرفت از دست این نامردمان، ابر می گرید بر این شمشادهای بی‌نشان، باغ را پر کرده قوغای تبرداران و باز می چکد بر خاک خون سرخ رنگ ارغوان، دشت سر تا سر پر از دشخیم و گلها در خطر، شانه هر سر زخمی زیر شلاق خزان، از سرشک مادران هر جوش شد دریای خون، از خروش نوجوانان شهر شد آتش فشان، هر طرف بینی درختی نیمه جان افتاده است، پیش پایش جوجه های کوچکی بی آشنا، نیست اسمی دیگر از سهراب و از اسفندیار، نیست رسمی دیگر از ایرانیان باستان، کاروان سالار با دزدان تبانی کرده است، هم سفر دارد به یغما می رود این کاروان، می دهد یک روز آخر خون مظلومان ثمر، می رسد یک روز آه مادران تا آسمان، می رسد یک روز آه مادران تا آسمان.

پرزیدنت ترامپ گفته خط قرمز توافقی است که برای آمریکا خوب نباشد. کاخ سفید هم تایید کرده تفاهم نامه‌ای برای تمدید 60 روزه آتش بس و آغاز مذاکرات در انتظار تایید ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا است. رسانه‌های اسرائیلی از شاخه محرمانه در موساد پرده برداشتند که برای تسریع سقوط جمهوری اسلامی ایجاد شده. توافق احتمالی میان آمریکا و جمهوری اسلامی چه تأثیری بر تعامل اسرائیل با حکومت ایران خواهد داشت؟

0: در حالی که منابع آمریکایی از توافق اولیه تهران و واشنگتن بر سر تمدید 60 روزه آتش‌بس تا آغاز مذاکرات خبر میدن، دونالد ترامپ تاکید کرده خط قرمز آمریکا هر توافقیه که به گفته او برای آمریکا خوب نباشه. همزمان وزیر جنگ آمریکا بار دیگه هشدار داده ادامه مسیر به تصمیم جمهوری اسلامی درباره برنامه غنی‌سازی اتمیش بستگی داره، برنامه‌ای که به گفته رئیس جمهوری آمریکا باید متوقف بشه. اما در میانه این تحولات دیپلماتیک، انتشار گزارش از روزنامه اسرائیل حیوم توجه‌ها رو به ابعاد دیگری از تقابل جلب کرده. گزارشی درباره ایجاد شاخه محرمانه در موساد با مدیریت نفوذ، بی‌ثبات‌سازی و افزایش فشار بر جمهوری اسلامی. عملیاتی که به نوشته این روزنامه اسرائیلی از جنگ اطلاعاتی و شبکه‌های اجتماعی تا حذف و فرسایش ساختار قدرت رو شامل میشه. در ابتدای بحث امشب همکارم نرگس سبا درباره فعالیت‌های موساد در ایران توضیحاتی رو به شما ارائه می‌کنه.
1: بله مهدی، گزارش تازه منتشر شده در روزنامه اسرائیل حیوم ابعاد جالبی داره، اما برای درک اون باید کمی به عقب برگردیم و ببینیم در دو دهه اخیر موساد در ایران چه کرده. از دهه 80 با گسترش برنامه هسته‌ای مشکوک جمهوری اسلامی، ایران تبدیل شد به میادین کار سرویس امنیتی اسرائیل. هدف فقط جمع‌آوری اطلاعات نبود. موساد به عملیات فعال هم نیاز داشت. ترور دانشمندان هسته‌ای، انفجارهای مشکوک، خرابکاری در تأسیسات اتمی در نیمه پایانی دهه 80 اوج گرفت. جمهوری اسلامی معمولاً اسرائیل را متهم می‌کرد. اسرائیل هم اغلب سکوت می‌کرد و هنوز مشخص نیست این ضربه‌های پی در پی به ساختار هسته‌ای جمهوری اسلامی چگونه وارد آمده. مسعود علی محمدی، مجید شهریاری و بعدتر مصطفی احمدی روشن که گفته میشد توی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی برای ساخت سلاح هسته‌ای نقش داشتن، کشته شدند. ترورها به اسرائیل نسبت داده شد، اما اسرائیل هرگز تایید نکرد. جالب این که هر بار نیروهای اطلاعاتی و قضایی جمهوری اسلامی با اعتراف اجباری افراد بیگناه را بازداشت و محاکمه کردند. اما بزرگترین ضربه اطلاعاتی موساد علیه جمهوری اسلامی در بهمن 1396 اتفاق افتاد. موساد وارد یک انبار در ترقوزآباد تهران شد. آرشیو اقدامات هسته‌ای جمهوری اسلامی را به اسرائیل منتقل کرد. نیم تن کاغذ و سی دی و عکس شامل 10,000 سند و فایل درباره پروژه‌های پیشینه تسلیحاتی. انتقال چنین حجم بزرگی از اطلاعات محرمانه، اون هم با کامیون به خارج از ایران، در تاریخ عملیات اطلاعاتی جهان کم سابقه است. چند ماه بعد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل توی تل آویو این اسناد محرمانه روبوده شده از ایران رو به صحنه آورد و اعلام کرد جمهوری اسلامی درباره گذشته برنامه هسته‌ایش دروغ گفته. اهمیت این عملیات فقط به اسنادش نبود، یه جور تأخیر امنیتی جمهوری اسلامی و نشون دادن تسلط اطلاعاتی اسرائیل توی سطوح رده بالای حکومت ایران بود. جمهوری اسلامی ادعا میکرد یکی از سختگیرترین دستگاه‌های ضد جاسوسی منطقه رو داره، اما موساد تونسته بود در تهران این انبار رو پیدا کنه، وارد اون بشه، گاوصندوق رو باز کنه و حجم انبوهی از اسناد رو ببره و سالم از ایران خارج بشه. 3 سال بعد علی یونسی، وزیر اسبق اطلاعات جمهوری اسلامی، توی یک مصاحبه گفت نفوذ موساد توی کشور به حدی نگران کننده است که مسئولا باید نگران جون خودشون باشن. پیشبینی که در جریان جنگ 12 روزه و حملات اخیر اسرائیل به حقیقت پیوست و معلوم شد موساد از مشخصات و جای اغلب چهره‌های مهم حکومت اطلاع داره. یک بارم محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور اسبق جمهوری اسلامی، اذعان کرده بود مسئول مقابله با موساد در نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی خودش مأمور موساد از آب در اومده. 7 آذر 1399 محسن فخری زاده، چهره کلیدی برنامه هسته‌ای و نظامی جمهوری اسلامی، در نزدیکی تهران کشته شد. فخری زاده برای اسرائیل فقط یک دانشمند نبود، نماد پیوند میان دانشگاه، سپاه، وزارت دفاع و پروژه‌های تسلیحاتی. کشتن فخری‌زاده با هوش مصنوعی که به اسرائیل نسبت داده شده بود، برتری قاطع عملیاتی اسرائیل رو بیش از پیش به نمایش گذاشت. تو این سالها تأسیسات غنی‌سازی در نطنز بارها هدف خرابکاری سایبری و انفجار قرار گرفت و منابع جمهوری اسلامی این اقدامات رو به اسرائیل نسبت دادن. هدف این اقدامات عقب انداختن برنامه هسته‌ای بود، اما اثر سیاسیش هم مهم بود. بعد از هر اقدام منتسب به اسرائیل، یک سوال در بالاترین حلقه امنیتی حکومت تکرار می‌شد: نفوذی اسرائیل کیه؟ کجاست؟ در بین پیمانکارانه؟ در سازمان انرژی اتمی وزارت اطلاعات؟ سپاه؟ یا حتی بالاتر؟ این ناتوانی دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی در شناسایی عوامل اسرائیل باعث شد تعدادی از زندانیان سیاسی رو با اعتراف اجباری به همکاری با اسرائیل متهم و سپس اعدام کنند. در روایت جدید درزیافته به روزنامه اسرائیل حیوم، در دوران دیوید بارنیا رئیس موساد، شاخه جدیدی برای عملیات اثرگذاری علیه جمهوری اسلامی شکل گرفت، شاخه‌ای که هدفش فقط کشتن افراد نیست، بلکه بی‌اعتبار کردن اونها، کنار زدن و فرسوده کردن مقام‌های جمهوری اسلامی از راه رسانه، افشاگری و شبکه‌های اجتماعی. توی این گزارش یک مقام موساد میگه گاهی حذف سیاسی یک مقام ارزونتر و مؤثرتر از ترورشه. گزارش جدید منابع اسرائیلی ادعای مهمتری هم داره. موساد میگه یکی از اهدافش شکستن مکانیزم ترس در ایرانه. یعنی نشون دادن این واقعیت که حکومت همه چیز رو نمیدونه، همه جا حاضر نیست و نفوذناپذیر هم نیست. حالا که اسرائیل و جمهوری اسلامی همدیگر مستقیم هدف گرفتن، یه فاز جدید به روش‌های کار موساد اضافه شده. جمله‌ای که اسرائیل حیوم از مقام موساد نقل کرده، خلاصه همین مرحله جدیده. اون گفته ما کارمون با جمهوری اسلامی تموم نشده، تازه شروع کردیم. اگرچه میشه احتمال داد با تفاهم و توافق آمریکا و جمهوری اسلامی، تعامل اسرائیل هم با حکومت ایران دستخوش تغییراتی بشه.
0: بیننده تفسیر خبر هستید در این شامگاه جمعه و مثل همه جمعه ها نیکاهنگ کوثر اینجا در استودیو، کامبیز و کامبیز غفوری هم در یو اس کری فنلاند همراه ما هستند در تفسیر خبر و از اورشلیم پایتخت اسرائیل هم منشه امیر رو همراه داریم که در طول برنامه امشب به تفسیر درباره مسائل مطرح شده صحبت خواهیم کرد. آقای امیر خیلی خوش آمدید، از شما شروع کنیم. موسفید این جمع هستید، پیشکسوت عرصه رسانه. این گزارشی که اسرائیل حیوم امروز منتشر کرده گزارش بسیار مهمی تلقی شده. نکاتی که مطرح میکنه در مورد روند عملیات ها و فعالیت های موساد در داخل ایران، سیاست موساد اصولا سکوت هست در مقابل بسیاری از کارهایی که کرده. میخوام از شما بیشتر بشنوم که چه هست در این مقاله و چه نکاتی مطرحه و چه تأثیری این مقاله دارد بر روند تعامل جمهوری اسلامی و اسرائیل و اسرائیل با جمهوری اسلامی.
2: درود بر شما، درود بر مهمانان گرامی و آرزوی بهترین ها برای ملت خوب ایران، ملت فرهیخته ای که لیاقت داره از دموکراسی، رفاه و نیکبختی برخوردار بشه. به گزارش اسرائیل حیوم خیلی ساده خدمتتون عرض بکنم که هیچ چیز تازه درش نیست. اینکه موساد چه نوع فعالیت هایی در ایران داشته، گزارشگر شما به خوبی بیان کرد که از سالیان پیش اسرائیل احساس کرد که بزرگترین خطر امنیتی از جانب حکومت اسلامی ایران و نه از جانب کشورهای عرب همسایه. بنابراین تلاش کرد که یک تشکیلات خبررسانی بسیار گسترده رو در ایران برپا بکنه. همونطور که گزارشگر شما هم گفت، برخی از مقامات ارشد حکومت ایران به جاسوسی برای اسرائیل متهم شدن. اصلا یک لطیفه در تهران بود که رئیس ارشد جاسوسی اسرائیل در وزارت اطلاعات ایران از جاسوس برجسته اسرائیل در وزارت اطلاعات درخواست کرده که جاسوسان اسرائیل در ایران رو شناسایی و معرفی بکنه. لطیفه ایست که جریان داشت. در مجموع تمام آنچه که در اسرائیل حیام گفته شده و به داوید برنیا منتسب میشه، از پیش از آقای برنیا وجود داشته، هر روز تکمیل‌تر شده، هر روز فعال‌تر شده. یکی از مواردی رو که من یا اطلاعات ندارم یا نمیتونم تایید بکنم، اون جنگ روانی از طریق شبکه‌های اجتماعی است که به نظر من اسرائیل در این زمینه بسیار ضعیف عمل کرده.
0: برمیگردم بهتون قطعا، ولی نکته بسیار مهم نیکا هنگ اینجاست که چرا الان و در آستانه توافق یا تفاهم نامه‌ای که بین تهران و واشنگتن داره امضا میشه این گزارش منتشر میشه یا این مسائل در مورد سطح نفوذ موساد و برنامه‌های موساد مطرحه؟ یک جمله‌ای در این مقاله هست که بسیار جمله مهمیه، گفته اگر به تفاهم نرسند تا پایان سال جاری میلادی جمهوری اسلامی سقوط خواهد کرد. فکر میکنید چه تأثیری این دو بر هم دارن؟
3: سلام میکنم به شما و مهمانان محترم و روزنامه‌نگار با سابقه جناب امیر. نکات بسیار خوبی رو فرمودن جناب امیر و چند تا نکته هم که به نظر من بایستی اول گفت که واقعا نشون داد که موساد چقدر با اقتدار در ایران حضور داشته و چقدر مؤثر عمل کرده، به نحوی که معلوم نیست کدوم یک از رهبران جمهوری اسلامی عامل موساد نباشند دیگه از این به بعد. حالا هم مجتبی خامنه‌ای رو نمیدونیم، حالا به عنوان یک ربات که الان از ربات کریم و ترقوزآباد اومده بیرون، حالا اون چه شکلی داره. اما چیزی که من میخوام راجبش صحبت بکنم این هست که این گزارش داره از جانب رسانه‌ای منتشر میشه که وابسته است به خانواده ادلسون. حامی مالیشون قاعدتاً چیزی که من دنبال کردم خانواده ادلسون، به خانواده ادلسون از اینکه یک به قول معروف آتش بس و یک پایان جنگی صورت بگیره خیلی راضی نیست، جزو حامیان این درگیری هستند. و اینکه به این شکل هم قدرت موساد رو در داخل ایران به نمایش میگذاره و هم میخواد این روند به نحوی نشون بده که ما اونجا حاکم هستیم و میدونیم به چه ترتیبی هست، ایجاد تردیدهای جدی در ساختار جمهوری اسلامی هم کمک میکنه که ایجاد بشه. این که الان داره منتشر میشه به نظر من میشه در چارچوب برنامه کسانی دید که نمیخوان یک تفاهمی صورت بگیره. الان یک تفاهم نامه‌ای در حقیقت Memorandum of Understanding داره در حقیقت بحث میشه، هنوز چیزی به عنوان قرارداد وجود نداره، اما اینا نمیخوان به نظر من این به یک تفاهم نامه برسه. این یک نکته. نکته دیگری که وجود داره که باید در نظر بگیریم، اگر شما این مطلب رو ببینید که چجوری مقام‌های جمهوری اسلامی را مثال میزنه که رستم قاسمی رو چطور شناسایی کردن، عکسش رو از طریق یکی از رسانه‌ها در حقیقت منتشر کردن. خب این نکته جالبی هست که چگونه رسانه ها تبدیل به ابزار دستگاه در حقیقت اطلاعات خارجی اسرائیل شده اند و یا ما نمیدونیم، شاید گزارش بعدی بگه که کدوم رسانه ها حتی در حقیقت به طور مشخص همراهی کردن. این خب نکته جالبی که اینا رو باید بیشتر تخصص آقای قفوری هست که در حوزه تحلیل. و فقط یک نکته اضافه بکنم، من به عنوان یک زمینشناس که کار تجزیه و تحلیل رو انجام داده در حوزه های مختلف و ما درس داشتیم به نام شیمی تجزیه، کارش تجزیه و تحلیل بود، اما من چیزی که در این مجموعه دیدم از آثاری که دیدم اینا تحلیل رو گذاشتن کنار، بیشتر به دنبال تجزیه هستن. حالا بایستی اینو هم بررسی بکنیم.
0: بسیار خوب. حالا آقای امیر من فقط یک سوال بپرسم با بله و خیر جواب رو بدید. به هر حال هم شما روزنامه‌نگارید هم در اسرائیل زندگی میکنید، این مسئله که آقای کوسر گفتن که خانواده ادلسون، حالا خانم بیشتر مد نظر مریم ادلسون هست که در حقیقت فاند میکنه به سری از رسانه ها رو در دنیای آزاد، البته پشت روزنامه اسرائیل هیوم هست یا خیر؟
2: بله مسلمه که هست. آقای ادلسون پایه‌گذار اسرائیل هیام بود، نه به هدف اینکه در امور ایران دخالت بکنه، بلکه برای حمایت از آقای نتانیاهو و تقویت دولت اون. خانم ادلسون هم بعد از فوت همسرش به این کار ادامه میده، هیچ ارتباطی هم با سیاست‌های آقای نتانیاهو و اسرائیل در مورد ایران نداره.
0: بسیار خوب. آقای غفوری از شما بشنویم. هر دو سوالی که من پرسیدم، یکی اون چیزی که نکات مهمی است که در این گزارش آمده، در گزارش تحقیقی خانم سبا همکارمون در استودیو هم به بخش از اون پرداخته شد، و همین که چه تأثیری دارد این زمانبندی خاص برای انتشار این گزارش که میتونست دو هفته قبل، یک ماه قبل هم منتشر بشه بر اساس اون چیزی که داده‌های خبری در واقع دیده شده در این گزارش هست.
4: بله، از پرمیزمن فقط سلام کنم، اول هم خدمت شما و آقای امیر و آقای کوثر و هم به مردم شجاع و شریف ایران که این روزها بعد از مدتی طولانی قطع اینترنت خیلی هاشون دوباره وصل شدن و خوشحالیم که صداشون رو میتونیم در این سوی دنیا بشنویم. اما در مورد این گزارش اسرائیل هیوم، همونطور که آقای امیر گفت، هیچ مطلب اطلاعات تازه‌ای نداشت، یعنی که نفوذ موساد در جمهوری اسلامی و در جای جای ایران رو ما میدونیم و میتونیم ببریمش. اصلا به نقل قولهای خود مقامهای رژیم در گزارش هم بود، وزیر اطلاعات پیشین جمهوری اسلامی هشدار داده بود، گفت انقدر نفوذ دارند که تک تک مقامهای جمهوری اسلامی باید از جانشان بترسند، و دیدیم که درست بود. میدانستند دقیقاً چه کسی کجاست، کدام اتاق خوابشه، که در بعضی از حمله هایی که اون پریسایز اتک بود که میخواستن کل یه مجموعه ویران نشه، دقیقاً اون موشک یا ریز پهپاد یا هر سلاح انفجاری که بود دقیقاً از پنجره همان اتاق وارد میشد. این میزان سیطره اطلاعاتی موساد در ایران بی سابقه است، واقعا شگفت انگیزه. اما یک نکته ای که این گزارش داشت به نظر من یک جملش بود: ما هنوز کارمان با ایران تمام نشده، تازه شروع شده. این به نظر من سیگنال جدی این گزارش بود، یعنی اینکه اگر شما با کاخ سفید هم به توافقی برسید، باز اسرائیل منافع خودش رو، منافع وجودی خودش رو حتما برتر میدانه، و وقتی که جمهوری اسلامی رو یه تهدید حیاتی، تهدید بهش میگن اگزیستانسیال دیگه، تهدید وجودی خودش رو اونجا میبینه، دست روی دست نمیگذاره. ما میدونیم قبلا هم اسرائیل بسیاری از کارها رو کرده که لزوماً منتظر آمریکایی ها یا اجازه آمریکایی ها نمیمونه. اگر الان هم خیلی دو کشور با هم نزدیک هست سیاستشون، به خاطر اینه که آقای ترامپ تنها رئیس جمهوری است که این امکان رو داده، اجازه همراهی نیروهای نظامی آمریکا رو با اسرائیلی ها داده در یک حمله علیه مواضعی در خاک ایران. پیشتر آقای نتانیاهو رئیس جمهوری قبلی رو هم احتمالاً میخواست که ترغیب کنه برای چنین کاری، قبلی ها این کار رو نکردن. آقای ترامپ هم روابطش با خود آقای نتانیاهو گرم بوده، و هم اینکه از نظر سیاست هایی که خود آمریکا احساس میکرد، یعنی آمریکا احساس میکرد جمهوری اسلامی برنامه هسته ایش و بسیاری از رفتارهایی که در منطقه میکنه تهدید برای خود امنیت ملی آمریکا هم هست، بنابراین دو سیاست با هم دیگه یکی شده بودن. حالا که آقای ترامپ میخواد بره و احتمال توافقی میاد، این گزارش دارد میگوید که درست است، ممکن است که جنگ تمام شده باشد، ممکن است یک توافق شده باشد، ولی کار اصلی موساد از این به بعد شروع میشه. بعد برای اینکه بحث بچرخه من اینجا متوقف میکنم، بعد میخوام به ابعاد رسانه‌ای و اینها هم بپردازم.
0: حتما به اتفاق میپردازیم. آقای امیر ببینید، البته من یه نکته رو عرض کنم، و اون اینکه رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا آقای ترامپ اشاره کردن که در تصمیم گیری در خصوص عملیات خشم حماسی نتیجه گیری های شخصی خودشون مؤثر بوده و نه فشار یک مقام دولت خارجی. اشاره به این چیزی که شما در مورد آقای نتانیاهو گفتید، ممکن آقای نتانیاهو طرحی داشته باشه که آقای امیر از شما میخوام بشنوم، برخلاف اون چیزی که الان دوست خوب روزنامه‌نگارمون آقای غفوری هم گفتند، من شنیده بودم بارها در حتی فضای رسانه‌ای کشور اسرائیل همین مطرح هست که الان اسرائیل نگرانه، میگه آقا آمریکا نمیخواد انجام بده، خب چرا اجازه نمیده ما بریم تموم کنیم قال قضیه رو بکنیم، مثلا پرونده جمهوری اسلامی رو ببندیم بگذاریم کنار حتی اگر آمریکا نمیخواد. و بعد اونور میگن که نه، بحث نخواستن آمریکا به مفهوم عدم صدور مجوز آمریکا، این نظم کنونی رو میخواد به دلایلی فراتر از اون چیزی که افکار عمومی فکر میکنه یا در موردش تصمیم کوتاه مدت میگیره حفظ کنه. میخوام از شما واقعا بشنوم چه میگذرد، چقدر فکر میکنید حرف شنوی آمریکا از اسرائیل، چقدر حرف شنوی اسرائیل از آمریکاست، و چرا واقعا در این شرایط این نقطه خاص، نقطه تلاقی اهداف و در حقیقت پیشبینی های فرضی که از اهداف آینده میشه کجا قرار میگیره؟
2: بله، من همیشه گفتم و توضیح دادم که فاصله بین ایران و اسرائیل 1200 کیلومتر، فاصله ایران با ایالات متحده 12000 کیلومتر، و این در تصمیم گیری ها و تعیین هدف ها بسیار تأثیر گذاره. بنابراین اسرائیل و ایالات متحده تا یک مرحله با هم هم نوا و هم صدا و هم گام هستند، بعد از اون راه ها جدا میشه. مثلا همینطور که شما و مهمانان گرامی و گزارشگر شما تاکید کردن، اسرائیل از سالها پیش به این ارزیابی رسیده که بدون برانداختن حکومت کنونی در ایران فتنه‌گری متوقف نخواهد شد، آرامش برقرار نخواهد شد، صلحی به وجود نخواهد آمد و جنگ ادامه خواهد یافت. به ویژان که حکومت ایران روز به روز داره قوی تر میشه. الان حکومت ایران در صحنه بین المللی دارای یکی از بزرگترین و قوی ترین امکانات موشکی و پهپادی هست. اصلا پهپادهای جدیدی که حکومت ایران وارد کرده و تعدادیش رو به حزب الله لبنان هم داده، هنوز راه حلی براش پیدا نکردن که چگونه باش مبارزه بکنن. بنابراین تا مرحله با هم همگام هستن، از نقطه راهشون از هم جدا میشه. و الان سالیان درازه، دست کم 3 سال 4 ساله که سران اسرائیل به صراحت میگویند که سر اژدها یا سر مار در تهران و اون رو باید زد. درسته که آقای نتانیاهو به وزیران خودش دستور داده که سکوت بکنید و کوچکترین سخنی رو درباره لزوم براندازی حکومت کنونی در ایران بیان نکنید، ولی این کاملا مشهوده و نه فقط به حرف و نه فقط نقشه گذاری، بلکه یادآوری بکنم که در جنگ 12 روزه که مراحل مختلفی داشت، در 2 روز آخر اسرائیل به نابود کردن مراکز سرکوبگری حکومت ایران پرداخت که شوربختانه با دستور آقای ترامپ متوقف شد. در جنگ 40 روزه
0: نکتم همینه، میخوام بدونم که پس در نتیجه میگیریم که آقای نتانیاهو از آقای ترامپ حرف شنوی داره در این صورت دیگه.
2: اینجا یک مشکل بزرگ، شما به یک مشکل بسیار بزرگ اشاره کردید که اسرائیل با همکاری ایالات متحده قوی ترینه. بدون همکاری ایالات متحده کارش بسیار دشوار میشه. بنابراین باید تا اونجایی که ممکنه همگام و همنوا با ایالات متحده.
0: چقدر نظامیه چقدر سیاسی آقای امیر؟
2: ریشش سیاسیه و ریشش مشکلاتی است که آقای ترامپ در داخل ایالات متحده با اون روبرو هست و احساس خطر امنیتی فوری که اسرائیل با آن روبرو هست. اینجا این به وجود میاد. مثلا یکی از مواردی که میتونم اشاره بکنم این است که از دیدگاه اسرائیل خطر موشکی حکومت ایران در حال حاضر مهمتر از خطر اتمی هست. اتم رو چنان زدن که اگر رژیم بخواهد که بمب رو بسازه چندین و چند ماه، شاید 1-2 سال زمان میبره، و این در حالی که موشک‌های حکومت ایران به ویژه نسل جدید موشک‌هاش خطر امنیتی فوری برای اسرائیل است.
0: بسیار خب، برمیگردم آقای کوستر از شما بشنوم.
3: توییتی من دیدم همین هفته اگر اشتباه نکنم، ترجمهش این بود که آقای بنگویر که از مقام‌های کابینه آقای نتانیاهو داشت، میگفت ما اجازه نخواهیم داد که آقای ترامپ به توافق برسه. یعنی انگار که ما صاحب این قدرت هستیم که این اتفاق نیفته در اون چارچوب. و خب من حتی این انتشار این داستان رو در این لحظه از سوی اسرائیل هایوم تا حدی در همین ارتباط خودم میبینم. نکته دیگر که باید توجه بکنیم آثار منفی این گزارش هست روی بسیاری از افرادی که هیچ ربطی به این مسئله ندارن، اما جمهوری اسلامی در گذر زمان سالها اونها رو متهم به همکاری یا همدلی با اسرائیل کرده. من یه مثال خیلی ساده بزنم. سر قضیه کارتون استاد تمساح که هیچ ربطی به اسرائیل نداشت، از یک مقطعی من از طرف دستگاه امنیتی متهم بودم به اینکه برای موساد کار میکنم. به همین راحتی. یعنی هیچ ربطی نداشت، ولی به خاطر اینکه آقای دانیل پرل، خبرنگاری که بعداً در سال 2002 کشته شد، از سوی طالبان معرفی شد به عنوان جاسوس اسرائیل، من یکی متهم شدم و من با آقای دانیل پرل در ارتباط بودم، با من مثلا چند بار دیدار کرده بود، من متهم شدم به ارتباط با اسرائیل. حالا در نظر بگیرید هر کسی که در حقیقت هیچ ارتباطی هم نداشته با در حقیقت این برنامه و طرح اسرائیل، اما جمهوری اسلامی بخواد میتونه از همین روش اینو حذفش بکنه. و نکته دیگری که وجود داره در عالم رسانه این هست که ما خیلی از مواقع قربانیان مختلف رو یادمون میره. خیلی از اینها اصطلاحا در انگلیسی میگیم collateral damage هستن، یعنی تلفات جانبی هستن که معمولا بهش توجهی نمیشه، اما در ابعاد مختلف خیلی از کسانی ممکن است که هیچ ربطی نداشته باشن به این برنامه‌ها و قربانی بشن. و این به نظر من این برنامه‌هایی که اسرائیل داره در چارچوب امنیت خودش و منافع خودش پیگیری میکنه که چیکار میخواد بکنه، اما در نهایت قربانیان میگیره که هیچ ربط ندارن. یک بحث دیگری که وجود داره از طرح‌ها و برنامه‌هایی که به نظر من باید دقیق راجبش صحبت کرد، من به عنوان کسی که سالهاست پیگیر تحولات آب در اسرائیل هستم، به اسرائیل سفر کردم، با خیلی از مقام‌های سابق و فعلی اونها دیدار کردم که یاد بگیرم این مسائل رو، و دنبال این بودیم که بتونیم یک راهکار برای ایران پیدا بکنیم. و بحث محیط زیست بحث مهمی هست. ما ایرادمون این بود که آقا برنامه‌های مثلا آبی اسرائیل به خاطر مثلا آب شیرین کن میتونه آثار منفی روی خلیج فارس بگذاره، اما هیچ وقت این رو نمیدیدیم که مثلا بمباران نواحی مختلف اطراف تهران، اون ذخایر نفت خام که حالا در گزارش بلومبرگ هم اومد، بر اساس گزارشی که در سپرینگر منتشر شد، بنا به اون گزارش مساحتی به اندازه کشور ایتالیا رو آلوده کرده. خب یعنی مسائلی وجود داره که معمولا ما اینجا در رسانه ها میخونیم، اما مسائلی هست که خیلی منتشر نمیشه. الان تصویر رو دارن نشون میدن اون مناطق مختلف که آسیب دیده. ببینید چیزی که معمولا سیاستگزاران اسرائیل به درستی حواسشون هست این است که امنیت کشور اسرائیل رو رعایت بکنن، تأمین بکنن و نگذارن هیچ عاملی اثر منفی بگذاره. از گفتمانی در رسانه استفاده میکنن که ما میخواییم به ایران کمک کنیم، به محیط زیست ایران کمک بکنیم، اما در واقعیت اون چیزی که اتفاق افتاده، حالا اثباتش برای منی که مثلا میخواستم روشهای مدیریتی اسرائیل رو به خیلی از ایرانی ها منتقل کنم، کتاب در این باره با کمکی که از دوستان ترجمه کردیم، من چطوری میتونم نشون بدم که اسرائیل که در حقیقت میخواهد دوست ایران باشد واقعا دوست ایرانه؟ این به نظر من چیزهایی است که بیشتر باید براش صحبت بکنیم که این تفسیرهایی که الان منتشر میشه. آره،
0: خواهشی دارم، اشاره کردید به ماجرای استاد تمساح. برای منی که همکار بودم با شما، مسئله روشن برمیگرده به دوران رسانه‌ها در دولت اصلاحات و اون کاریکاتور یا کارتونی که در حقیقت
3: تمساح.
0: میخوام خودتون خیلی کوتاه توضیح بدین که ماجرا چی بود برای بینندگانی که شاید به یاد نیارن یا از نسل دیگری باشن که اون دوران رو تجربه نکردن. قریب بیش از 20 سال ازش میگذره.
3: 26 سال. در اواخر زمستان، در زمستان 1378 پیش از انتخابات ریاست، انتخابات مجلس ششم، آیت الله مصباح یزدی ادعا کرد که یک مقام CIA در تهران هست با عنوان دانیل لرنر، چند جایی ذکر کرد که یک چمدان پول پر از دلار داره که روزنامه نگاران رو علیه در حقیقت اسلام و جناح راست بشورونه، که من اومدم و یک تمساح رو کشتم که اشک تمساح میریخت، اسمش رو گذاشتم استاد تمساح بر وزن استاد مصباح، که این باعث شد که حوزه علمی قم تعطیل بشه و
0: شما بازداشتید. البته اون ماجرای چمدان‌های پول فرجام تلخی رو برای بسیاری از همکاران مشترکمون در رسانه‌ها به دنبال آورد. آقای قفوری، آقای کوثر دیدید که چه گفتن دیگه، گفتن که یک سمت ما شاهد این هستیم که این برنامه‌ها برای در اسرائیل هست، این تلاش‌ها در اسرائیل هست، و از یک سمت اقداماتی که اسرائیل در این جنگ کرده موجب شده که مثلا برای خود ایشون سوال باشه که به کدام وزنه باید توجه کرد، این وزنه یا اون وزنه. این تضاد ذهن بسیاری رو در بر می‌گیره. از یک سمت وقتی که آقای امیر رو در صفحه تلویزیون می‌بینیم، پرچم شیر خورشید ایران همیشه پشت سرشون هست، همیشه با بهترین الفاظ در مورد مردم ایران صحبت میکنن، حتی مقامات دولت اسرائیل. اما از اون سمت برخی از اقداماتی که در جنگ اخیر صورت گرفت، در حملات اسرائیل صورت گرفت، ممکنه این شایعه برای ایجاد کنه. میخوام از شما بپرسم این تضاد چه پاسخی داره برای افکار عمومی؟
4: حتما به این میرسم، فقط میخوام در حد کمتر از یک دقیقه بگم که الان که آقای کوثر گفت 26 سال اصلا چقدر زود گذشت. یعنی واقعا در یک نسلی هستن که آن زمان رو شاید ندیدن و الان 20 چند سالن، و اصلا منو یه لحظه به فکر فرو برد، ما همه همکار بودیم و اون روزها انگار این برق و بار گذشت. باری برگردیم به اصل موضوع. ببینید یک مسئله، یک واقعیتی وجود داره که ارتش یا نیروهای نظامی، اطلاعاتی، امنیتی یا دولت هیچ کشور خارجی دوست بلا قید و بلا شرط هیچ ملتی نیست. خب حالا اینجا اون منافع اسرائیل با منافع مردم ایران در یک جاهایی میتواند مشترک باشد، چرا که جمهوری اسلامی است که ما رو به روزی انداخته، ملت ایران رو به روزی انداخته که تا قبل از آغاز این جنگ واقعا با مردم ایران مثل یک کشور اشغالی برخورد میکردن، با منابع ایران به عنوان یک کشور اشغالی برخورد میکردن. هیچ کسی که عاشق اون ملت باشه، حتی اگه دیکتاتور باشه، ما دیکتاتورهای آمریکای لاتینو میدیدیم، دیکتاتور بودن، آدم کش بودن، خون ریز بودن، ولی در نهایت برای اون کشورشون یه سری چیزایی رو میخواستن. در جمهوری اسلامی این رو ما ندیدیم، و این باعث شد یک سری از مردم واقعا تو ذهنشون این باشه که ما واقعا دیگه حریف اینها نمیشیم و چشم بدوزن به این که شاید یک کشور خارجی بتواند بیاید و در آزادی کمک بکند. این یک قسمت قضیه است. و قسمت دوم واقعیت قضیه است. زمانی که جنگ شروع شد، اون اوائل خب بسیاری از ادعاها و شعارها این بود که برای آزاد کردن مردم ایران از چنگال جمهوری اسلامی، خیلی از این رسمی نها ولی سیاستمداران اسرائیلی بسیار اینو میگفتن، میآیند و حتی تشویق میکردن مردم ایران که بیان و کار حکومت رو یکسره بکنن، و حتی تشویق میکردن مردم ایران که بیان و کار حکومت رو یکسره بکنن. ولی از یه طرف وقتی زدن زیر ساخت‌ها،

0: بکنیم و اگر کشور خارجی بیاد و بخواد این کار رو برای ما بکنه، طبیعتاً منافع خودش رو دنبال می‌کنه.
1: آقای سوال مهم می‌دارم. این بحث زیرساخت از اون بحث بسیار مهمه. من می‌خوام آقای امیرم دقت کنند و حتماً ایشون هم به این سوال من پاسخ بدن. ببینید، زیرساختهایی که الان در کشور ما وجود داره، نفتش فروخته میشه، به جای اینکه به قول آقای احمدی نژاد بیاد سر سفره مردم ایران، میره در جیب حسن نصرالله ها و حوثی ها و انبارهای زاغه مهمات آقای اسد رو پر میکرد تا چند سال پیش از این، بودن و نبودنش چه نفعی برای ایران دارد؟ و آیا کسانی که خیلی صادقانه میخوام به این سوال جواب بدید، آیا فکر نمیکنید ما در دام اون گروهی از ایرانیان که در واقع بر اساس وطن پرستی و وطن دوستی رفتن که نگرانی زیر ساختار رو داشته باشن، در دام پروپاگاندایی افتادن که جمهوری اسلامی ساخت و رواجش داد؟
0: نه، ما باید خیلی ماهرتر از این داستان باشیم. ببینید، ما نفی جمهوری، برای همین داشتم میگفتم که از سوال شما پیش آمد، گفتم ما در درجه اول تمام تیغ ملامتمون به حکومتی است که 47 سال این بلا رو سر ما آورده. از نظر زیر ساخت تا یه حدی حرف شما رو میتونم بپذیرم، ولی یه حد دیگریش نه. شما فرض بکنید که ما دیگر امکانه، یعنی بیام زیر ساخته مثلا صدور نفت رو بزنن، فردا کشور رو با چی میخواییم بسازیم؟ فردا جمهوری اسلامی، فردا همون چاه نفتی که از بین رفته، اون زیر ساخت های نفتی که از بین رفته، سالها اولا بازسازیشون طول میکشه، ثانیا غیر از اینکه تو این سالها باید چه بکنیم؟ از کجا قرض بگیریم؟ از کجا وام بگیریم؟ بانک جهانی میاد بهمون پول بده و خیلی سوال های دیگه باقی میمونه. ولی بازم میگم، ما نمیتونیم بریم از ارتش یک کشور خارجی انتظار داشته باشیم بیاد برای ما کار تمیز رو آنچنانی که دقیقاً ما میخواهیم انجام بده، یعنی فقط بیاد مثلا سرها رو بزنه. جنگ برای خودش عواقب داره آقای آزمانی. بله. من این خب ملامت این... من طرف، اجازه بدید من اینو یه لحظه تموم بکنم. ملامت من نه طرف اسرائیل نه طرف آمریکاست، من کلا با خود فلسفه جنگ، یعنی ترجیح امثال ما، طبیعتا فکر میکنم ترجیح آقای امیر همین بود که به عنوان یک ایرانی اسرائیلی که این رژیم بره بدون اینکه مملکت آسیب ببینه. خب این ترجیح همه ما بود، نشد. 47 سال ادامه پیدا کرد، ما رسیدیم به این. من به عنوان یک کسی که مخالف جنگ بودم الان دارم همین رو عرض میکنم بهتون. اینها آمدن یک کاری به حال که کمک کردن این جمهوری اسلامی ضعیفتر شد، اگرچه که نیفتاد، ولی ما با این سوال همیشه باید روبرو باشیم که اگر ما بتوانیم به دست خودمون، ما مردم رو میگم، به دست خودمون اینجا رو عوض بکنیم، خب اصلا نیازی به دخالت خارجی هم نخواهیم داشت. احتمالاً موساد هم در فردای ایران دموکراتیک اصلا کاری نداره که بیاد از ما جاسوسی بکنه، حال کار خودش بکنه.
1: آقای امیر، میخوام در پایان به شما برگردم، برای همین میخوام آقای کوثر از شما این سوالو بپرسم. ببینید، تجربه تاریخی در فرانسه رو میخوام یاد کنم. در زمان جنگ جهانی دوم، وقتی فرانسه تحت اشغال آلمان نازی هست، پارتیزان ها یا فعالان فرانسوی که دست به اقدام مسلحانه علیه نازی ها میزنند، پل ها و مسیرهای عبور، راه آهن رو منهدم میکنن، منفجر میکنن، برای اینکه نازی ها نتونن از زیرساخت های آلمان، زیرساخت های کشور فرانسه برای سرکوب بیشتر مردم فرانسه استفاده کنن و در جنگ پیروز شد و این کار رو اقدام مشروعی هم تلقی میکنند. خود فرانسوی ها هستن که این کار رو میکنند. آیا اونجا این زیرساخت ها نبود که نابود میشد؟
2: جنگ جهانی دوم وقتی تموم شد، ما اتفاقات بعدی هم داشتیم، اعلامیه جهانی حقوق بشر هم داشتیم، میثاق های بین المللی رو هم داشتیم، این هم داشتیم که خیلی از زدن بعضی از زیرساخت و خیلی از زیرساخت در حقیقت خلافه یا حتی جنایت جنگی میتونه محسوب بشه. شما برفرض ببینید یک تاسیسات آبشیرین کن رو در قشم میزنن، جمهوری اسلامی چی کار میکنه؟ یک تاسیساتی رو در منامه میزنه و بعد تهدید کرد که اگر زیرساخت‌های ما رو بزنید، ما هم سیستم آبشیرین کنی که بسیاری از کارشناسان اسرائیلی با پاسپورت غیر اسرائیلی کمک کردن برای شکل گیریشون، اونها رو نابود میکنن و این میتونست مشکلات بسیار زیادی رو برای مردمان محدوده خلیج فارس ایجاد بکنه.
1: اما این کار در کویت هم کرد دیگه.
2: ببینید، همین میخوام اینو بگم که زدن زیرساخت‌هایی که در حقیقت حیات مردم بهش وابسته است، مثل منابع آب، مثلا اون انفجاری که در اون بمبی که به خط لوله آب در تجریش زده شد در جنگ 12 روزه، خب شرایط سختی رو برای مردم ایجاد کرد. این در حقیقت این زدن زیر ساختا مردمی که حتی امیدوار بودن که اسرائیل بهشون کمک کنه رو امیدوار نکرد. زدن زیر ساختا، الان مثلا من یک فیلم دیروز دیدم که یا پیروز که یک سد رو در لبنان نیرو اسرائیلی زدن. خب اگر این سد زده بشه و منابع آب و اون سد خراب بشه و روستاهای

0: پایین دست از بین برن و از برن زیر آب و یا مردم بدون آب بمونن، این به نظر من خارج از قواعدی هست که الان ما راجبش صحبت میکنیم. زدن زیر ساختایی که حیات مردم بهش وابسته است، برق، آب، چیزایی که به قضا وابسته است، این در حقیقت همبسته آب، قضا، انرژی بسیار خطرناکه و در حقیقت به جای اینکه بخواد یک سابقه خوبی بر جای بگذاره برای آینده مردم ایران و مردم اسرائیل که اتفاقا به نظر من جزو متحدان همدیگه میتونن باشن در آینده اون منطقه، اینها رو تبدیل به مجموعه میکنه که اصلا حسابشون رو باید جور دیگری تعریف کرد. به نظر من خطرناکه زدن زیرساختای آبی، زدن زیرساختای مختلف، اما اگر یک زیرساختی مثلا خط انتقال آب به تشکیلات نتنز، خط انتقال آب به تشکیلات فوردو، خط انتقال آب به تشکیلات اصفهان، اون چیزای زیرزمینی که در حقیقت به طور مشخص یک تأسیسات مخربی رو هدف قرار بگیره، چرا که نه؟ اما چیزی که مردم رو در حقیقت زندگیشون رو نابود میکنه این جنایته.
1: مرز باریک جالبی است که به تصویر کشیده. آقای امیر، خیلی کوتاه از شما اگر که ممکنه بشنویم اون چه که پاسخ هست به این سوال که هر دو مهمان دیگر برنامه هم در موردش صحبت کردن.
2: بله، نمیتونم پاسخ کوتاه بدم. اولا به آقای کوثر میگویم که افتخار بکنن که حکومت ایران گفت ایشون جاسوس اسرائیل بوده. این ادعا و رجزخوانی‌هایی است که رژیم ایران به بسیاری ده ها هزار نفر وارد آورده. در مورد اینکه اسرائیل عملیاتی انجام داده که به محیط زیست در ایران آسیب رسانده، باید یک اصل اصولی و کل مطالب آسیب رساندن به آب و غیره رو توضیح بدم و اون که وقتی که جنگی درگیر میشه، تمام اون چیزهایی رو که باعث قدرت نظامی و تهاجمی دشمن میشه نابود کرد. این مجازه. شما به درستی اشاره کردید به پارتیزان های فرانسوی. بعد توجه بکنید، ببینید اسرائیل 12 روز با حکومت ایران در حال جنگ بود، آسیب های بسیار شدیدی وارد آورد، ولی سعی کرد که به زیرساخت ها کوچکترین آسیبی وارد نشه و کوچکترین تا جایی که ممکنه تلفات غیر نظامی ایجاد نشه. در مورد آقای بن‌گویر، من نشنیدم که ایشون گفته باشه ما جلوگیری میکنیم. بن‌گویر یک فرد افرادگرای راست هست و سخنانش هیچ مسئولیتی رو ایجاد نمیکنه. در مورد آسیب رساندن به انبار سوخت در اومه تهران، ببینید این انبار سوخت بیشتر سوخت مورد نیاز گروه های ترور و سرکوب حکومت ایران رو تامین میکرد و وقتی منفجر شد آتش گرفت و تا اونجایی که اطلاع دارم سوختش. در مجموع اسرائیل همیشه کوشیده است که بعدم در مورد شیرین کردن آب دریا، قبول دارم که برخی بر این باورند شاید به درستی که شیرین کردن آب دریا باعث شورتر کردن و اخلال در آبهای دریا خواهد شد، ولی این راه حل قابل قبولی است برای تامین. در مجموع میخواهم بگویم که اسرائیل بیشترین تلاش خودش رو کرده که فقط هدفهای رو مورد حمله قرار بده که باعث تضعیف قدرت نظامی و تهاجمی حکومت ایران باشه.
1: آقای کوثر، اینجا هی انگشتتون رو تکون میدید مثل این که یک چیزی آقای امیر گفته که خیلی شما راضی نیستید از شنیدن اون جمله.
0: نه، ببینید خیلی ممنونم از توضیحات آقای امیر و محترمانه مخالفت میکنم. یکی این که آتش زدن منابع در حقیقت سوختی درست قبل از این که بخواد یک باران شدید بیاید و منتهی بشود به یک باران اسیدی شدید و بعد آبها و خاک یک منطقه گسترده بنا به روایت که بلومبرگ نقل میکند 300 هزار کیلومتر مربع رو آلوده کرده، اسمش از بین بردن سوخت مورد نیاز نیروهای تروریستی نیست، اسمش یک ضرر و جنایت محیط زیستی است. اینا رو لطفاً باید تفکیک بکنیم. نکته دیگر این است که آب شیرین کن در خلیج فارسی که یک ذخیره آبی بسیار کمی هست، خیلی کوچک هست، حجم کمی دارد و اون برین شورابه داغ همراه مواد شیمیایی باعث شده اکوسیستم ها از بین برن، ما با این مشکل داریم. یعنی آب شیرین کن در جای خودش در دریای عمان که عمق زیادی دارد چه اشکالی دارد؟ به روش های منطقی با رعایت اصول محیط زیستی و ارزیابی محیط زیستی. الان بعضی از دوستان من در اسرائیل میگویند که خیلی از کارهایی که اسرائیل در حوزه آب انجام داده در تا الان بدون ارزیابی محیط زیستی بوده. بلایی که بر سر بحرالمیت آورده و داره یک دریایی که اسمش مرده بوده، بخش شمالیش رو واقعا به یک دریای مرده تبدیل میکنه، خیلی اومدن الان دارن سعی میکنن نجاتش بدن به خاطر بی‌توجهی در رسوندن حق آبه بحرالمیت، اینکه رود در حقیقت اردن، در حقیقت رود اردن رو آبی که در دریاچه طبریه میاد و جدا کردن و منتقل کردن و اون سهم حقابه رو نقص کردن. ببینید، ما میگیم که در چارچوب زیست محیط زیست رو به محیط نیست تبدیل نکنیم و متاسفانه اون چیزی که با از بین بردن مخازن نفتی در اطراف تهران صورت گرفت، با آگاهی بر این که قرار هست یک بارندگی بشه، چون کسایی که معمولا میان بمبارانی رو مدیریت میکنن حواسشون به تمام شرط آب و هوایی هست و گزارش‌ها رو می‌بینن، این مسئولیت زاست.
1: بسیار خب آقای امیر، می‌خوام بگردم به شما و به این که ببینم به هر حال اگر توافقی بین تهران و واشنگتن صورت بگیره، گفته میشه که این تفاهم نامه در کاخ سفید منتظر تایید رئیس جمهور ایالات متحده آمریکاست، چقدر میتونه بر روند تعامل بین اسرائیل و ایران هم تأثیر بگذاره؟ یعنی همین جمهوری اسلامی که الان رئیس جمهوری آمریکا او رو شایسته یک تفاهم تلقی میکنه و او یک تفاهمی میکنه و یک مسائلی رو مطرح میکنه، بی تردید من مطمئنم که سیاست ایالات متحده آمریکا درباره امنیت اسرائیل خلل ناپذیره. هر رئیس جمهوری که در کاخ سفید باشه، این سیاست سیاست غیر قابل تغییر برای ایالات متحده آمریکا است در مورد امنیت کشور اسرائیل. حالا ممکنه سیاست‌های در دولت باشه که دولت به دولت فرق کنه، همونجوری که در طول برنامه صحبت کردیم. این توافق چه تعاملی خواهد، چه تأثیری خواهد داشت بر تعامل تهران اورشلیم؟
2: من تصور می‌کنم که باعث نگرانی بسیار شدید اسرائیل خواهد شد. اسرائیل رو در یک بنبست قرار خواهد داد، به خاطر اینکه اسرائیلیان بر این باورند که هرگز نمیشه با حکومتی که خواهان نابودی اسرائیل هست کنار آمد. ببینید، همین امروز محمد باقر قالیباف و محسن رضایی مرتب از جنگ و جنگ و جنگ صحبت کردند. با قالیباف میگوید که ما امتیازات رو از راه موشک میگیریم. محسن رضایی میگوید که ما به جنگ ادامه خواهیم داد. بسیاری از نمایندگان پارلمان ایران، مجلس شورای اسلامی، مرتب از جنگ سخن میگن. حکومت ایران میخواهد از دیدگاه اسرائیل وقت بخره. آقای ترامپ، شما 6 ماه هم دیگه هم میتونید آتش بس رو تمدید بکنید، ولی نتیجه‌ای نخواهید گرفت. حکومت ایران از دو سرمایه برخورداره، یکی مسئله اتمی و غنی‌سازیش و دیگری مسئله بستن تنگه هرمزشت. سومی را من بهش اضافه بکنم و اون مسئله موشک‌های دوربرد حکومت ایرانه که خودشون تهدید کردن، گفتن ما این اگر جنگ از سر گرفته بشه، ما این موشک‌ها رو به مناطق خارج از خاورمیانه هم شلیک خواهیم کرد. بنابراین اسرائیلیان بر این باورند که دست بردارید فایده‌ای نداره. وقت گذرانی، همین الان هم شما اطلاع دادید که دارن مراکز زیرزمینی تولید موشک‌ها و پرتاب موشک‌ها رو تعمیر میکنن و بازسازی میکنن. هر چه زمان بگذره حکومت ایران دوباره توان نظامی و تهاجمی بیشتری خواهد داشت. بنابراین از دیدگاه اسرائیل وقت گذرانیه و باید جنگ اثر گرفته بشه، باید هدفهایی زده بشه که زمینه رو آماده بکنه برای خیزش مردم ایران، و هر اندازه که این رژیم زودتر سقوط بکنه، سعادت ملت ایران، آزادی ملت ایران و سعادت منطقه زودتر تامین خواهد شد.
1: آقای غفوری، مستقیم بیام به شما و پاسختون.
3: البته ممنونم که آقای امیر خیلی به فکر مردم هستن. به هر حال ایشون ایرانی اسرائیلی هستن، قبلا هم گفتم، ولی مطمئن نیستم که کلن مجموعه آن چیزی که ما قدرت سیاسی در اسرائیل میدانیم آنها هم با همین دید نگاه کنن. به هر حال ببینید، اون روزهای آخر جنگ، بعد از اینکه بعد از 37 روز که رسیده بودیم به روزهای آخر، حکومت سرنگون نشد و خب تنگه هرمز بسته شد و موشک پرانی به دور و اطراف، کارهایی که جمهوری اسلامی کرد برای حفظ حیات خودش البته، این به ما نشون داد که اون روزهای آخر دیگه زمزمه های باید بزنیم پدرشون رو در بیاریم، زیر ساخت بزنیم، بر هم برمیگردم دوباره به زیر ساخت. آقای مارتین شرمن، یکی از تحلیلگرای اسرائیلی، گفته بود در تلویزیون، من هنوزم اگه خواستین لینکشو میتونم برای آقای امیر بفرستم، گفته بود اصلا من باید سده های ایرانو بزنیم که در این بیابی، در این مشکل دیگه کلا اینا به زانو در بیان. خب سده های ایرانو زدن، من مردم ایران دیگه، این اظهارات میشد. و این من فکر میکنم بسیاری از ناظران ایرانی رو بسیار احتمالاً دلسرد کرده، از اینکه باز یک بار دیگه میخوام اینو تاکید بکنم، ما از یک ارتش کشور خارجی نمیتوانیم انتظار داشته باشیم صرفاً بیاد برای یه مردم یک کشور دیگر کار مثبت بکنه. ممکنه که در تأمین منافع خودش، یعنی حمله میکنه که خطر یه حکومت یاغی رو از بین ببره، خب مردم هم اینجا آزاد بشن. ولی اتفاقی که در یکی دو حمله و جنگ و درگیری اخیر اتفاق افتاد این بود که اصلا دورنمایی وجود نداشت حقیقی که کی جمهوری اسلامی میرود. آیا جمهوری اسلامی اصلا میرود؟ تا کجا باید جنگ رو ادامه داد؟ چه جاهای دیگری رو باید زد که جمهوری اسلامی به فرض برود؟ اگر جمهوری اسلامی آنطوری که آوتسورس کرده بود در استانهای مختلف ایران گفته بود که ما به صورت پریفرال شما فرماندهی بکنید، فرماندهی مرکزی اگر نبود شما کار خودتون رو بکنید، تا کجا اون هسته های مقاومتی که سپاه پاسداران تشکیل میداد میماندند؟ چه اتفاقی می... برای اینها ما جواب نداریم، برای اینها جواب نداریم به عنوان مردم ایران. ولی برای یک ارتش یک کشور خارجی میاد که خطر دشمن خودش رو منتفی بکنه. و خب همین الان جمهوری اسلامی از نظر نظامی بسیار بسیار ضعیف‌تر از مثلا پارساله. این طبیعی، زدن خیلی از زیرساخت‌های نظامیشو پدرشو در آوردن،
1: بیش از 13,000 هدف. حالا اگر بخواید یک نگاهی بکنید به اینکه اگر تفاهمی صورت بگیرد ظرف ساعات آینده یا روزهای آینده، چه تأثیری خواهد گذاشت بر تعامل تهران و اورشلیم؟
3: عرض میکنم برای اورشلیم فقط این مطلوب است که یک حکومتی در ایران باشد که خطر نداشته باشه برای اسرائیل، تهدیدش نکنه، نگه اسرائیل باید نابود بشه. وگرنه خب اسرائیل که برای دموکراسی، اگر صرفا برای دموکراسی میخواست دموکراسی به کشور دیگری ببره، خب با امارات و سایر کشورهایی که دموکراتیک نیستن ذیل پیمان ابراهیم میسازه، نگران مردمش نیست طبیعتاً. این باز میگم، این برای بلیم کردن برای ملامت یک کشور دیگه نیست. کشورها دارن، میخوام اینو مردم ایران بدانند که ارتش کشور خارجی لزوماً دوست ما نیست، حتی اگر دشمن ما رو داره هدف میگیره. که دشمن اصلی ما کجاست؟ دشمن اصلی ما به صورت ماهیتی، ما نه با اسرائیل کوچکترین مشکلی داید داشته باشیم به عنوان ایرانی. کشور ایران چرا باید با اسرائیل مشکل داشته باشه؟ چرا باید با آمریکا مشکل داشته باشه؟ ما نباید داشته باشیم. مشکل ما جمهوری اسلامیه که هم این بلا رو سر ما آورده، هم سر منطقه.
1: آقای غفوری عزیز، 9 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم جواب سوالمو نگرفتم. چه این تفاهم پیشرو چه تأثیری بر تعامل واشنگتن اورشلیم تهران اورشلیم خواهد داشت؟
3: عرض کردم تا زمانی که جمهوری اسلامی اونجاست هیچ فرقی نخواهد کرد. جمهوری اسلامی اسرائیل رو به نابودی تهدید میکنه و توافق آمریکا و جمهوری اسلامی باعث نخواهد شد اسرائیل یک قدم عقب بنشینه، چون کماکان یه دولتیه اونجاست، اونجا که دولت برای از نظر نظامی موشک داره. خب امین اشاره کردن تهدیدشه. و من فکر میکنم تمام تلاش اسرائیلی ها برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی با یا بدون توافق با آمریکا ادامه خواهد شد.
1: همین نکته بسیار نگران کننده است آقای امیری. اگر این شرایط این گونه که هست پیش برود، چه تضمینی هست؟ این چیزیه که خود جمهوری اسلامی هم میگه دیگه، میخوایم جنگ در تمام جبهه ها تمام شه. چه تضمینی هست که آسمان باز ایران مثل آسمان باز لبنان یا سوریه برای اسرائیل نباشه و هر از گاهی مشاهد حضور جنگنده های اسرائیلی بر فراز یکی از تاسیسات، حالا نظامی یا غیر نظامی ایران نباشیم یا جمهوری اسلامی حتی؟
2: بله، برگردیم به گزارش اسرائیل هیوم. یکی از مواردی که بهش اشاره شد این است که سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیل ارزیابی می‌کنند که حکومت ایران تا پایان سال، امیدوارم سال میلادی باشه ولی سال خورشیدی هم باشه من قبول دارم، فرو خواهد ریخت. امروز حکومت ایران بسیار ضعیف‌تر از دیروز و پریروز است. مردم ایران دیدن که این میتونه یک ببر کاغذی باشه، بنابراین هر اندازه که عملیات نظامی با موجب تضعیف هرچه بیشتر حکومت به ویژه کوبیدن مراکز سرکوب حکومت باشه، این امکانه که ملت به پاخیزه رو بیش و بیشتر میکنه. عملیاتی که ایالات متحده انجام داده، محاصره دریایی، وضع اقتصادی حکومت ایران رو بسیار بسیار وخیمتر کرده. قبول دارم ملت ایران رنج میبره، ولی بدون پرداخت بها این پیروزی امکان پذیر نخواهد بود. اسرائیل نمیاد رژیم رو بیاندازه. اسرائیل گفته است من زمینه رو آماده میکنم که شما مردم ایران به پا خیزید و سرنوشت خودتون رو دست بدید.
1: آقای غفوری یه بار دیگه به شما برگردم، خیلی کوتاه که فرصت برای آقای کوثر هم بمونه، ما 4 دقیقه پایان برنامه فرصت داریم. اگه یه بار دیگه اسرائیل بیاد و همین کارها رو انجام بده و همین زمینه ها رو ساخته بشه، مثل اون چیزی که در مورد دیما پیش اشاره شده بود که حالا فلان و این حرفا، خب دوباره مردم رو تو خیابان قتل عام کنن، کشتار کنن، چه فایده ای برای مردم داره این شرایط؟ بعد یک زیرساختی حفظ شده به فرموده شما، ولی 40,000 شهروند ایرانی قربانی شدن که بسیارشون نخبه‌اند، بسیارشون آینده سازن.
3: ببین اون با بیخردی یک رهبر سیاسی خودخوانده برای فراخوان بیخردانش که مردم با سینه به قول معروف بدون حفاظ فرستاد دم گلوله جمهوری اسلامی، این میزان متاسفانه کشته شدن رو داشتیم، روزهای قبلش این میزان نبود. ولی میخوام اینو بگم، به هر حال حرکت‌های مردمی، اونی که پیروز میشه حرکت مردمیه، اونی که میتونه رژیم عوض کنه حرکت خود مردمه. فراموش نکنه یک دهه طول میکشه، بینش دهه 60 تا خیزش دانشجویی 18 تیر یک دهه طول کشید، از اون تا زمان جنبش سبز یک دهه طول کشید. ولی این اواخر دیگه شما ببینید، سال 96 قیام داشتیم، 97 یه قیام کوچک، سال 98 اون قیام بود، داشت همینجوری کنار هم این اینتروال، این توالی، فاصله های کمتر میشد. هر سال جمهوری اسلامی با مردم خودش در حال درگیری بود. همین کشتاری که از دیماه کرد تقریبا دیگه یک جوی خونی ایجاد کرد که یه طرفش مردمن یه طرفش حکومتن. من نمیگویم که از خارجی نباید کمک گرفت برای سرنگون کردن حکومت، چرا، خیلی هم دستشون درد نکنه اگر به ما کمک بکنن، ولی من دارم عرض میکنم با جنگ این حرکت مردمی انجام نمیشه. در شرایطی که بم میاد رو سر مردم که نمیرن بیرون تظاهرات کنن، نمیرن رژیم رو بندازن. منظور من این است و درست میگن آقای امیر، الان جمهوری اسلامی ضعیف‌تر از گذشته است. بنابراین اگه شرایط جنگی حاکم نباشه، از من اینو تموم میکنم، شرایط جنگی حاکم نباشه، من احتمالشو بیشتر میدم که برای یک جمهوری اسلامی ضعیف مردم بتونن غلبه کنن از راه‌های اعتصاب سراسری، اعتراض سراسری و ماننده.
1: والا فکر میکنم من میخوام ایشون رو مثلا جلو حرفشو بگیرم، من خصوصا حق شما دفاع کنم که کلام آخر رو.
0: نه من خیلی راضی ام از صحبت. ببینید این گزارش اسرائیل حیوم چیزهایی رو گفت و خیلی چیزها رو نگفت. ماموران 207 رو گفت کیا هستن، ولی ماموران 208 رو نگفت کیا هستن، که در حقیقت خطاهاشون به خیلی اتفاقای منفی منتهی شده که ما نمیدونیم. این به نظر من داستان پروپاگاندا رو باید جدی بگیریم، و اینکه اون گزارش هارتس که اومد و گفت که در فضای عمومی، در فضای مجازی چه بازی رو راه انداخته بودن دولت، حالا کسانی در ساختار اسرائیل، حالا وابسته نزدیک. ما با چنین ساختاری دیدیم که نتونستن در فوریه، در بهمن ماه جمهوری اسلامی رو بندازن.
1: منظورتون اشاره به فراخوان‌های آقای
0: هم فراخوان‌ها هم چیزایی که اتفاق افتاد. ببینید شناخت لازم وجود داشته از ساختار جمهوری اسلامی، شناخت کافی وجود نداره. ما باید جلوتر از جمهوری اسلامی بیاندیشیم، نه در یک ساختار ایدئولوژیک فکر کنیم ما از همه بهترین و میدونیم داستان چی است. جمهوری اسلامی جنایتکاره، نباید ما جنایت کار باشیم تا بتونیم جمهوری اسلامی بندازیم، اما بایستی بدونیم که اون بازی که اون میکنه چیه و از این به بعد کار ما بسیار دشوارتر و سختتر خواهد بود و فعالان اجتماعی، فعالان سیاسی در کشور که متهم هستند به اینکه میخوان براندازی بکنن، از این به بعد برچسب اسرائیلی بهشون خواهد خورد و شرایط زیستیشون، زندگیشون، خودشون، خانوادهشون سختتر خواهد شد. به این توجه بکنیم که ما برای نجات ایران زمین به اونها تک تکشون احتیاج داریم. به نرگس محمدی که گروهی میان فعالیت میکنن که اون به زندان بیفته، به نرگس محمدی ها احتیاج داریم. به خیلی های دیگر احتیاج داریم که نامشون رو نمیشناسیم، به کسانی که از جون مایه میگذارن برای نجات ایران و دنبال یک آلترناتیو واقعی هستن، نه آلترناتیو دست نشانده ای که بخواد یک خانواده و یک مجموعه بیاد رسانه های مختلف رو خریداری بکنه که بخواد اینها رو علم بکنه برای اینکه بعداً به عنوان یک دیکتاتور ضعیف شده دست نشانده بخواد کار کنه. ما نیاز به یک آلترناتیو واقعی داریم و من فکر می کنم راجع به این باید بیشتر صحبت کنیم.
1: بسیار سپاسگزارم از شما نیکان کوثر اینجا در استودیو، همچنین از منشأ امیر روزنامه‌نگار پرسابقه و آقای کامبیز غفوری که ما امشب هی وقتش رو گرفتیم و در وسط حرفش پریدیم. ایشون هم روزنامه‌نگار تحقیقی و فعال سیاسی از یو اس کالج فنلاند. از هر سه مهمان و از شما بینندگان محترم صدای آمریکا سپاسگزارم که به تماشای تفسیر خبر نشستید. وقت خوش، خدا نگهدار.

توی خاکی که جدال قدرتش مردونه است، تو برای حق زن بودن من ایستادی. من به فردای تو و نسل تو ایمان دارم. ای طلوع اولین تجربه آزادی.

0: محسن چاوشی.
1: چی بگم از کجا بگم، دردم و با کیا بگم،

0: این روزها کافی چند دقیقه در اینستاگرام، تیک تاک یا فیسبوک بچرخید. حتما کودکی روی تخت بیمارستان، زیر دستگاه اکسیژن یا گریه های نیمه شب، تشنج، شیمی درمانی، لحظه بیهوشی و گاهی حتی در آخرین نفس ها را میبینید و پشت همه این تصاویر یک موبایل روشن است. میلیون ها نفر تماشا میکنند، لایک میکنند، کامنت میذارند، اشک میریزند و عبور میکنند. به آینه جامعه خوش آمدید. من الهام نفیس هستم و امشب از زخمی حرف میزنم که شاید از خود بیماری هم عمیق‌تر باشد. از جامعه‌ای که در آن مرز میان همدلی، نمایش، تجارت احساسات و فروپاشی روان انسان آرام آرام از بین می‌رود. زمانی نه چندان دور اگر کودکی بیمار می‌شد، خانه در سکوت فرو می‌رفت. مادر شب تا صبح کنار تخت فرزندش بیدار می‌ماند. پدر دردش را پشت سکوتش پنهان می‌کرد و بیماری کودک حرمت داشت. نه دوربینی بود، نه لایوی، نه میلیون ها غریبه‌ای که خصوصی ترین لحظات یک خانواده را تماشا کنند. به زبان ساده، رنج زندگی می شد، نه منتشر. اما امروز انگار بعضی انسان ها دیگر حتی بلد نیستند بدون دوربین گریه کنند. بعضی مادرها همزمان با پاک کردن اشک کودکشان دوربین را تنظیم می کنند. بعضی پدرها در لحظه فروپاشی به جای آغوش دکمه ضبط را فشار می دهند. و این شاید ترسناکترین تصویر جهان امروز باشد. یعنی وقتی انسان میان گرفتن دست عزیزش و گرفتن تصویر عزیزش در زمان درد دومی را انتخاب می کند. امروز شبکه‌های اجتماعی فقط ابزار ارتباط نیستند، بلکه تبدیل شدند به بازاری برای احساسات. بازاری که در آن درد بیشتر دیده می شود، اشک بیشتر پخش می شود و رنج بیشتر بازدید می گیرد. به زبان ساده، هرچه تصویر دردناکتر باشد، الگوریتم ها بیشتر آن را پخش می کنند و اینجاست که فاجعه آغاز می شود. چون کودکی که هنوز معنای حریم خصوصی را نمی فهمد، به بخشی از محتوای روزانه اینترنت تبدیل می شود. گریهش، ترسش، ضعف بدنش و گاهی حتی لحظه مرگش منتشر می شود. بدون آنکه کسی از او بپرسد، آیا می خواهی تمام دنیا تو را در ضعیفترین لحظه زندگیت ببینند؟ در گذشته بیماری کودک زخم مشترک خانواده بود. اما امروز بیماری خواسته یا ناخواسته به پروژه رسانه‌ای تبدیل میشه. محتوا، بازدید، ترند، کمپین و گاهی حتی بیزینس. بعضی صفحه ها از درد کودک رشد می کنند، از اشک کودک معروف می شوند و از رنج کودک پول در می آورند. و اینجاست که یک سوال سنگین شکل می گیرد. آیا شبکه های اجتماعی رنج انسان ها را به سرمایه تبدیل کرده اند؟ اما فاجعه فقط اجتماعی نیست، روانی هم است. در روانشناسی یکی از مهمترین نیازهای کودک امنیت روانی است. یعنی کودک بداند وقتی می ترسد، وقتی درد می کشد یا وقتی ضعیف می شود کسی از او محافظت خواهد کرد. اما امروز گاهی همان لحظاتی که کودک بیشترین نیاز را به امنیت دارد تبدیل به عمومی ترین تصاویر اینترنت می شوند. و این فقط یک انتشار ساده نیست. این یعنی فروپاشی مرز میان حریم انسان و مصرف عمومی. در این رابطه روانشناسان بارها هشدار داده اند. کودکی که بارها در وضعیت ضعف، بیماری و ناتوانی مقابل نگاه عمومی قرار می گیرد ممکن است در آینده تصویر سالمی از خود نداشته باشد. چون او آرام آرام یاد می‌گیرد که وقتی درد می‌کشم بیشتر دیده می‌شوم، وقتی ضعیفم بیشتر محبت می‌بینم و وقتی رنج دارم مهمتر می‌شوم. و این آغاز یک بحران عمیق روانی است، بحرانی که در آن هویت کودک به جای شخصیت واقعی بر اساس ترحم و رنج شکل می‌گیرد. اما فاجعه فقط برای کودکان نیست. بزرگسالان هم آرام آرام تغییر کردند. امروز بعضی انسان‌ها حتی در شدیدترین لحظات سوگواری بیشتر از آن که درد را زندگی کنند به دیده شدن فکر می‌کنند. انگار اگر غمشان منتشر نشه واقعی نیست، یا اگر اشکشان دیده نشه کسی باور نمی‌کنه که رنج کشیده‌اند. و اینجاست که مرز میان احساس واقعی و نمایش احساس از بین می‌رود. و شاید به همین دلیل است که امروز بعضی فالوورها بیشتر از آن که نگران انسان پشت تصویر باشند، دنبال جوابی برای کنجکاوی‌های خود هستند. چه بیماری داشت؟ واقعا فوت کرد؟ فیلم لحظه آخرش است؟ چرا این شکلی شده بود؟ و این شاید تلخ‌ترین تصویر جامعه امروز باشه. جامعه که دیگر درد را حس نمی‌کنه، فقط مصرفش می‌کند. چند ثانیه غمگین می‌شود، چند ایموجی می‌ذاره و بعد به ویدیو بعدی می‌رود. انگار رنج انسان‌ها هم تبدیل شده به بخشی از سرگرمی روزانه. اما آن طرف این هیاهو، خانواده‌ای هم هستند که در سکوت می‌سوزند. مادرانی که شب تا صبح کنار تخت فرزندانشان گریه می‌کنند بدون حوار کردن در دنیای مجازی. پدرانی که برای درمان تمام زندگیشان را می‌فروشند اما اجازه نمی‌دهند حرمت فرزندشان شکسته شود. و دردناک اینجاست که گاهی همین خانواده‌ها با دیدن صفحات پربازدید شبکه‌های اجتماعی دچار عذاب وجدان می‌شوند. فکر می‌کنن شاید اگر اونها هم همین کارو می‌کردن کمک بیشتری می‌گرفتن، بیشتر دیده می‌شدن و شاید پدر و مادر بهتری بودن. و این یکی از بی‌رحم‌ترین فشارهای روانی و اجتماعی عصر ماست، فشاری که انسان را مجبور می‌کند میان حفظ حرمت عزیزش و دیده شدن یکی را انتخاب کند. اما شاید مهمترین سوال این باشد نسلی که از کودکی خصوصی ترین و دردناکترین لحظات زندگیش مقابل میلیون ها نفر منتشر می شود، در آینده چگونه به خودش نگاه خواهد کرد؟ آیا این نسل هنوز معنای حریم شخصی را خواهد فهمید؟ آیا بدون دیده شدن احساس ارزشمندی خواهد کرد؟ آیا می تونه بدون تایید اینترنت خودش را دوست داشته باشد؟ یا نسلی خواهد بود که از کودکی یاد گرفته برای دیده شدن باید دردت را منتشر کنی؟ و شاید خطرناکترین بیماری عصر ما نه سرطان، نه افسردگی و نه حتی مرگ باشد، بلکه لحظه‌ای باشه که انسان دیگر نتواند بدون دوربین غمگین شود، لحظه‌ای که انسان به جای لمس کردن رنج آن را ثبت می‌کند، لحظه‌ای که موبایل آرام آرام جای انسانیت را می‌گیرد. در این رابطه گفتگویی داشتم با شهین زاد احمد، فعال اجتماعی و سیاسی، و از ایشان پرسیدم که از دیدگاه اجتماعی چرا امروز بعضی خانواده‌ها احساس می‌کنند برای دیده شدن، دریافت همدلی یا کمک ناچارن خصوصی‌ترین لحظات بیماری، رنج و حتی مرگ فرزندشان را وارد شبکه‌های اجتماعی کنند. آیا فضای مجازی خانواده‌ها را به سمت نمایش درد و تبدیل رنج انسان‌ها به محتوای احساسی سوق داده؟ و از همه مهمتر، نسلی که از کودکی شکننده‌ترین لحظات زندگیش مقابل چشم میلیون‌ها نفر منتشر می‌شود، در آینده با چه آسیب‌های روانی، هویتی و اجتماعی روبرو خواهد شد؟
1: سلام و خسته نباشید. بذارید از یه جایی شروع کنیم که داستان واقعا از اونجا آغاز میشه. نه از یک مادر، نه از یک موبایل و نه از یک ویدیویی که یک شبه همه جا پخش شد. بذارین از یک تصمیم سیاسی شروع کنیم، از یک معماری اقتصادی، از سیستمی که یاد گرفته از درد انسان‌ها پول در بیاره و این کار رو نه تنها میپذیره بلکه اصلا روز به روز داره بهینه ترش میکنه. ما در دوره زندگی میکنیم که متاسفانه رنج تبدیل شده به محتوا. این یک استعاره نیست، این یک واقعیت فنیست، یک واقعیت اقتصادیست. شرکت های بزرگ فناوری مثل متا، مثل تیک تاک، مثل یوتیوب، اینستاگرام، اینا دارن الگوریتم های طراحی میکنن که محتوای احساسی رو بیشتر از هر چیز دیگه میتونن بپسندن. اینا دارن اونا رو تقویت میکنن و بازم میگم این یک اشتباه نیست، این یک انتخاب، اتفاقا یک تصمیم خیلی آگاهانه است که متاسفانه در همین اتاقهای هیئت مدیره این شرکت بزرگ داره گرفته میشه با آزمایشات، با همون اندازه‌گیری های اتفاقا خیلی دقیق. اینا میدونن که محتوای احساسی بیشتر کلیک میخوره، بیشتر وقت میگیره و بیشتر تبلیغ میفروشه. این زنجیره داره متاسفانه رنج انسانها رو تبدیل به کالا میکنه، نه به عنوان تصادف، بلکه همینطور که گفتیم به عنوان یک استراتژی و اتفاقا خیلی هدفمندانه. باید این رو بدونیم و خیلی بی تعارف گفت که یک شرکت 600 میلیارد دلاری از اشک یک مادر، از اشک یک مادر درمانده داره پول در میاره. این عکس یک کودک بیمار که وایرال میشه داره از اون پول در میاره. این یک جنایت اقتصادی است و همه جنایت های اقتصادی متاسفانه باید بگیم قربانیانش کسانی هستن که از پیش در حاشیه بودن و مورد ظلم و کمبود قرار گرفتن. مغز ما انسان ها وقتی که نگاه میکنیم وجود انسان برای همدردی ساخته شده. این یک توانایی تکاملیه، نه یک ضعف البته، اما وقتی الگوریتم ها از این ظرفیت ها سوء استفاده میکنن، اون موقع که ما تبدیل میشیم به مصرف کنندگان احساسات دیگران. یاد میگیریم که درد رو تماشا کنیم نه با اون روبرو بشیم. یاد میگیریم که کلیک کنیم نه که تغییر ایجاد کنیم. همدردی ما تنها مصرف میشه بدون این که ما بتونیم چیز رو تغییر بدیم، بدون این که بتونیم تأثیری داشته باشیم. در سرتاسر جهان هم وقتی که میبینیم که در اروپا، در آمریکای لاتین، در آفریقا، جوامعی که دولت ها از اون بیشتر غافلن، بیشتر به فضای مدرسه پناه میبرن، نه از روی انتخاب، از روی همون استرار، از استراب و استرار، از روی اینکه لزومات جامعه اونا اینو میپذیره و دنیای مجازیشون رو برای خودشون جایگزین همون جوامع مرفه میکنن، جایگزین همون سیستم بهداشتی میکنن. و آخرین میدانی میتونه باشه که میتونیم بگیم که واقعا احساس میکنن، صداشون میتونه شنیده بشه، اما خب مسلما این جایگزینی که دارن انتخاب میکنن واقعا باید بگیم که یک معامله خیلی خیلی ناعدالتانه و نایکسانه، چون از یک طرف این معامله یک خانواده داره بگیم طرف معامله است و از طرف دیگه همون شرکت های بزرگی هستن که دارن از همین خانواده پول در بیارن. این خانواده که میان و خصوصی ترین لحظات زندگیشون رو دارن عرضه میکنن، ولی این شرکت های بزرگ هستن که دارن سودشو از همون لحظه ها در میارن. و در این میان دولتی که باید خدمات بده و دولتی که باید حلال اون مشکلات باشه جا خالی میکنه و جاش واقعا اونجا خالیه. حالا بیاییم اگه یه نگاهی دقیق‌تر به خاورمیانه بندازیم، چون ما گفتیم که کشورهایی که بگیم بیشتر ناعدالتی توشونه بیشتر به این روی کرد رو بیارن. اگه خاورمیانه رو ما نگاه کنیم و دقیق تر بگم به مناطق کردنشین نگاه کنیم، همون ایران، عراق، ترکیه، سوریه، این مناطق در نقشه اصلا در نقشه از همون اوایل، از همون بطن اینا جای مشخصی ندارن و روبروی همون نابرابری هستن. اینا همیشه در آخر صفوفا بودن. میبینیم که وقتی که مثلا بودجه ملی تقسیم میشه، مناطق کردنشین متاسفانه همیشه آخر نوبت رو دارن. وقتی زیر ساختهای بهداشتی داره توسعه میابه، این مناطق بازم آخر مقصد هستن. و وقتی هم که جنگ میاد، اولین جایی که باید خالی بشه و مورد اصابت قرار میگیره همون روستاها هستن، روستاهای کردنشین و شهرهای کردنشین هستن. این الگو در چهار کشور متفاوت اما یک نتیجه مشترک، جوامع کرد یاد گرفتن که برای شنیده شدن باید از همه بلندتر فریاد بزنن. این یک انتخاب فرهنگی نیست، این یک پاسخ سیاسی به یک شرایط سیاسیه. دیده نشدن تاریخ داره، از انکار هویت زبانی تا محرومیت از خدمات عمومی، تا سرکوب سیاسی، تا بیتوجهی اقتصادی. وقتی که یک خانواده کرد در یک منطقه محروم با بحران پزشکی روبرو میشه، به کجا بره؟ این خانواده این راه رو رفته، جواب نشنیده، گزم بدترین جواب ها رو شنیده، پس میره پشت صفحه موبایل، چون تنها جایی که شاید نگاهشون، شاید صدایشون، شاید درخواستشون به جایی برسه همونجاست. سوال درست این نیست که چرا این خانواده این کار رو میکنن، سوال درست اینه که چه چیزی اونا رو به اینجا رسونده. این تفاوت قضاوت کردن و تحلیل کردنه. این یک مسئله کاملا سیاسیه، ریشش هم در توزیع قدرت، در توزیع منابع، در تصمیم هایی که دولت ها گرفتن و دولت ها دارن میگیرن. این خانواده ها از سر ناچاری این راه انتخاب میکنن و ناچاری نتیجه یک طراحی شدن، نه یک تصادف. مسئولیت باید متوجه کسانی باشه که این سیستم رو ساختن، نه متوجه اون مادری که آخرین ابزار رو داره از دست در دست گرفته و داره ازش استفاده میکنه. البته وقتی در مورد مادران صحبت میکنیم، در مورد زنان صحبت میکنیم، نقش جنسیت رو هم باید جدی گرفت. چه کسی معمولا بار احساسی خانواده رو حمل میکنه؟ مسلما زنان. و چه کسی بیشتر این محتوا رو تولید میکنه؟ بازم اینا مادران هستن. جامعه از زنان میخواد که مراقب باشن، که التیام بدن، که صبور باشن و اگه لازم شد فریاد بزنن. اما وقتی که یک مادر این فریاد رو به فضای مجازی میرسونه و تو فضای مجازی فریاد میزنه، همون جامعه میپرسه که چرا حریم خصوصی فرزندت رو میفروشی؟ این تناقض خودش یک خشونته نسبت به اون زن. میگیم که تو باید مشکل رو حل کنی، اما هر روشی که انتخاب میکنه بازم ما سرکوبش میکنیم و میگیم که اشتباه است. سیستم های نابرابر اغلب فشارشون رو از طریق زنان اعمال میکنن تا شکاف هایی رو که با بدن و با زبان و با زمان احساس و با احساس زنان میتونن پر کنن رو بپوشونن. و وقتی که این اتفاق میفته، اون شکاف تو اون سیستم پنهون میمونه و هیچ وقت متاسفانه اصلاح نمیشه و احساس مسئولیتی نسبت به اون شکاف ها، نسبت به اون کمبود ها احساس نمیشه. حالا وقتی که از کودکان میگیم، هر انسانی تو دوره رشدش باید بتونه که روایت اون پرسونال، روایت اون شخصیت خودشو بسازه، که مثلا من کی هستم؟ این سوال باید در دست خود اون فرد باشه. اما وقتی که میلیون ها نفر از پیش روایت یک کودک رو خوندن و ترحمش کردن، دربارش نظر دادن، این کودک با چه هویتی وارد دنیا میشه؟ با یک هویت از پیش تعریف شده که او در اون هیچ نقشی نداشته. این آسیب برای کودک کور باید بگیم که خیلی مضاعف‌تره، خیلی بیشتره. این کودک متعلق به ملتی هستش که دیگران دهه‌هاست در موردش روایت درست کردن. حکومت‌ها می‌بینیم که مسئله کور رو به عنوان یک چالش امنیتی همیشه تعریف میکنن، نه به عنوان یک ملت، نه به عنوان ملتی با فرهنگ و تاریخ خودش. و حالا در دنیای دیجیتال این الگو باز داره بازیافت میشه، باز داره ادامه پیدا میکنه و داره باز تولید میشه. هویت کرد به کودک قابل ترحم تقلیل یافته و تقلیل میابه، شکل تغییر کرده، از بیاننامه دولت ها به یک ویدیوی وایرال شده تبدیل شده، اما ساختار همونه. هویت کودک کرد نباید به عنوان محتوا و به عنوان یک کودک مورد ترحم خوانده بشه و تبدیل بشه. این رو باید ماها بالخصوص کردها باید خیلی خوب درک کنیم و باید خیلی خوب بفهمیم، باید خیلی بلند بگیم که یک مفهوم اون در انسانها که در فرهنگ و کلتور ما کردها بالخصوص خیلی هم نقش داشته، همون رازداری بوده. ما داریم دچار فقر رازداری میشیم. نسل قبلی اگه نگاه کنیم، حتی در جنگ ها، حتی در آوارگی، یک چیزی داشتیم، یک چیزی داریم به اسم راست. آنچه درون خونه اتفاق میفته درون خونه میمونه. این مرز بخشی از کرامت یک شخصیت انسانه. اما نسلی که از کودکش، از کودکان دارن خصوصی ترین لحظات عمرشون رو دارن پخش میکنن، اینا چجوری میتونن بعدن خودشون رو توصیف کنن؟ باید بگم که این کودک باید بدونه که این لحظات از آن منه. چطور میتونه این کودک در بزرگسالی از حریم شخصی خودش دفاع کنه؟ ما داریم یک آزمایش روی بچه هامون انجام میدیم، آزمایشی که هیچ کس از ماها، از اون بچه ها اجازه نخواسته. حالا میخوام خیلی سریعتر و واضحتر بگم، حرف ما یا حرف من بیشتر رو به دولته. باید به دولت ها بگیم که وقتی که یک خانواده مجبور میشه رنج فرزندش رو در فضای عمومی عرضه کنه، این نشانه شکست همون سیستمه، نه شکست اون خانواده. این شکست در مناطق کردنشین، متاسفانه در مناطق محروم نشین، همطور که گفتیم خیلی شدیدتره. قوانین حمایت از کودک در فضای دیجیتال باید خیلی بیشتر از اینا جدی گرفته بشه، نه روی کاغذ، بلکه اتفاقا در همون بودجه سالانه دولت ها، در همون زیرساخت ها، باید در دسترسی واقعی به خدمات مردم ازش استفاده بشه. و اما اگه روی حرف ما به شرکت ها باشه، ما باید به این شرکت های فناوری هم بگیم شما نمیتونید تا ابد از درد انسان ها سوء استفاده کنید و هیچ مسئولیتی نداشته باشید. این الگوریتم هایی رو که درست کردین رو باید تغییر کنین، تغییر بدین. و این یک مطالبه اخلاقی نیست، این یک ضرورت سیاسیه، این یک ضرورت اجتماعیه. باید به رسانا بگیم که وقتی که ویدیوی یک کودک بیمار رو منتشر میکنید، از خودتون میپرسین که آیا این کودک واقعا 20 سال دیگه از این تصمیم راضی بوده؟ اگه جوابتون مسلماً تا حدودی، حتی اگه بگم 1% هم میتونه بگه، شک تو دل شما میذاره و مطمئن نیستیم، لطفاً وایرال نکنید، لطفاً منتشر نکنید. این نسل واقعاً نسلیه که از دل جنگ، از دل آوارگی و از دل محرومیت اومده، لایق چیزی بهتر از تبدیل شدن به محتوای احساسیه، لایق چیزی بهتر از ترحمه. کرامت انسانی یک مقوله سیاسیه، حریم خصوصی یک مقوله سیاسیه. سیاست به تعریف من یعنی توزیع قدرت، اینکه چه کسی تصمیم میگیره، چه کسی سود میبره، چه کسی میتونه بگه نه کرامت این کودک برای فروش نیست و فروشی نیستن، نه به قیمت همدردی، نه به قیمت بودجه. کرامت بچه ها از آن خودشونه و روزی که بتونیم تصمیم بگیریم باید اونجا باشیم، سالم، دست نخورده، منتظر. این رو ما به بچه هامون، به بچه ها مدیونیم، نه به عنوان لطف، بلکه به عنوان حق مسلم این بچه ها و کودکان خودمون تو آینده.
0: شاید سالها بعد وقتی کودکان بزرگ شدند، روزی در سکوت به تصاویر کودکی خود خیره شوند، به لحظه هایی که باید عمدترین خاطرات زندگیشان می بود، اما مقابل چشم میلیون ها غریبه منتشر شد. و شاید آن روز از ما بپرسند که وقتی در دردناکترین و شکننده ترین لحظه زندگیم بودم، وقتی از ترس می لرزیدم، وقتی بدنم زیر درد خم شده بود، وقتی هنوز حتی معنای دنیا را نمی فهمیدم، چرا به جای پناه دادن منو مقابل دیدگان جهان قرار دادید؟ چرا به جای خاموش کردن دوربین روح و روان مرا خاموش کردید؟ و شاید آن روز بزرگترین تراژدی انسان مدرن همین باشه که آنقدر مشغول ثبت کردن زندگی شد که فراموش کرد چگونه انسان بماند. آنقدر به دیده شدن فکر کرد که دیدن رنج واقعی را از یاد برد و آنقدر لحظه ها را منتشر کرد که حرمت لحظه ها را کشت. ممنون از همراهیتون. تا هفته ای دیگر.

اخله زریه لزریه لزریه اخله زریه لزریه جان زریه اخله زریه.

قطع قلم به قیمت نان میکنی رفیق؟ این خط و این نشان که زیان میکنی رفیق؟ گیرم در این میانه به جایی رسیده ای، گیرم که زود دکه دکان میکنی رفیق. روزی که زین برگردد و بر پشتت افتد، حیرت ز کار بار جهان میکنی رفیق. تیر و کمان چو دست تو افتاد، هوش دار سیب است یا سر است نشان میکنی رفیق. کفارش ز گندم عالم فزون تر است، از عمر آنچه خدمت خان میکنی رفیق. خود بستمش به سنگ لحد، مرده توش نیست قبری که گریه بر سر آن میکنی رفیق. گفتی گمان کنم که درست است راه من، داری گمان چه گمشدگان میکنی رفیق. فردا که آفتاب حقیقت برون زند، سر در کدام برف نهان میکنی رفیق؟

0: خوشویستانی بینر او کاتتان باش. حمزه گوشیم لمو بدوا لبرنامه روژف و لخزمتان دادم. پاش شری سیمن روژی امریکا و اسرائیل لگل ایران ناوچکا با دوخشی نادیر داتی دپاره. دوخه که نناوی دنری شری اشکراو نناوی ندکری پی بگوتری اشدی. دوه رو داوکانی ام دوانی ایران بلین ایران کوتو تا دوخی چی هستی علاوا دوخی آبوری لو پری خرابی دایا شری دستالال لناو خوی رژیم دا تاده ببیدنجی پردستینی هر وها نارازه تکانی خلق وک پشکوی جیر خولا میشوایا لگل امر روشه دا رژیم با ساوترسین کردنی خلق با تایبتی خلچی کردستان ماشینی اعدام زیاتل لزاران رولکانی کرد دکاتا قربانی. هر وها پرسی پیویستی یک ریزی هز سیاسکانی روشلاتی کردستان لهمو کاتک زیاتر گرینجی خوی درخستوا. لا روژفی او رومنده ام دو خنارونو ام تور آلوزانا دگل برایز که بابا علی مهر پرور کسایتی سیاسی و سیمای ناسراوی ناو بزوتنوی کل روشلاتی کردستان تاو تیو دکین. که باب علی سلاو او کاتد باش.
1: سلاو سلاو لجناب تو، سلاو لبینران برزی کرد کانال.
0: که باب علی زور سپاس با لو پرسیاره و پسین ناو قصو باستکان منو استا پاش شاری نیوان بلین ایران و امریکا یا بلین ایران و امریکا و اسرائیل دگل ایران دو خکاتو تا آرا و کپی دلان نشار نعاشدی. ایران لجیر گوشاری قرسی عبوری دایو لعاستی نوخوین و دولتیج دا توشی قیران بو. بباوری ایو سناریو کانی بردم لینکانی بشداری امشار سین.
1: بو والامی پرسیارکت پیویسته هرچند زور با کردیش به هاورک لو بدینو کنسولان نو شرایطه بوچی پیکاتو هاو شرایطو انزر روشو سیونو روشا حکامی چی بو یا لپلاین بهوی چه سیاست یکو بو که او وزیعت خلق کیسه بینین خلقام کمار اسلامی حل سرطای اتن سرکاری و درش می دیشی امریکا و دیشی اسرائیلی برس کرده و هم به تبلیغات هم به کرده و چیل دسات و لوم آودا و دیشی برژواندیکانی او تو ولاتا انجامی داو چیگه لوا حولی داوه لسطح روشلات نوراستا بالا دستی خوی اپیکینانی گروب گلی که نیابتی پا کالکورگرتن لسروت و سرمایه ایرانو چکدار کردن و مسلح کردنی گروب نیابتی کانی للبنان اکو حزب الله حماس لفلسطین او که تکا اشتا رژیمی بشارست نرو خوابو لسوریه هر وحا حوسیکانی یمن قشت شعبی عراق هر چه لدسی هاتو کردیتی بوا بالادستی خوی لروشلاتی نورستا بسابینه حکام یه وضعیته بو به های شرکی دوانز روژه که به های اسرائیل که هرشی کرده سر ایران و لآخریش امریکاش دخالت هتیا کرد بلام به نتیجه مطلوب نگشت که دوباره شر سیمن روژه بلکاند که هم جارب امریکا و اسرائیل به هاو بشی هرشان کرده سر ایران بلاموش به نیوه چلی شرکه به جان بیا و که دستگوتی که ملوز جگله ویرانی که زور لیران جگله کجرانی لخت سطحی سر و ریبری هر جمله خامنیو بدیان سرکرده نظامی و سیاسی که به های بمبارانکه ها تیاچون دوه اگر بسی که کراوه دنگول یا بلایم روتی بناو مذاکره به چندین قناعاته پریوه که تایستشی لگل بید هیچ آکامی که نبوه و ایسا حالته که نه شره نه آشتیه نه دنیایی لوهایه که شرکه تکره نبیتو نه دنیایی لوهایه که آشتی که بردوام لنوچکه ده سقامگیر بید لجریان یو شره ده ایران جگل مشکبران اسرائیل هرشی بر بلایی کرده سر ولاتانی خلیج و لراسی دا بیا و که اوان اعلامی شری هم کرده بی یا هرشی هم کرده بی تسر ایران ایران به بیانی و که بنککانی امریکا و اسرائیل ولاتانی دایه هرشی تندی کرده تسر یانو زرر و زیانی گوره پی گینده. هر وحا تنگه هرمزشی لبسد هاتوچوی کشتکان آداخست و قیرانی که نوی نگلر سطح روشلاته ناوراستا بلکو لدنیا لباری وزه و گیند. او حالته تا ایسته دکریت سناروی جورا و جوری با پیش بینی بکرید بلان هیچ وقت نکره به دنیا های بیشی او حالتا دقاق دق انسان بتوانه رسمی بکرد بلشتی که او آخونه چون روداوکان لسر یک تأثیر دانه و او ترسی دانانه بیت باعث او که اتفاقاتی تازه لناو چکتا بخل قید. ایسا بناو و تویجه که ناراستوخو لرگه او دولتانه که میانجیگری اکن یو بجیوانی اکن لعراده ای. بلان هیچ اعلامیه که رسمی که معلوم به بچه توافق گیشتون بچه آکام گیشتون پشتا رون نیه نتیجه او و تو ویجانه دوشتی لیه کرده تو یا او یکا توافقی که نکامو بلکو مرحلیو با قناقه دیت آراو که اگر بسی که درش خایم تر بسر منطقه که دست به اصلاح بسر منطقه دست را بینه که یا اویه که شرکی تر بناچاری دست بیه که با و تا ایسا امریکا راست زره روزیانه که گوره لمدمو دستگاه نظامی و سربازی و سیاسی ایرانده و بلام بوام بو هدفانه که دینابو بخوی نگشتوه یک لوانه ببورن
0: که
1: ببورن
0: که
1: یک لوانه کتای هینان به برنامه نوکی ایران وزه اتمی نیتوانیو بو همانجه بگه جگل و داخسته گره هرمزش با به کشه که گوره لرشالات نوراس و لسطح جهانیه ولواقع رژیمی لواقع رژیمی کمار اسلامی لو فرصته کلکی ورگرتوه و کردویتی به هاتوه که گوره که بتوانه استفاده لیکه ولی راسی دا وا گوره کردوتو گره که تی جگورکی پیبکا لگل برنامه اتوم یکی
0: کاک باب علی داول بردن دکم جناب باسل لا رکوتن کرد لما بین ایران و امریکا و او لی اول لی کوتو او شتانی که او رکوت نج بدوی خو دا لوانی به نی باسل وجد کری کا رکوتن یک لستر یاد داشتی لیک تیگشنی شیز روجی بلین نیوان ایران و امریکا کرا و هرسند سرچاوه یکی ناونده چی فرمی اوی پر راز نکرده بلام اگه دابنین رکوتنی کش بکریه آیا او رکوتنا چنده در راستای خواست و اراده کماری اسلامی دایا آیا خورا دست کردنا یا بزور یک لزورکان ورگرتنی امتیاز لامریکا هر وکو
1: خود هم بستن که تا ایسه بر رسمی للاين امريكا او للاين ايران او بالرسمي رانا جندراو كتشي توافقك لبيننا كرا بلا من تيموايا هكا توافقك شكل توافقك كامل نيه ولا راسي دا ممكن قناغك ببودس بكرتني بتويج زياتر لسر برنامه كاني ديكا بوين بدنيو ناكري بلاين او كوتاي کوتایی وضعیتی شره ممکنه اگر بسه که یک دومانی لیب که ویتوا که لو ماوا آیا بتوانن به توافقی نهایی بگن یا نه بلام سیاست ایران حتی ایستشی لگل بی سیاستی کات کشتنه سیاستی درش کردنوی لواقع و تویجه کانه للایک قوله کدن دوارو پشیمان دبنو سیستمی بریاردن لیران به هوی نمانی ریبری اصلی ایران که خامنه‌ای بو توشی یک ترازان بو سرچاوهی که مشخص بو بریاردن ایسا دیار نیه به هر حال نکره بلین اگر توافقی کش کرده و توافقی نهایی و به توانی یک لایی دکات و
0: که باب علی زناب اماجد با اوکر که لاستا با پی او دوخی که لناخوی ایران ده هیا بتابد ململانی نیوان بالکانی دستالادنی و کماری اسلامی ده یا بلین ناون دیگنی که یا مرجع یگنی یا چون بلام شوین یک نیه که بلین او رو راست و خود زگل سپای پاستاران که دستالاتی راینده بردستی ده باز لمشتبه خامنهی دکریه ده باشه مشتبه خامنهی اوی که آگامان لیه بدوی کجدانی علی خامنهی بابی او که بقول وکو زیگروی بابی دزنشان کراوه بلام هیچ بینیشی بلاو نبود تا استا بلاو نبود و تا دی گمانکان لسر زینشینی خامنهی زیادتر ده بیه رای اول و باره و چیه
1: ببوره جوان حالی نبوم لپر زیاره کت که اگه امکانی تکراری بکره چون دمکت یکالا بید
0: بدیاری کراوی پر زیاره که من اویه بدوای کجرانی علی خامنهی تا استا هیچ وینیک هیچ سملم له هیچ مشتبه خامنهی که زیگروی باوکیتی یا بقول وکو زیگروی علی خامنهی دیاری کراوا نه هیز وینیه چی بلاو بوتو نه له هیچ درکوتو تا دیگو مانکانیج لسر او زینشینا زیاتر و زیاتر ده به رای اول و باره وطیه
1: مبین به نظری خوام هرچن نکرب بەقاتەیەت و بە ڕاشکاوی بڵێن بە نەزەری من مشتەبا خامنەیی هەر لە ڕۆژی ئەوەڵغا لەگەڵ باوکی مردووە. دەلیلیش زۆرە بۆ ئەوە، ئەگەر کەسێ وەکو ڕێبەر هەڵبژێدراوە لە سەختترین شەرایتا کە شەرایەتی شەڕی سیمنۆ ڕۆژە بوو، دوایە وەژمەراس مەسەلەی وتو وێژەکان و ئاگربەس و ئەو مەسایلانە کاتەتە پێشە و گەمارۆی ئەمریکا بۆ سەر تەنگەی هورمز و گەمار داخستنی تەنگەی هورمز لەلایەن ئێرانەوە، ئەو کابرایی بۆ لەحزەیەک نەی ویدۆیەک نە تەسویرێک نە مساحبەیەک هیچێکی لێ دەر نەکەوتووە جگەلەوە بە پێی بەنووسراوە گوایەک ئەل بەناوەوە نەک خۆشی بڵاوی کردێتەوە، سپای پاسداران بەناوەوە هەرچێکی ویستووە بڵاوی کردوێتەوە وە لە ڕاستیدا لەسەر کارەکانی بۆ خۆی کردووە، بەڵام لەژێت ناوی بشەبا خامنەیە. من نمونەیەکت بۆ باس بکەم کە هەوڵەدەن وا بنوێنن کە مشتەبا خامنەیی ماوە دەسەڵاتی بەدەستە و لە واقع سالمە. چەند ماوەیەک لەمەوە پێش پزیشکیان وەکو سەرکۆمار گوایە، وتی من گەرەکمە بڕۆم دیدارێکی ڕێبەر بکەم، جارە بڕێ هەڵیان لێ ساز کرا توانی ناتوانی، بە هەر حاڵ دوای ماوەیە وتی موافق بووم و چۆم ڕێبەرم بینیوە هار بە شانوباڵێ کە هاوە مێرەبان و فڵان و فیسان. باشە، نەیە نەتوانی هەر بۆ ئیسباتی قسەکەی خۆیان کە ڕاستە من بینیومە ڤیدیۆیەکی 5 دەقیقەی 4 دەقیقەی چەند دەقیقەی لەو دیدارەی بڵاو بکردایێتەوە. خۆ زۆرجار مەسەڵەن شایە هەیە یا بڵاو کرێتەوە کە فلان ڕێبەر فلان مەسوول کوژراوە نەماوە، بەڵام دوایەوە بۆەوە کە مەسەلەکەزین بێت ڤیدیۆیەکی لێ بڵاوەکەنەوە نەماوە و ڕاستەوە ئەوە خۆشی قسەکاتون، بەڵام تایسە هیچ ئاسارێک لەوە دەرنەکرد. بۆ من پێم وایە، ئەقیدەی من خۆم وایە کە ئەو کابرا یا ڕۆژی ئەوەڵ هەر بە مردووە یا ئەوەیە لەم ماوە قودرەت و توانای قسەکردن و چزانم هیچی نەماوە، فقط وەکو دیکۆرێک ئیستفادە لێ.
0: بەڵێ کاک بابا علی، بەداخەوە دەرفەتێکی وامان لەبەردەستدانەماوە، بەڵام وەکو دوا پرسیار بەلەبەر چاوگرتنی هەستیاری ئەو قۆناغا، ئەو کۆدەنجی ناوماڵی کورد کە لە چوارچێوەی هاوپەیمانی هێزە سیاسیەکانی کوردستانی ئێراندا پێک هاتووە، بەلای جەناب تەناوە تا چەند دەتوانێت ئەم دۆنی هەول بداکە ئەم دۆخە ئاڵۆزە تێپەڕ بکات؟
1: ئەو هاوپەیمانیە ئارەزووی هەموو کوردە بوو کە هێزە سیاسیەکانی کوردستان پێکەوە لەسەر مەسائلی ستراتیژی و لەسەر ئامانجە بەرزەکانی ملەتی کورد پێکەوە یەک بن. بەخۆشی و ئەو هاوپەیمانیە پێک هات. دوژمنیش زۆر لە بەرامبەر ئەو هاوپەیمانیە حەساسیەتی نیشاندا و هەڕەشە و گوڕەشەی کرد. نەیارەکانی کورد هێرشیان کردە سەر ئەو هاوپەیمانیە، بەڵام لێرە دەتوانم بڵێم بەداخەوە ئەو بایەخە کە دەبووە بەو هاوپەیمانیە بدرایە خودی کوردەکان نەیانداوە. هاوپەیمانیەکە پێک هاتووە، هەزینەکەیاندا، بەڵام بەو شێوە کە دەبووە ببوایە ئیستفادەی لێ نەکراوە. من نمونەیەکتان پێ بڵێم، ئەو کۆنگرەی ئازادی ئێرانە کە پێک هات، کوردەکانیش دیا حزبە سیاسەکانی کوردستانیشی دیا بەشدار بوون، هر وکو حزب کان تک تک بجاریان که دبوایه دبوایه لجه ناوی او هاو پیمانیا بجاریان بکردائه بو او هم وزنکی قستریان بایه هم وکو اویش که لراستیه خویان نخسته تا برانبر تاکه کان لناو او هاو پیمانیا نزانم بوچی اما هوا خومن به کم زانیم اگر اوان لجر و ناوی و هاپیمانی و به نمیراتی و هاپیمانی ها بش در باید قرصایی که زورتر یعنی بو بلان به داخل او لوهینا حتی کوتنن ببران بر یکتر و ململانه حزبکان لناو یکتره بو او حال بجیرن وکو دسته بری و بری نایب نین هچه که نو بنین بدا خواهد کلافه که تا بین خوش یعن لسلت که ندبو او بایه دبو او هاو پیمانی بو خوی سهنه یکی بایه خوی نیانری خوی دیاری کده نکو افرادی دی که رایی به نیانر بدن و لجه حزب سیاسی کن بریار بدن بدا خواه باو جوره که شاید و باید استفاده و کلکنده و هاو پیمانی و نگرتو
0: بله برایز که بابا علی مهر پرور کسایتی سیاسی و سیمای نصراوی ناو بزرگنوی کل روشلاتی کردستان زور زور سپاس لوقتی لوی که وقتی خود پیدا اینو دگل منده بوی
1: زور سپاس باوش تو دفتتان رستان سپاس
0: دنک هر بجی که جان از دانو خوشویستان سپاس بو ایوش که تا استا بینر من بونو دگل منده بون که تن خوشو ملاوه.

بکش مرا، به خاک و خون بکش مرا، برای خاک این وطن دوباره و دوباره هم بزن مرا، بکش مرا.

حوصله کن چشم به درمانده، آخر این چشم رایی خوز است. قصه ی شب نیز به سر می رسد، آخر یک عمر سیاهی خوش است.

0: گرو بازون ور دیوار.
1: تنها بدار میگیرم تو آغوشم من با افتخار. گول نمیشه صدامون تو قلب این حصار. میبینیم همدیگر رو بازون ور دیوار. رفیق کلید خون تو قفل آزادی بذار. میگیرم تو آغوشم من با افتخار. گول نمیشه صدامون تو قلب این حصار. میبینیم همدیگر رو بازون ور دیوار. تنها بدار

وطن فروشان، ای ما و من فروشان، ای تاجران مذهب جهل و کفن فروشان. دیروز که می گفتید عربده می کشیدید، بر سردر بناها با فخر می نوشتید نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی. خود را کنون ببینید چه پست و چه حقیرید، در پیشگاه تاریخ از شرمتان بمیرید. هم شرقی و هم غربی، جنوبی و شمالی، سرگرم خودفروشی در عین بیخیالی. ای اهل رنگ و نیرنگ، مرگ و جهالت و جنگ، ای جاهلان تاجر، دوزخیان دلسنگ. ارزان حراج کردید هم آب و خاک ما را، هم قتل عام کردید یاران پاک ما را. اکنون زمان پاسخ در دادگاه خلق است، طناب اعدامتان از اشک و آه خلق است. طناب اعدامتان از اشک

0: خانه ات را باد برد. تو هنوزم نگران وزش باد، در موی منی؟ مسخ افیونی افسانه اصحاب کدامین قاری؟ در کدامین خوابی؟ خواب در چشم تو ویرانی صد طایفه است، تشت رسوایی دزدان امارت افتاد. تو نگه دار هنوزم دو سر شال مرا، پشت این پرده پوسیده تو در خوابی و من با همین زلفک ممنوعه خود نردبانی به بلندای سحر می بافم تا برآرم خورشید و تو در خوابی و آب اثرت می گذرد. و ندیدی هرگز،
1: و ندیدی هرگز توی جنگل کاج را شب به شب جای سپیدار زدند، و نبودند پلنگان وقتی که دماوند اساطیری را از کمر دار زدند، و به هر دانه برنجی که به رنج بر سر سفره ما آمده بود توی شالیزاران آهن و آجر و دیوار زد. و تو در خوابی و آب تشنه هامون شد، خون زاینده برید و نفسهای شب شرجی هور زیر گل مدفون شد. خانه ات را باد برد، تشت رسوایی و غارت افتاد. تو نگه دار به چنگت
0: شب گیسوی مرا، تا مبادا شب قحطی زده سفره ما مشت خالی تو را باز کند، تا مبادا که ببینند همه خوی تو را موی مرا. من حجابم نه حجاب تن آزاده خود، من حجاب تن یغما زده و خواب تو هم. پشت این پرده پوسیده تو در خوابی و من با همین زلفک ممنوعه خود نردبانی به بلندای سحر می بافم
1: تا برآرم خورشید،
0: تا برآرم خورشید،
1: تا براری خورشید،
0: تا براریم خورشید.

0: حامد پاشا.
1: من هنوز دلم واسه تو تنگه، تو دلت داره با کی می جنگه، تو فقط

دارم، مگر من تا به کی حوصله دارم. هر انداز کنی فتنه بکارم، دل از مهر تو هرگز بر ندارم. وان که همیشه

با که همیشه از تو دورم، در عشق تو من سنگ صبورم، من عهد تو هرگز نشکستم، اما

اگر من تاب کیف و حوصله دارم هر انداز کنی فتنه بکارم دل از مهر تو هرگز بر ندارم با آن که همیشه

0: Radio.
1: میخواید بشینید تا حتما پدر و مادر خودتون رو اعدام بکنن بعد اعتراض بکنید؟

0: عاشق شو.
1: شایان اسدپور.
2: امیر ازدی.

سخون جوانان وطن لاله، جانم لاله، خدا لاله دمی.

نریم تو دور برنده، پیکارو بریز یه رول کم نذار، آب نخور اول کویریم و بعد از اون و کلن فضا میخواییم الکولو به رگامون با سک بوز کنیم، رنگ مغزا کامل فوسفوری، تو که زدی چیه فازت سکولی، بیا دوا داریم اگه ناصر خسرو.

زیبای سیاه چشم منه، ای